0: اخبار سیمای آزادی 9 آبان 1404
1: پارلمان انگلستان مجلس اعیان کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران
2: خانم مریم رجوی
3: فقط یک راه واقعی برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم و توقف ماشین تروریسم و کشتار وجود دارد. راه حل ریشه‌ای به رسمیت شناختن حق مقاومت و نبرد علیه سرکوب رژیم برای مردم ایران به خصوص جوانان شجاع و شورشگر است.
1: کنفرانس در پارلمان انگلستان 8 اردیبهشت 1405 28 آوریل 2026 اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان
4: خانم مریم رجوی از سال 2010 بارها گفته ایم که سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی گذاشته شود. این خواست دیرین مقاومت ایران بوده است.
1: بیانیه 66 تن نمایندگان مجلسین انگلستان فراخوان به دولت انگلستان برای نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان تروریستی 66 تن از اعضای مجلسین انگلستان از احزاب مختلف در بیانیه خطاب به نخست وزیر انگلستان خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران شدند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن تأکید بر اینکه این لیست گذاری باید از مدت‌ها پیش صورت می‌گرفت، تأکید کردند که این اقدام به عنوان یک ضرورت جهانی در خدمت امنیت داخلی و صلح و ثبات بین‌المللی است.
4: بیانیه نمایندگان مجلسین انگلستان تحریم سپاه از مدت‌ها پیش می‌بایست صورت می‌گرفت. حمایت قابل توجهی در پارلمان انگلستان برای ممنوعیت سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی بر اساس مفاد قانون تروریسم 2000 وجود دارد. چنین اقدامی نشانه روشنی از عزم تزلزل ناپذیر انگلستان برای پرداختن به موضوعی است که برای امنیت بین المللی و داخلی بسیار مهم است. با توجه به درگیری‌های جاری در خاورمیانه اکنون بیش از هر زمان دیگری ممنوعیت سپاه پاسداران ضروری است. منطقه نیاز مبرم به ثبات دارد و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران گامی تعیین کننده در جهت دستیابی به این هدف خواهد بود. نقش رژیم ایران و سپاه پاسداران در تأمین تسلیحات، حمایت مالی و آموزش گروه‌های تروریستی و همچنین مشارکت آنها در دامن زدن به خشونت و درگیری در منطقه غیر قابل انکار است. اقدامات آنها درگیری ها را تشدید کرده و مسیر صلح را با مانع روبرو کرده است.
1: ما قویاً معتقدیم که تحریم سپاه نه تنها یک ضرورت جهانی است، بلکه به نفع امنیت ملی خودمان نیز هست. حفاظت از شهروندان خود در برابر تهدیدات ناشی از این سازمان ضروری است. سرویس امنیتی و پلیس متروپولیتن لندن تنها در سال گذشته 15 طرح قتل و آدم ربایی نشأت گرفته از رژیم ایران را در خاک بریتانیا کشف کردند.
4: ما از اپوزیسیون دموکراتیک ایران، شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن خانم مریم رجوی به دلیل افشای سالیان جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران و برجسته کردن نقش مخرب آن در منطقه و همچنین فراخوان سالیان به ممنوعیت سپاه پاسداران عمیقاً قدردانی می‌کنیم. سپاه علاوه بر فعالیت‌های بین المللی خود عمیقاً درگیر سرکوب مردم ایران در داخل کشور است که در جریان قیام سراسری 1401 قاطعانه همه اشکال دیکتاتوری را اهم از دیکتاتوری مذهبی فعلی یا استبداد شاه نفی کردند. ما قاطعانه معتقدیم که ریشه بسیاری از مشکلات در منطقه به رژیم ایران و سپاه پاسداران مربوط است و راه حل نهایی این مسائل تغییر رژیم توسط مردم ایران از طریق مقاومت سازمان یافته آنهاست. ما از دولت خود می خواهیم که فوریت تحریم سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی درک کند و برای انجام آن اقدام نماید. چنین تصمیمی گامی مهم به سوی صلح، ثبات و عدالت در خاورمیانه و فراتر از آن خواهد بود.

0: اکسپرس لندن. سرانجام پس از سالها توطئه و دسیسه، سپاه پاسداران ممنوع اعلام شد. مریم رجوی گفت مقاومت ایران از همان آغاز سپاه پاسداران را اصلی ترین نهاد سرکوب و اعمال زور حاکمیت فاشیسم دینی بر ایران معرفی کرده است. اکسپرس لندن در گزارشی درباره لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان نوشت پس از سالها طرح‌های ترور و توطئه‌های آدم‌ربایی در خاک انگلستان، وزیر کشور انگلستان سرانجام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داد. دیلی اکسپرس با اشاره به اینکه دولت انگلستان سپاه پاسداران را در کنار دو گروه دیگر لیست گذاری کرد، نوشت این تصمیم به پلیس مبارزه با تروریسم و سازمان امنیت داخلی انگلستان اختیارات بیشتری می‌دهد تا عوامل و نیروهای وابسته به این گروه‌ها را که در انگلستان فعالیت می کنند بازداشت کنند، دارایی های آنان را مسدود کنند، به وزیر کشور اجازه دهند روادید اتباع خارجی مرتبط با سپاه را لغو کنند و شرکت های شبکه های اجتماعی را ملزم کنند مطالب تبلیغاتی این گروه را حذف کنند.
1: نخست وزیر انگلستان گفت ما هرگز اجازه نخواهیم داد انگلستان به میدان فعالیت کشورهایی تبدیل شود که می خواهند ترس، تفرقه و خشونت را در خیابان‌های ما گسترش دهند. ما پیش از این نیز اقدامات سختگیرانه‌ای علیه حکومت ایران و افراد وابسته به آن که کشور ما را هدف قرار دادند انجام دادیم. این اختیارات جدید محاکمه و زندانی کردن کسانی را که کارهای کثیف آنها را در بریتانیا انجام می‌دهند آسان‌تر خواهد کرد. هر کسی که از طرف کسانی عمل کند که امنیت ملی ما را تهدید می‌کنند، باید بدانند که در انگلستان جایی برای او وجود ندارد. ما شما را پیدا خواهیم کرد و با تمام قدرت قانون با شما برخورد خواهد شد.
0: تریزا ویلیرز، نماینده پیشین حزب محافظه‌کار که سالها برای ممنوع اعلام شدن سپاه فعالیت کرده بود، اظهار داشت این اقدام مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد. من سالها برای تحقق آن تلاش کردم. سپاه پاسداران از طریق نیروهای نیابتی خود مانند حزب الله و همچنین گروه‌های تبهکار تروریسم را تأمین مالی و سازماندهی می‌کند. سپاه یک سازمان شرور است که هم در داخل ایران و هم در سطح بین‌المللی خسارات و رنج فراوانی به بار آورده است. سرانجام دولت به این خواسته گوش داد و این ممنوعیت را اعمال کرد.
1: اکسپرس لندن در ادامه افزود مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران از تصمیم دولت انگلستان استقبال کرد و با اشاره به این که این اقدام هرچند بسیار دیر هنگام است آن را برای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی ضروری توصیف کرد. او افزود مقاومت ایران از همان آغاز سپاه پاسداران را اصلی ترین نهاد سرکوب و اعمال زور حاکمیت فاشیسم دینی بر ایران معرفی کرده است. مریم رجوی همچنین از بیش از 4 دهه تلاش و پایداری اعضای مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان به ویژه اعضای کمیته بریتانیای آزادی ایران قدردانی کرد. مجله تایم 13 ژوئیه دولت انگلستان سپاه پاسداران را تهدید امنیت ملی اعلام می کند. در مارس سال جاری نمایندگان از احزاب مختلف در مجلس عوام از دولت خواستند سپاه پاسداران را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم به طور کامل در لیست سازمان‌های ممنوعه قرار دهد. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد تصمیم دولت انگلستان هرچند بسیار دیرهنگام برای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی ضروری است. مجله تایم در گزارشی از لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط انگلستان نوشت دولت انگلستان روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس اختیارات قانونی جدید سپاه پاسداران را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی می‌کند. چنانچه اختیارات جدیدی که ماهیتی مشابه ممنوع اعلام کردن سازمان‌ها دارند و برای مقابله با تهدیدهای ناشی از دولت‌های خارجی طراحی شده‌اند اواخر همین هفته به تصویب پارلمان برسند. هر فردی که از سپاه پاسداران حمایت کند ممکن است به 14 سال زندان محکوم شود. علاوه بر این وزارت کشور انگلستان اعلام کرد هر فردی که به نمایندگی از گروه‌های تعیین شده در اقدامات خرابکارانه مشارکت داشته باشد ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شود. استارمر نخست وزیر انگلستان گفت ما پیش از این نیز اقدامات سختگیرانه علیه حکومت ایران و افراد مرتبط با آن انجام دادیم. این اختیارات جدید تعقیب قضایی و زندانی کردن کسانی را که در انگلستان کارهای کثیف آنها را انجام می‌دهند آسان‌تر خواهد کرد. او افزود فقط طی یک سال گذشته این حکومت از بیش از 20 حمله بالقوه مرگبار در خاک بریتانیا حمایت کرده است. در سال 2019 گروهی از وزیران نیز از دولت خواستند چنین اقدامی انجام دهد و دلایلی از جمله سرکوب حقوق شهروندان ایرانی و نقش برجسته سپاه در صدور و حمایت از تروریسم در خاورمیانه و سراسر جهان را مطرح کردند. در ماه مارس سال جاری نیز گروهی از نمایندگان از احزاب مختلف طرحی را در مجلس عوام ارائه کردند که از دولت می‌خواست سپاه پاسداران را به طور کامل بر اساس قانون مبارزه با تروریسم سال 2000 در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار دهد و رویکردی یکپارچه و بدون اغماز در برابر افرادگرایی فرقه‌ای اتخاذ کند. این طرح در مجموع 14 امضا دریافت کرد. در همین حال مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران که مقر آن در پاریس است اعلام کرد این تصمیم هرچند بسیار دیرهنگام برای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی ضروری است. اقدام دولت انگلستان علیه سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با ادامه کشمکش بر سر تنگه هرمز، حملات میان آمریکا و ایران بار دیگر از سر گرفته شده است. انگلستان پیشتر همراه با دیگر کشورهای اروپایی خواستار بازگشایی کامل و بدون دریافت عوارض این آبراه راهبردی شده بود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه تأکید کرد در تنگه هرمز نباید هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت شود و آزادی کشتیرانی باید محترم شمرده شود.
2: همیش فالکونر، معاون پارلمانی وزیر خارجه انگلستان: ما اقدامات متعددی را برای مقابله با شبکه‌های جنایتکار رژیم ایران و گروه‌های نیابتی‌اش انجام داده‌ایم. اقدام به ممنوع کردن سپاه پاسداران، پیامی آشکار به رژیم ایران و اجرا کنندگان دستورات این رژیم ارسال می‌کند.
3: لیام فاکس وزیر دفاع پیشین انگلستان: دولت انگلستان سرانجام تصمیم گرفت و آمریکا، کانادا، استرالیا و همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بپیوندد و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام و ممنوع کند. سیاست انگلستان اکنون واقعیت تهدید سپاه پاسداران را بازتاب می‌دهد. تهدیدی که هم در حمایت از تروریست نیابتی در سراسر خاورمیانه و هم در فعالیت‌هایشان در خاک انگلستان خود را نشان داده است.

واکنش های غیظ‌آلود رژیم آخوندی در پی لیزگذاری تروریستی سپاه پاسداران در انگلستان. بیانیه وزارت خارجه رژیم. وزارت خارجه اقدام خصمانه انگلیس در توصیف سپاه پاسداران به عنوان تهدید ذیل قانون امنیت ملی این کشور را محکوم می کند و آن را ناموجه و غیر مسئولانه و مغایر با قواعد حقوق بین الملل می داند. ادعاهای بی اساس امنیتی مبنای این تصمیم خصمانه قرار گرفته است، در حالی که انگلستان میزبان و حامی گروه های تروریستی و خشونت طلب است. مسئولیت تبعات و پیامدهای مخرب سیاسی و دیپلماتیک این تصمیم بر عهده هیئت حاکمه انگلیس خواهد بود.

فراخان سپاه پاسداران و عوامل بسیج برای تجمع در مقابل سفارت انگلستان و درخواست تعطیلی سفارت.

روزنامه حکومتی شرق انگلیس در ریل آمریکا، قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت انگلستان در چارچوب تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی. تصمیم انگلستان می‌تواند به موضوعی تازه در روابط ایران و اروپا تبدیل شود و ممکن است مسیر را برای اتخاذ مواضع مشابه از سوی دیگر دولت‌های اروپایی هموار کند و به افزایش فشارهای چند لایه علیه ایران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی منجر شود.

خبرگزاری حکومتی انتخاب: دولت انگلیس رسماً نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. با این اقدام دولت انگلیس علیه سپاه پاسداران، پیوستن به این گروه، شرکت در جلسات آن یا حتی استفاده از لوگوی آن در ملأ عام را در انگلستان جرم تلقی می‌کند.

خبر آنلاین رژیم. از این پس دعوت به حمایت از سپاه پاسداران یا کمک به آن جرم جنایی محسوب می شود. تصمیم دولت انگلستان پس از آن صورت گرفت که وزرا روند تصویب قانون امنیت ملی تهدیدهای دولتی را سرعت بخشیدند، اقدامی که نخست وزیر در ماه آوریل وعده آن را داده بود.

0: رسانه حکومتی برترین ها. لندن نام سپاه پاسداران را در فهرست ادعایی تروریستی قرار داد. بررسی دقیق مفاد اعلامیه وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد که این اقدام در عمل هیچ تفاوتی با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ندارد.
1: رسانه حکومتی فرارو: انگلیس سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی و ممنوع الفعالیت خواهد کرد.

خبرگزاری حکومتی برنا، اقدام خصمانه انگلیس علیه سپاه پاسداران، عضویت یا شرکت در جلسات سپاه پاسداران یا نمایش عمومی نمادهای آن اکنون در انگلیس جرم محسوب می شود.

0: خبرگزاری آناتولی ترکیه: انگلستان سپاه پاسداران ایران را گروه تروریستی اعلام کرد. از این پس هر گونه دعوت به حمایت از سپاه پاسداران جرم محسوب می شود. از جمله حمایت و کمک به فعالیت‌های مرتبط با آن در انگلستان.
1: فایس نیوز: انگلستان سپاه پاسداران را ممنوع کرد. سرویس امنیت داخلی انگلستان سال گذشته دست کم 20 طرح مرگبار مرتبط با رژیم ایران را در داخل کشور شناسایی کرده است.
0: آسوشیتد پرس گزارش داد دولت انگلستان روز دوشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ممنوع کرده است. استارمر، نخست وزیر انگلستان، در بیانیه‌ای گفت ما پیش از این اقدامات سختی علیه رژیم ایران و افراد مرتبط با آن که کشورمان را هدف قرار می‌دهند انجام داده ایم. این اختیارات جدید پیگرد قانونی و زندانی کردن هر کسی را که کارهای کثیف آنها را اینجا در بریتانیا انجام می‌دهد آسان‌تر می‌کند. وزیر امنیت انگلستان گفت اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران حملاتی را در انگلستان و سراسر اروپا هدایت می‌کردند. گروه‌های نیابتی تحت حمایت ایران پشت تعداد فزاینده‌ای از حملات در اروپا هستند. آنها معمولاً با استخدام اعضای گروه‌های جنایتکار برای انجام خرابکاری و سایر حملات کار می‌کنند. پس از تصویب این قانون توسط پارلمان که دولت انتظار دارد تا پایان هفته انجام شود، ارتکاب خرابکاری به نمایندگی از این گروه‌ها تا حبس ابد مجازات خواهد داشت.
1: خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولت انگلستان اعلام کرد قصد دارد سپاه پاسداران را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی ممنوع کند، اقدامی که شامل یک گروه مرتبط با ایران نیز می شود. استارمر، نخست وزیر انگلستان، گفت هر فردی که از این گروه ها حمایت کند یا به آنها کمک رساند با مجازاتی تا 14 سال زندان مواجه خواهد شد. قانون جدید به دولت انگلستان اختیاراتی مشابه قرار دادن در فهرست سازمان‌های ممنوعه می‌دهد تا گروه‌های نیابتی وابسته به دولت‌های خارجی را که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند شناسایی و هدف قرار دهد. وزیر امنیت در بیانیه اعلام کرد انگلستان فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید علیه جان افراد و ایجاد ارعاب در خاک این کشور بوده است.
0: نیویورک تایمز نوشت انگلستان سپاه پاسداران و برخی مرتبطان با آن را تروریستی خواند. تصمیم برای معرفی این نهادها به عنوان سازمان‌های تروریستی پس از آن اتخاذ شد که دادستان‌های فدرال در نیویورک در ماه مه یکی از فرماندهان کتائب، یک گروه شبه نظامی عراقی وابسته به سپاه پاسداران را متهم کردند. در این پرونده محمد باقر صد داوود از ساعدی متهم شده است که از اواخر فوریه طرح‌ریزی حداقل 20 حمله علیه منافع آمریکا و اسرائیل در اروپا و کانادا را بر عهده داشته است. او در ترکیه بازداشت و به مقام‌های آمریکایی تحویل داده شد. بریتانیا همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران را در این حملات دخیل دانسته است.
1: واشنگتن پست نوشت انگلستان سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌کند. سپاه پاسداران به طور فزاینده‌ای از رژیم غیر قابل تشخیص است و نفوذ گسترده‌ای بر اقتصاد و ارتش و همچنین گروه‌های نیابتی منطقه‌ای دارد.
0: تایمز مالی نوشت دولت بریتانیا با استفاده از اختیارات قانونی جدید سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های مشمول محدودیت قرار داده و هر گونه حمایت از آنها را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس قانون جدید، حمایت، همکاری یا دریافت پول از گروه‌های تعیین شده می‌تواند تا 14 سال حبس در پی داشته باشد. این تصمیم رویکرد دولت محافظه‌کار پیشین انگلستان را تغییر می‌دهد و احتمال می‌رود همزمان با ادامه درگیری‌های منطقه‌ای روابط لندن و تهران را بیش از پیش تیره کند. مقام‌های انگلستان پیشتر هشدار داده بودند که چنین اقدامی ممکن است به اخراج سفیر بریتانیا از تهران منجر شود.
1: نشنال سکیوریتی نیوز نوشت انگلستان حمایت از سپاه پاسداران رژیم ایران را ممنوع کرده. اتحادیه اروپا نیز در اوائل سال جاری آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود افزود. در بیانیه‌ای به پارلمان، وزیر کشور انگلستان سپاه پاسداران را بخش اصلی از ساختار امنیتی ایران تحت نظارت ولی فقیه رژیم توصیف کرد. به افزود که نقش این سازمان فراتر از یک نیروی نظامی متعارف است و شامل عملیات اطلاعاتی، استفاده از گروه‌های نیابتی و فعالیت‌هایی برای پیشبرد منافع راهبردی رژیم ایران در خارج از کشور می‌شود.
0: تایمز نوشت دولت انگلستان سپاه پاسداران را رسما به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد. بر اساس این تصمیم حمایت یا ابراز پشتیبانی از سپاه پاسداران غیرقانونی خواهد بود و نقض این مقررات میتواند با مجازات‌های کیفری همراه باشد. این تصمیم پس از سالها فشار بر دولت‌های متوالی بریتانیا برای اتخاذ اقدامات سختگیرانه‌تر علیه سپاه پاسداران اتخاذ شده است.
1: نیوزمکس نوشت دولت انگلستان روز دوشنبه سپاه پاسداران و یک گروه دیگر مرتبط با رژیم ایران را هدف قرار داد و از اختیاراتی مشابه ممنوع سازی برای مقابله با تهدیدهای مورد حمایت دولت‌ها استفاده کرد. این اختیارات عملاً هر گونه حمایت از این گروه‌ها را غیرقانونی می‌کند و به پلیس و نهادهای اطلاعاتی قدرت‌های جدیدی برای مقابله با هر گونه تهدید مرتبط با آنها را می‌دهد. استارمر نخست وزیر انگلستان در بیانیه‌ای گفت این اختیارات جدید باعث می‌شود تعقیب قضایی و زندانی کردن هر فردی که در انگلستان کارهای آنها را انجام می‌دهد آسان‌تر شود.

ماشین کشتار قضایی جلادان پس از جنازه گردانی و دفن خامنه ای، اعدام 9 زندانی در 3 روز و 32 اعدام از ابتدای خرداد در شیراز. دشخیمان رژیم آخوندی در وحشت از قیام مردم به سطوح آمده پس از نمایش انزجارآور جنازه گردانی بار دیگر ماشین کشتار و اعدام را به راه انداخته و در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه 21 تا 23 تیر دست کم 9 زندانی را حلق‌آویز کردند. صبح امروز 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی به اتهام قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بغی اعدام شدند. قضای جلادان اعلام کرد این 2 زندانی از هسته‌های وابسته به داعش بودند که پس از فروپاشی ساختار گروه در عراق و سوریه در ارتفاعات بمو در نوار مرزی عراق و ایران مستقر شده و در درگیری با افراد این گروه 3 پاسدار کشته شدند. میزان 23 تیر. دوشنبه 22 تیر مهدی لطیفی 27 ساله و عبدالرضا حیدری در تبریز حلق‌آویز شدند. یکشنبه 21 تیر 5 زندانی به دار آویخته شدند. محمد ایمانی 27 ساله و اسدالله علیجانی 33 ساله در شیروان، حسین رحیم خانلی 32 ساله، مراد ایرانمنش و 1 زن 52 ساله به نام ستایش محمدپور در شیراز. از ابتدای خرداد تا کنون 32 زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. مقاومت ایران این اعدام‌های جنایتکارانه را قویاً محکوم می‌کند و ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 23 تیر 1405

0: دومین روز اعتصاب و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار. فراخوان مقاومت ایران به اقدام فوری بین المللی برای نجات جان زندانیان زیر اعدام. امروز سه‌شنبه 23 تیر 1405 اعتصاب و تحصن گسترده حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزلحصار برای دومین روز متوالی ادامه یافت. این حرکت اعتراضی که از روز گذشته دوشنبه 22 تیر ماه آغاز شده، در اعتراض به انتقال 6 تن از همبندیان این زندانیان به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام و همچنین تداوم صدور احکام اعدام برای زندانیان صورت گرفته است.
1: 22/4/1405 زندان قزلحصار اعتصاب غذای خوش، اعتراض به اعدام. درخواست ما نه به اعدام،
2: اعتصابی که به خاطرش امروز 7 از بچه ها رو بردن برای اجرا.
0: زندانیان اعتصابی خواستار توقف فوری ماشین اعدام و اصلاح قوانین و لغو حکم اعدام در پرونده های مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند.
1: مردم ایران، جان 1500 نفر از اعدامیان مواد مخدر واحد دو زندان قزلحصار در خطر مرگ می باشد. لطفاً صدای ما ایران، اسیران در بند باشید. نه به اعدام!
3: نه به اعدام!
0: این زندانیان در مهر ماه 1404 نیز با یک اعتصاب قضای 7 روزه رژیم را ناگزیر به تأخیر انداختن اجرای احکام اعدام کردند. زندانیان واحد دوی قزلحصار که محکوم به اعدام هستند اعلام کردند تا زمانی که خواسته هایشان مبنی بر توقف اعدام ها محقق نشود به ایستادگی خود ادامه خواهند داد.
4: داداش نگاه کنید، اینا میخوان صدای ما رو ببندن. اومدن دستگاه جمعه رو دارن وصل میکنن بالا پشت بوم. میخوان صدای ما رو قطع کنن.
1: تاریخ 1405
0: مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات زندانیان زیر اعدام در ایران فرا می‌خواند و بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان اعتصابی تأکید می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 23 تیر 1405

0: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 128 در 57 زندان. بیانیه هفته 128 کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 16 تیر 1405 صادر شد در آستانه سال روز قیام 18 تیر ماه 1378 یاد جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی داشته و می‌افزاید. طبق آمار منتشر شده، حکومت نامشروع ولایت فقیه از ابتدای تیر ماه تا کنون دست کم 15 تن را به دار آویخته است و برای تعدادی از زندانیان جرایم عمومی و سیاسی حکم غیر انسانی اعدام را صادر کرده است. هفته گذشته قاضی صلواتی برای زندانی زن سیاسی
1: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در 58 زندان در هفته 129. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 23 تیر 1405 منتشر شد، با اشاره به بالا رفتن وحشتناک شمار اعدام ها در دوره پزشکیان و حلق‌آویز یک زن زندانی در هفته گذشته در زندان عادل‌آباد شیراز می‌افزاید. در ادامه این کشتار و سرکوب ها شاهد احکام سنگین و اعدام برای زندانیان به ویژه بازداشتی های قیام دی 1404 هستیم. علاوه بر ده ها نفری که در ارتباط با خیزش دی ماه اعدام شدند، بیش از 100 زندانی سیاسی دیگر که اسامی آنها منتشر شده در حال حاضر زیر حکم اعدام هستند. برای 12 زندانی مرتبط با پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان نیز احکام اعدام صادر شده است. بیانیه می‌افزاید در یک اقدام سرکوبگرانه و زن‌ستیزانه دیگر، روز یکشنبه 21 تیر ماه گارد زندان اوین به بند زنان زندانی سیاسی حمله و اقدام به سرکوب زنانی کرد که به افزایش جمعیت بند معترض بودند. همچنین روز دوشنبه 22 تیر ماه زندانیان واحد 2 قزل‌حصار در اعتراض به انتقال 6 تن از همبندیان خود به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام دست به اعتراض و اعتصاب قضا زدند. زندانیان به اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام 129 هفته بی‌وقفه در هر سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا و اعتراض علیه جنایتی کردند که روزانه توسط حاکمیت در زندان‌ها در حال اجراست و در این مسیر کوتاه نیامدند. و این هفته جمعی از زندانیان زندان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیوستند. اعضای کارزار نسبت به اجرای حکم زندانیان زندان قزل‌حصار هشدار می‌دهند و از همه می‌خواهند صدای زندانیان محکوم به اعدام قیام دی ماه باشند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام سه‌شنبه 23 تیر 1405 در هفته 129 در 58 زندان در اعتصاب قضا می‌باشند.

سنتکام فرماندهی نیروهای مرکزی ارتش آمریکا. در طول عملیات 5 ساعته بامداد سه‌شنبه 23 تیر، اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس مورد حمله قرار گرفته. سنتکام سیستم‌های دفاع ساحلی ایران، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی رژیم ایران هدف قرار گرفت. هم‌اکنون بیش از 50,000 سرباز آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند. رسانه‌های حکومتی حملات به مناطق مختلف ایران ظهر سه‌شنبه ادامه داشت. معاون استانداری رژیم در استان خوزستان ساعت 13:25 سه‌شنبه شهرستان آبادان و در ساعت 13:30 ماخشر هدف اصابت پرتابه قرار داشت. گرفت. معاون استانداری رژیم در بوشهر ظهر سه‌شنبه 4 نقطه شهر بوشهر مورد اصابت قرار گرفت. رسانه‌های حکومتی ساعت 11:26 سه‌شنبه دقایقی پیش صدای 5 انفجار در بندرعباس گزارش شده است. بر اثر این حملات 3 نفر در شهرستان حاجی آباد بندرعباس کشته شدند. سپاه پاسداران سه‌شنبه اعلام کرد 2 فروند سوپر نفتکش در تنگه هرمز، چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامت نیروهای آمریکایی در بحرین هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران تأسیسات مهم و محل استقرار نیروهای آمریکایی در 1 پایگاه هوایی در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت. اردن تایمز 23 تیر ارتش اردن اعلام کرد سیستم‌های پدافند هوایی بامداد سه‌شنبه 4 موشک را که از ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند سرنگون کردند. رویترز وزارت دفاع امارات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد موشک‌های ایرانی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز اصابت کرده و 1 خدمه هندی کشته و 8 نفر زخمی شدند. رویترز 23 تیر با تشدید درگیری‌های ایران و آمریکا نفت به بالاترین قیمت خود در 4 هفته گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت به بیش از 86 دلار در هر بشکه رسید. ترامپ رئیس جمهور آمریکا 1 معاصره بسیار قوی برقرار خواهد شد که حتی از ضربه زدن به آنها نیز موثرتر است.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405 دومین روز گرد همایی ایران آزاد در پاریس 31 خرداد 1405.
1: سخنرانی های ژنرال کیت کلاگ مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور مایک پنس 2018-2021، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین 2025، دکتر لیام فاکس وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019، رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005. جنرال کیت کلاگ: برای مردم ایران و کسانی که به این کشور و به نوید آینده‌ای آزاد باور دارند، این امیدوار کننده ترین دوران از سال 1979 تا کنون است. در 14 اوت 2002 شورای ملی مقاومت با تکیه بر اطلاعاتی که با ریسک فوق‌العاده بالا توسط شبکه داخلیش در داخل ایران جمع‌آوری شده بود، در واشنگتن دو سایت مخفی رژیم، کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق را برای جهان فاش کرد. رژیم مذهبی حاکم بر تهران داوطلبانه کنار نخواهد رفت. شما باید آن را مجبور به رفتن کنید. امید همین جاست و اکنون زمان اقدام فرا رسیده است. دکتر لیام فاکس: تغییر رژیم از آسمان فرو نمی افتد، حتی از قدرتمندترین بمب‌افکن‌های جهان. این درسی است که تاریخ به ما می آموزد. فقط یک گروه در این جهان وجود دارد که حق، صلاحیت و قدرت تعیین حاکمان مردم ایران را دارد. نه دولت‌های خارجی، نه مستبدان و قطعاً نه پادشاهان، بلکه فقط خود مردم ایران. و این وظیفه ماست که برای این آزادی بجنگیم.

0: مراسم برای خامنه ای در مصلای تهران در ادامه کلان مانور سیاسی امنیتی جنازه گردانی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی.
1: شعارهای انتقام انتقام، امر فقط امر مجتبی، حکم فقط حکم مجتبی. حضور پزشکیان، قالیباف و اژه‌ای و احمدی نژاد.

0: برگزاری جلسه مجلس رژیم شبانه و بدون حضور قالیباف پس از 5 ماه با شعارهای انتقام انتقام. حاجی بابایی رئیس جلسه در غیاب قالیباف جلسه مجلس را برای اولین بار بدون حضور خامنه ای شروع می کنیم و به نیابت از همه نمایندگان با رهبر پیمان می بندند. جدال بر سر برگزاری جلسات علنی مجلس. خضریان: ما نیاز به شهرهای حکمرانی مثل شهرهای موشکی داریم. در شرایط جنگی و اضطرار مجلس بتواند در یک پناهگاهی در شرایط امن جلساتش را برگزار کند.
1: آخون رسایی: ما را به حضیض ذلت رساندند. بدون دلیل 5 ماه مجلس بسته شده و کار کشیده شده به اعتراضات مردمی و بر اساس اعتراضات مردمی امروز مجلس باز شده. کوچک زاده: وقایع بزرگی اتفاق افتاد که انتظار می رفت در اولین جلسه مجلس آنها به طور واقعی و نه نمایشی پرداخته بشود. متاسفانه همان رویه هایی که فقط به درد تبلیغات تلویزیونی می خورد ادامه دارد.
0: بیانیه بیش از 180 نفر از اعضای مجلس رژیم با تأکید بر ضرورت پیگیری انتقام و قصاص.
2: داریم جلسه مجلس رو شروع میکنیم. اولین بار بدون حضور امام شهید ما. مردم بزرگ ایران بدانند امروز در جلسه علنی 252 نماینده حضور پیدا کردند. آمدند تا به ملت بزرگ ایران بگویند ما به عنوان نمایندگان شما مردم مبعوث شده امروز با شهیدان و امام شهیدمان پیمان می‌بندیم که راهش را ادامه بدهیم. با رهبر عزیزمان پیمان می‌بندیم که مطیع او باشیم، نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقب‌تر. با تمام قدرت در برابر زیاده خواهی های آمریکا نیستیم. این سخنانی که من ملت ایران میگویم به نیابت از رئیس مجلس، هیئت نسیه، رئیس و همه نمایندگان است که قرائت میکنیم. پیام اماممون یعنی مو به مو به این پایبند هستیم و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و به نیابت از ایشان همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیامشون با رهبر عزیز پیمان می‌بندند.
3: الان قانون اجازه میده که هیئت رئیسه مجلس شرایط اضطرار رو تشخیص بده و بر مبنای اون جلسات سهم تشکیل نمیشه. اتفاقی که الان ظرف 4 ماه گذشته رخ داده، مجلس جلسات صحنه علنیش تشکیل نمی‌شود. مجازی که برگزار بشود حق قانونگذاری وجود نداره. اگر کشور شرایط اضطرار تشکیل جلسه رو ممنوع کرد، ما از قانونگذاری خلعیت نشیم. بدون رأی گیری این موضوع ما خلعیت میشیم، به دست خودمون مجلس از قانونگذاری باز میمونه. ما نیاز به شهرهای حکمرانی در کشور داریم، همونطور که شهر موشکی از آسیب دشمن در امانه، در شرایط جنگی و اضطرار مجلس شورای اسلامی بتواند در یک پناهگاهی در شرایط امن جلسات خودش رو برگزار کنه. این تکلیف رو دارید برای هیئت رئیسه آماده میکنید. همین الان که شما عزیزان اینجا هستید، تهران قرمز اعلام شده. بنده اینو به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دارم به شما عرض میکنم، تهران قرمز اعلام شده. وقتی تهران قرمز اعلام میشه، برگزاری صحن ممنوع میشه.
4: هیئت رئیسه 5 ماه مجلس رو بدون دلیل تعطیل کرد، به اسم امنیت، به اسم مصوبه شورای عالی امنیت ملی که وجود نداشت. همین امروز مجلس جوابیه داده به صدا و سیما، توش گفته دبیرخانه شورا، دبیرخونه مگه میتونه مجلس تعطیل کنه؟ ما رو به حدیث ذلت رسوندن. حرف اینه دوستان عزیز، 5 ماه مجلس تعطیل بود به اسم امنیت، دقیقاً در شبی که بالاترین تهدیدات متوجه کشوره، یمن درگیر جنگ شده، اتفاقات مهم افتاده، جلسه برگزار شده. پس اگه امنیت نبود چجوری الان جلسه است؟
5: در این ایام که مجلس تعطیل شده بود، وقایع بزرگی اتفاق افتاد که انتظار می رفت در اولین جلسه مجلس به اونها هم به طور واقعی و نه نمایشی پرداخته بشود. متاسفانه شاهدیم که همون رویه هایی که فقط به درد تبلیغات تلویزیونی می خوره ادامه داره پیدا می کنه. اما علت مخالفت بنده با این طرح، ببینید، در اون چی که در به قول معروف این تبصره فعلی، هیچ مشکلی برای برگزاری جلسات در شرایط اضطراری در محل دیگر وجود نداره. اما اینجا تأکید شده که جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می شود. چند تا اشکال اساسی داره
6: که ما نباید مجلس رو تعطیل کنیم. اتفاقی که در این 5 ماه افتاد، مردم مطالبه کردن، ما هممون مورد مطالبه مردم بودیم، مورد اعتراض بودیم، این بود که به خاطر شرایط خاص امکان برگزاری صحن علنی نبود. ما در اینجا آمدیم این امکان رو قرار دادیم که در صورت شرایط خاص در کشور که امکان برگزاری در محل اینجا یا در هر مکان دیگری بنا به هر دلیلی نباشه، ما بتونیم جلسات رو به صورت منظم به هفتگی ادامه بدیم.
7: مگر ما امشب 259 نماینده جمع شدیم، یک ریسک بسیار بزرگ کردیم. یعنی واقعا با خونتون آمدید نشستید اینجا. ما امروز باید کاری بکنیم مجلس سرفراز بشه، بتونه قانون مصوب کنه. اگر میخوای تنگه هرمز مصوب بشه، باید اول این رأی بیاره. اگر این رأی نیاره، تا 2 ماه دیگه هم نمیشه تنگه هرمز رو مصوب کرد قانونشو. تنها راهش اینجاست. خواهش می‌کنم رأی بدید تا بتوانیم هر مجلس پر افتخار باشه، هم مردم رو راضی بکنیم.
8: بیانیه بیش از 180 نفر از اعضای مجلس رژیم با تأکید بر ضرورت پیگیری انتقام و قصاص. به نوشته رسانه حکومتی همشهری آنلاین، بیش از 180 نفر از اعضای مجلس رژیم با صدور بیانیه بر ضرورت پیگیری انتقام و قصاص عاملان جنایات اخیر تأکید کردند و خواستار اقدامات عملی در این زمینه شدند. در این بیانیه که در جلسه علنی روز دوشنبه 22 تیر مجلس رژیم به امضای بیش از نیمی از اعضای آن رسیده آمده است، در سنگر مجلس عهد می‌بندیم در لبیک به مراجع و اعضای مجلس خبرگان رهبری که ریختن خون این جنایتکاران را واجب اعلام نمودند، لحظه ای از تلاش، برنامه ریزی و اقدامات عملی غفلت نکنیم و در امتداد خط سرخ انتقام بایستیم.

0: به گزارش آسوشیتد پرس 23 تیر در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه پس از آنکه ترامپ قول داد محاصره بنادر ایران را از سر بگیرد، آمریکا به ایران حمله کرد و پس از آن ایران
1: غفلت نکنیم و امتداد خط سرخ انتقام بایستیم.
0: به گزارش آدرس 23 تیر در نخستین داده سه‌شنبه پس از آنکه ترامپ محاصره

0: کانون درگیری کنونی تنگی هرمز است که یک پنجم از کل نفت خام و گاز طبیعی معامله شده در زمان صلح از آن عبور می کرد.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که چند منطقه در ایران را هدف قرار داده و سامانه های دفاعی ساحلی، سایت های موشکی و پهبادی و قابلیت های دریایی را هدف قرار داده است. ایران این حملات را تایید کرد اما هیچ ارزیابی فوری از تلفات یا خسارات ارائه نکرد. ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات همچنان هزینه سنگینی را بر نیروهای ایرانی تحمیل می‌کنند و توانایی آنها را برای حمله به غیر نظامیان بیگناه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کاهش می‌دهد. ایران با حملاتی به بحرین، اردن و سه نفتکش که از این تنگه عبور می‌کردند پاسخ داد. دو کشتی از این تعداد مربوط به امارات متحده عربی بودند و برای مدتی به آتش کشیده شدند. وزارت دفاع امارات اعلام کرد که حمله به نفتکش‌های مانبوسا و البهیه منجر به کشته شدن یک دریانورد و زخمی شدن 8 نفر دیگر شده است. امارات تهدید به تلافی کرد. شرکت کشتیرانی هلندی استولتانکرز اعلام کرد که یکی از کشتی‌هایش در همان زمان مورد حمله قرار گرفته است. حمله به نفتکش استولت مگنزیوم در سواحل عمان در دریای عرب باعث آتش سوزی در موتورخانه شد، اما این شرکت اعلام کرد که همه دریا نوردان سوار بر آن در امان هستند. سپاه پاسداران ایران مسئولیت حمله به نفتکش‌های مانبوسا و البهیه را بر عهده گرفت و گفت که این کشتی‌ها هشدارهای مکرر را نادیده گرفتند. ایران کشتی‌هایی را که در حال عبور از مسیری در تنگه هرمز در نزدیکی عمان هستند هدف قرار داده است. ساعتی پس از آن که ارتش آمریکا اعلام کرد به حملات خود پایان داده است، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که شهر بوشهر ایران در خلیج فارس حداقل در 4 نقطه مورد حمله قرار گرفت. این حمله بار دیگر این احتمال را مطرح کرد که کشورهای عربی خلیج فارس در تلاش برای جلوگیری از هدف قرار دادن آنها حملاتی را علیه ایران انجام می‌دهند که هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند. بحرین نیز صبح سه‌شنبه توسط ایران در تلافی آخرین دور حملات هوایی آمریکا بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا 3 بار آژیر هشدار موشکی خود را به صدا درآورد و از مردم خواست به پناهگاه بروند. ارتش اردن به طور جداگانه اعلام کرد 4 موشک از ایران را رهگیری کرده است. اردن میزبان نیروهای آمریکایی است و در روزهای اخیر مورد حمله تهران قرار گرفته است. این اقدامات تفاهم‌نامه‌ای را که قرار بود جنگ را متوقف کند و به مذاکره کنندگان فرصت دهد تا برای پایان دائمی جنگ به توافق برسند از بین می‌برد و به جای آن جنگ بار دیگر منطقه را فرا گرفته و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. ایران در طول جنگ با حمله و تهدید کشتی‌ها عملاً این گذرگاه را بست که منجر به افزایش شدید قیمت نفت، کود شیمیایی و سایر کالاها شد و این تاکتیکی است که بزرگترین مزیت استراتژیک رژیم ایران محسوب می‌شود. آمریکا اکنون تهدید کرده است که تنگه را با زور بازگشایی خواهد کرد، اما کارشناسان می‌گویند این امر به یک ناوگان بسیار بزرگتر نیاز دارد و ممکن است ترامپ همانطور که قبلا عقب نشینی کرده از این موضع خود عقب نشینی کند. ارتش آمریکا اعلام کرده است که محاصره بنادر ایران را از سه‌شنبه شب اثر خواهد گرفت.
0: رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید درباره درگیری با رژیم ایران گفت: ما همین یکی دو روز پیش با آنها توافقی داشتیم، ولی فوراً آن توافق را فسخ کردند، زیرا فهمیدند چیزی در توافق وجود دارد که مایل به آن نیستند. ما امشب به آنها حمله می‌کنیم و تمام توانایی آنها را برای هر چیزی که مربوط به تنگه هرمز باشد را از بین می‌بریم. فکر می‌کنم در نهایت ما کنترل کل ماجرا را به دست خواهیم گرفت و کاری که آنها انجام می‌دهند بسیار احمقانه است. آنها با مردم خودشان به طرز وحشتناکی رفتار کردند. ترامپ افزود: ما تنگه ها را کنترل می‌کنیم. ما محاصره ایران را برمی‌گردانیم. یعنی دیگر کسی نمی‌تواند با ایران تجارت کند، اما هر کس دیگر قادر به عبور خواهد بود. این محاصره بسیار قوی است و حتی از ضربه زدن به آنها موثرتر بوده است. من فکر می‌کنم ترکیب این مذاکره و اقدامات نظامی چیزی است که کار را پیش می‌برد. بنابراین ما همان کاری را که لازم است انجام می‌دهیم و تنگه باز است و باز خواهد ماند. ترامپ همچنین گفت: من هرگز به این نتیجه نرسیدم که دفعه

از طریق مذاکره امکان پذیر نیست، ولی ما به شدت به آنها ضربه میزنیم و این ادامه خواهد داشت و خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد سه‌شنبه 23 تیر طی اطلاعیه اعلام کرد نیروهای آمریکا آخرین موج حملات علیه ایران را ساعت 22:15 شب به وقت شرق آمریکا روز 13 ژوئیه به پایان رساند. در طول این ماموریت 5 ساعته نیروهای آمریکایی با موفقیت به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاز، کنارک، ابو موسا و بندرعباس حمله کردند تا توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیشتر تضعیف کنند. نیروهای سنتکام از مهمات دقیق علیه سیستم‌های دفاع ساحلی ایران، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی استفاده کردند. هم‌اکنون بیش از 50,000 سرباز آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند. سنتکام شامگاه دوشنبه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد حملات نیروهای آمریکا به اهداف نظامی در ایران به طور مداوم هزینه سنگینی بر نیروهای نظامی رژیم ایران تحمیل می کند و توانایی آنها برای حمله به غیر نظامیان بیگناه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را تضعیف می کند. به گزارش رسانه‌های حکومتی حملات به مناطق مختلف ایران ظهر سه‌شنبه ادامه داشت. معاون استانداری رژیم در استان خوزستان اعلام کرد ساعت 13:25 سه‌شنبه 23 تیر ماه در شهرستان آبادان و در ساعت 13:30 نیز نقطه‌ای در حوالی ماهشهر هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. معاون استانداری رژیم در بوشهر نیز گفت ظهر روز سه‌شنبه 4 نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتاب‌های دشمن قرار گرفت. سایت حکومتی خبر آنلاین ساعت 11:26 سه‌شنبه نوشت دقایقی پیش صدای 5 انفجار در بندرعباس گزارش شده است. تسنیم نیز نوشت بر اثر حملات 3 نفر در شهرستان حاجی آباد بندرعباس کشته شدند. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌های درباره حملات رژیم در روز سه‌شنبه 23 تیر اعلام کرد 2 فروند سوپرنفکش متخلف مورد اصابت واقع شدند. چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف قرار گرفتند. همچنین تأسیسات مهم و محل استقرار نیروهای آمریکایی در یک پایگاه هوایی در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت. ارتش اردن اعلام کرد سیستم‌های پدافند هوایی بامداد سه‌شنبه 4 موشک را که از ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. یک منبع نظامی گفت این رهگیری‌ها به عنوان بخشی از اقدامات برای حفظ حاکمیت اردن و محافظت از شهروندان آن انجام شده است. هیچ تلفات جانی یا خسارات مالی گزارش نشده است. اردن تایمز 23 تیر ضمن گزارش بیانیه ارتش اردن افزود تیم‌های سپاه مهندسی نیروهای مسلح اردن با بقایای موشک‌های سرنگون شده که در چندین مکان سقوط کرده بودند مقابله کردند و اقدامات لازم را برای ایمنسازی مکان‌ها و تضمین ایمنی شهروندان و اموال آنها انجام دادند. ارتش اردن در بیانیه خود تأکید کرد در بالاترین سطح هشدار قرار دارد و آماده پاسخگویی به هر گونه تهدیدی است که امنیت یا حریم هوایی اردن را هدف قرار دهد. رویترز 23 تیر نوشت شرکت کشتیرانی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی تایید کرد که ابرنفتکش‌های مونسابی و البهیه هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته و خسارت قابل توجهی متحمل شدند. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اعلام کرد 2 ابرنفتکش را پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر سپاه و تلاش برای عبور از مسیری که سپاه آن را میگذاری شده توصیف میکند مورد اصابت قرار داده است. رویترز افزود
وزارت دفاع امارات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد در اثر اصابت‌های موشک‌های ایرانی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز یک خدمه هندی کشته و 8 نفر زخمی شدند که جراحت 4 نفر شدید گزارش شده است. 6 نفر از زخمی‌ها تبعی هند و 2 نفر تبعی اوکراین بودند. این نفتکش‌ها در لاین جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده حملات به کشتی‌ها را محکوم کرد و گفت امارات متحده عربی حق کامل خود را برای پاسخ به این تشدید تنش محفوظ می‌دارد. رویترز 23 تیر نوشت با تشدید درگیری‌های ایران و آمریکا نفت به بالاترین قیمت خود در 4 هفته گذشته رسید. قیمت نفت خام برند صبح سه‌شنبه با 2.74 دلار افزایش به 86.04 دلار در هر بشکه رسید. همزمان نفت خام وست تگزاس با 2.21 دلار افزایش به 80.35 دلار در هر بشکه رسید. آسوشیتد پرس 23 تیر گزارش داد در پی حملات هوایی عربستان به فرودگاه صنعا در اوایل روز دوشنبه برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی، حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند به فرودگاه ابها در عربستان موشک و پهپاد شلیک کردند. این اولین تشدید عمده تنش بین حوثی‌ها و عربستان پس از یک دوره آرامش نسبی است که از زمان حمله ائتلاف به رهبری عربستان به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در چند سال پیش دیده نشده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از ظهر دوشنبه به وقت نیویورک یک نشست اضطراری در مورد تحولات یمن و عربستان برگزار کرد و مقامات سازمان ملل و کشورهای شرکت کننده در نشست نسبت به خطر تشدید گسترده تر تنش ها ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رسمی اردن روز سه‌شنبه گزارش داد جوزف اون رئیس جمهور لبنان در بیانیه حملات مکرر ایران علیه کشورهای عرب خلیج فارس و همچنین اردن را محکوم کرد. رئیس جمهور لبنان افزود امروز همبستگی گسترده و کامل لبنان را چه به صورت رسمی و چه به صورت مردمی با عربستان و تمام کشورهای عربی خلیج فارس و اردن مورد تاکید قرار می دهیم. ادامه خبرها. رژه سالانه 14 ژوئیه که یادآور فتح زندان باستیل در پاریس و نقطه آغاز انقلاب کبیر فرانسه است، روز سه‌شنبه از میدان شارل دو گل تا میدان کنکورد با حضور رئیس جمهور فرانسه و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف از جمله سران کشورهای بزرگ اروپایی برگزار شد. در رژه امسال 8500 نظامی حضور داشتند، گفته رسانه‌های خبری یک رکورد جدید به شمار می‌رود. در این مراسم که آخرین رژه در دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون است، بیش از 500 نظامی از 35 کشور در کنار نیروهای فرانسوی رژه رفتند. این رژه با حضور نزدیک به 100 هواپیما و بالگرد در بخش هوایی و مشارکت 315 خودروی زرهی و تانک های لوکلرک در کنار یگان های نیروی دریایی برگزار شد. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 تحولی بنیادین در تاریخ سیاسی جهان بود که با درهم شکستن ساختار کهن سلطنت مطلقه و نظام امتیازات فئودالی عصر جدیدی از حاکمیت ملی را آغاز کرد. فتح زندان باستیل در 14 ژوئیه 1789 به عنوان نمادی از فروپاشی استبداد سلطنتی به شمار می‌رود.

دادگاهی در ایالت ماساچوست آمریکا یک دلال رژیم آخوندی را به دلیل قاچاق قطعات الکترونیکی به ایران و نقض تحریم‌های آمریکا مجرم شناخت. رویترز گزارش داد این دلال به نام صادقی توسط یک هیئت منصفه فدرال در بوستون در 3 مورد اتهامی از جمله توطئه برای صادرات فناوری به رژیم ایران با نقض تحریم‌های آمریکا مجرم شناخت. قاضی دادگاه جلسه صدور حکم او را برای 13 اکتبر تعیین کرد. خبرهای این ساعت ما در اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار همه شما.

0: C'est facile.
1: انگلستان لیستگذاری سپاه پاسداران یک گام به پیش. در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که مضمون آن هوشیار شدن پس از ضربه خوردن از جایی که مدام با آن مدارا می کنیم است. بالاخره صابون فلانی هم به تنمان خورد. آری، صابون تروریسم اصلی ترین نیروی نظامی و سرکوبگر نظام ولایت فقیه و تهدید بالفعل آن به تن دولت انگلستان هم خورد. مقاومت ایران سال هاست که راه حل ملی برای ایران و بین المللی برای جهان را جهت مقابله با تروریسم دولتی حاکم بر ایران به دولت‌های آمریکا و اروپا یادآوری کرده و روی میز آنها گذاشته است. لیست گذاری سپاه پاسداران، بستن سفارتخانه‌های رژیم ملایان و اخراج عوامل اطلاعاتی تأمین کننده منافع دیکتاتوری آخوندی. مقاومت ایران طی سالیان پیاپی در مجامع جهانی، در کنفرانس‌های متعدد، در گردهمایی‌های سالانه و در صدها مقاله و برنامه تلویزیونی یادآور شده است که مماشات با ملایان نتیجه‌اش جری شدن تروریسم و جنگ افروزی آنها و افتادن به جان مماشاتگران است. اکنون دولت انگلستان پس از سالها تأخیر و دیر کرد روز 13 ژوئیه 2026 22 تیر 1405 سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام نمود. سایت رسمی دولت انگلستان طی بیانیه‌ای لیست گذاری سپاه پاسداران را شرح داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله اولین نهادهایی است که تحت اختیارات جدید برای لیست گذاری شده است. این اقدام توانایی دولت را برای مقابله با تهدیدهای دولتی از جمله جاسوسی، دخالت خارجی در دموکراسی ما، خرابکاری و حملات فیزیکی افزایش می‌دهد. پشت گروه‌های تروریستی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نشستند. علاوه بر اطلاعیه دولت، نخست وزیر انگلستان کیر استارمر نیز جداگانه درباره اهمیت این لیست‌گذاری گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد که بریتانیا به زمین بازی کشورهایی تبدیل شود که می‌خواهند ترس، تفرقه و خشونت را در خیابان‌های ما گسترش دهند. خانم شبانا محمود، وزیر کشور انگلستان، به شرح ویژگی‌ها و ساختار تروریستی سپاه پاسداران و حضور آن در مرکز حاکمیت ملایان پرداخت. ایران از عوامل و عرازل و اوباش برای انجام کارهای کثیف خود در سواحل ما استفاده می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرکز عملیات دولت ایران قرار دارد. آنها سابقه طولانی در استفاده از نیروهای نیابتی و شبکه‌های جنایی برای هدف قرار دادن مردم در خارج از کشور دارند. تصور کنید اگر این اقدام چند سال پیش صورت می گرفت، ایران و جهان در مبارزه با یک حاکمیت متکی بر تمامیت خواهی و تروریسم چقدر جلوتر می بود و چقدر خونهای کمتری ریخته می شد. علت تأخیر دراز مدت از سالها پیش روشن بود. در انعکاس خبر لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران، سایت ایندیپندنت آنلاین اشاره‌ای به این علت نموده است. این اقدام پس از سالها بحث در مورد نقش سپاه پاسداران و ارتباط نزدیک آن با تروریسم بین المللی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران صورت می گیرد. وزارت امور خارجه در برابر تحریم سپاه پاسداران مقاومت کرده بود، زیرا این نهاد چنان در بافت سیاسی و اجتماعی ایران تنیده شده بود که تعامل با دولت آنجا را تقریبا غیر ممکن می کرد. حالا در زمین حاکمیت متکی بر ولایت فقیه چه اتفاقی افتاده است؟ این لیست گذاری بخشی از مکافات اتودینامیک اشتباهات استراتژیک است. اشتباه استراتژیک روز 7 اکتبر 2023، 15 مهر 1402 آغاز روندی زنجیره‌وار شد که بهای در تقدیر و استراتژیک آن علیه حاکمیت ملایان را رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی یادآور شدند. این لیست گذاری نیز یکی از عواقب خطای بزرگ استراتژیک خامنه‌ای و اکنون برسه هایش است. این میتواند آغاز یک مرحله جدید از پس جنگ و مذاکره بیفرجام باشد. مرحله‌ای که باید اجماع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهان را علیه کانون جنگ‌افروزی و تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از حق مردم ایران برای مبارزه و سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه در پی داشته باشد.

سپاه پاسداران ارتجاع، ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه. مسعود رجوی، 22 بهمن 1377.

0: تا این رژیم هست هیچی حل نخواهد شد. نه شاه، نه خمینی، نه رفسنجانی، نه خاتمی، نه خامنه‌ای، هیچ یک، هیچ کدوم نتونستند و نخواهند تونست در الگوها و استراتژی‌های ارتجاعی و وابستگی‌گرایانه ایران را از مدار عقب ماندگی بیرون بکشند. به عکس بر عقب ماندگی می افزایند، چون که خودشون، دقیقا خودشون، نخستین مسئولین فاجعه هستند. در رژیم آخوندها و هر فرد و جریان و سیاستی که بخواد اون رو حفظ بکنه هیچ راه حلی پیدا نمیشه برای انبوه مصائب ملت ایران. هیچ راه حلی متصور نیست. تا این آخوندها بر سر کارند، کمترین قدمی برای کم شدن از ابعاد چپاول، ابعاد ویرانگری و غارتگری برداشته نخواهد شد. دشمن کیه؟ دشمن ملت ایران کی بوده؟ حاکمیت آخوندی، رژیم آخوندی. فرق نمی کنه این یکیش یا اون یکیش، چون که سگ زرد برادر شغاله. بحثم بحث یک سال و دو سال و ده سال نیست. اینها دشمنند، اینها مانعند، اینها سد تکامل جامعه ایران هست، اینها قاصب حقوق مردم ایران هستند و در رأسش قصب حق حاکمیت مردم ایران. این دشمن حاکمیت از آن خود مردم ایرانه. خب تا وقتی که ما دشمنمون برامون حاکمه، چطور میشه انتظار داشت دردهای ملتمون التیام پیدا بکنه؟ پیشرفت و توسعه اقتصادی، اون هم توسعه پایدار، متصور نیست بدون برقراری آزادی، بدون حاکمیت مردم، بدون عدالت، بدون دستگاه سالم قضایی. غیر ممکنه. اینجاست که میرسیم به سرچشمه سیاسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی. همه میدونند که فجایع ناشی از حکومت آخوندی، از جمله فاجعه اقتصادی، قبل از هر چیز ناشی از سیاست ارتجاعی و ضد ایرانی این رژیم، و بنابراین راه حلش هم از سرنگونی دشمن ضد بشری و استقرار تنها جایگزین دموکراتیک و میهنی میگذره. و این یک نبردی است ریشه دار که به نظر میرسه بعد از یک قرن بعد از انقلاب مشروطه داریم به مرحله نهایی و تعیین تکلیفش نزدیک میشیم. واقعیت اینه که این حرامیان ارتجاعی و استعماری یک قرنه که در وطن ما به کاروان انقلاب و رهایی میزنند، قیامها رو بر سر مردم و پیشتازهای انقلاب ویران میکنند تا اصولا فکر آزادی و استقلال رو هم از سر نسلهای بعدی خارج بکنند. تمرکز قدرت سیاسی و مذهبی و مشروعیت ناشی از یک انقلاب عظیم مردمی در خمینی، اضافه بر پشتوانه ارتجاعیش که به درازای تاریخ ایران و اسلام بود، آنچنان نیروی مهیب و مخربی ایجاد کرد که آخوندها نه تنها به سلطه ابد مدت بر مقدرات مردم ایران فکر می‌کردند، بلکه حتی خواب احیای امپراتوری و خلافت مذهبی رو در سراسر دنیای اسلام دیده بودند. دیکتاتوری ولایت فقیه یک دیکتاتوری نظامی پلیسی است و این سپاه پاسداران ابزار حفظ نظام ولایت فقیه که این رژیم عمدتاً به اون متکی است. پس سپاه پاسداران ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است. اما دینامیسم یعنی موتور محرک سپاه، یعنی روح حاکم برون، صدور ارتجاع و جنگ طلبی مبتنی بر نظریه ولایت جهان شمول هست. میدونیم که سپاه پاسداران در هیئت یک ارتشی با تسلیحات سنگین و دارای نیروی هوایی و دریایی و قدرت موشکی در همون جریان جنگ 8 ساله شکل گرفت. و این هم که گفتم ابزار اصلی اعمال قهر نظامی و وسیله اصلی حفظ نظام ولایت فقیه هست، دلیلش روشنه، چون که سپاه در هر کجا، در تظاهرات مردم، در خیزش شهرها، از مشهد تا قزوین، شیراز، اسلامشهر، همیشه حاضر به یراق برای سرکوب و اصولا از طریق قرارگاه‌های مختلف خودش کنترل شهرها رو در اختیار داره. همچنین که با برگزاری انواع اقسام مانورهای شهری، سعی در کنترل فضای اجتماعی میکنه و اینکه نگذاره فضای باز سیاسی ایجاد بشه و مهار از دست بره. پس سپاه ابزار اصلی اعمال قهر و سرکوب نظامی است. 75% مانورهای سپاه هم توسط سپاه شهری، یعنی اون نیروی مقاومت بسیج، اساساً تحت عنوان دفاع شهری برای تمرین مقابله با ارتش آزادی بخش و سرکوب حرکت‌ها و اعتراض‌های مردمی صورت می‌گیره. وقتی که خمینی میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود، منظورش همین نقش محوری سپاه پاسداران بود در حفظ نظام ولایت از جهات مختلف. ضمناً سپاه از روز اول تضمین ارتش بوده در برابر هر گونه کودتای محتمل. بگذاریم که دوایر سیاسی عقیدتی در این سالیان همه تغییرات مطلوب خودشون رو در ارتش تحت امر وارد کردن.
1: امپراتوری مالی سپاه پاسداران در ایران.

هشتگ انحلال سپاه پاسداران مسعود رجوی 25 مرداد 1399 انحلال سپاه پاسداران و اختصاص دادن بودجه آن به مقابله با کرونا و بهداشت و درمان. اگر رژیم ولایت فقیه قصد سرکوب و جنگ افروزی و صدور ارتجاع و تروریسم ندارد، یک ارتش برایش کافی است و نباید هزینه مضاعف سپاه را هم به مردم دردمند و محروم ایران تحمیل کند. سپاه خامنه ای باید لیست گذاری و منحل و درهم کوبیده شود. مسعود رجوی 19 فروردین 1398. تمام ارگانهای سرکوبگر به ویژه سپاه و اطلاعات رژیم باید درهم کوبیده و منحل شوند. مسعود رجوی 4 مهر 1401. پیام به همه دلاوران قیام و جوانان شورشگر: دشمن به گفته خودش می خواهد کار را تمام کند. خلع سلاح و آتش متقابل، آتش جواب آتش، حق فرزندان رشید وطن است. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق قیام و شورش علیه ستمگر را به رسمیت شناخته است. خوشا که اکنون در اثر قیام سراسری بسیاری که کلمه انقلاب و انقلاب کردن را از اساس ناشایست و جرم نابخشودنی نسل ما می شناختند کوتاه آمده و انقلابی را که علیه تمامیت رژیم در جریان بوده و هست دیر هنگام پذیرفتند. با این حال ما به همه آنها خوش آمد می گوییم و درخواست می کنیم قدم بعدی را هم بردارند و اذعان کنند که این رژیم جز زبان قاطعیت و قهر و قدرت نمی فهمد.

0: خب دولت انگلستان پس از سالها فشار نمایندگان پارلمانش و البته برگزاری کارزارهای بسیار زیاد حقوق بشری، سرانجام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. بعد از اینکه این خبر اعلام شد سر صدای زیادی هم کرد. خیلی از کارشناسان و ناظران سیاسی این تصمیم رو نقطه عطفی در سیاست غرب در قبال رژیم ایران توصیف کردند. حالا خوبه یک نگاهی بکنیم ببینیم که اصلا این کار، این لیست گذاری در چه شرایطی به ایران صورت گرفت. خامنه ای مرده و خب سپاه هم بیشتر از هر زمان دیگه تو این 47-8 ساله تبدیل شده به محور اصلی قدرت در رژیم، یعنی تصمیم گیرنده اصلی تقریبا. خب حالا این پرسش در برابر همه هست که این تصمیم با توجه به این شرایطی که الان در ایران هست چه پیامدهایی برای آینده رژیم، مردم ایران و مشخصا معادلات منطقه‌ای خواهد گذاشت. همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا پاسخ این سوالات رو از ایشون بشنویم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، چرا انقدر این موضوع لیست گذاری الان با توجه به همین شرایطی که ایران داره بعد از مرگ خامنه ای اینا انقدر اهمیت پیدا کرده؟ یعنی نمیتونیم فقط بگیم توصیفش کنیم به یک لیست گذاری، خب یه سازمان نظامی توی یک کشور، یا اینکه نه ابعاد دیگه ای هم در بر میگیره؟
1: اصلا این مسئله واقعا فرق میکنه با هر نوع تحریم و یا هر نوع اقدامات دیگری که تاکنون ما دیدیم، مخصوصا حالا در مورد کشور انگلستان داریم صحبت میکنیم. ببینید، تحریم‌های معمولی، تحریم‌های اقتصادی و یا تجاری و اینها به هر حال پیامدهاش و حتی نوع اعمالش و شیوه پروسه پیش بردنش با این نوع با این مسئله فرق می‌کنه. همه ما می‌دونیم که سپاه پاسداران صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه به قول رئیس جمهور برگزیده که در پیامشون در استقبال از این دیسکوزاری گفته بودن ایشون این ستون اصلی سرکوب داخلی، پروژه های موشکی، فعالیت های منطقه‌ای، اقتصاد و امنیت رژیمه. بنابراین ما اینجا با فقط یک نیروی روبرو نیستیم که فقط بخشی از کار این رژیم رو، که حالا خود رژیم هم در انظار جهانی چطوری شناخته میشه، در ادامه اگه وقت بشه بهش خواهیم پرداخت، و اینکه آیا واقعا این یک چرخشی در نگرش به حکومت و آخوندی از طرف جامعه جهانی یا نه. ولی به نظر بنده پس از مرگ خامنه ای نقش سپاه رو در کشور ما دیدیم که بسیار برجسته تر شده و الان عملا و علنا نه تنها بخش اقتصادیش، بلکه کل امنیت و کل شرایط کشور دست سپاه افتاده. بنابراین از این زاویه هم اگه بخوایم نگاه بکنیم این بسیار اهمیت داره. ضمن این که به نظر بنده در این لیست گذاری واقعا باید تقدیری کرد از فعالین حقوق بشر، از ارگانها و فعالین شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران که بسیار برای این قضیه تلاش کردن. خود این یک نمونه بسیار بسیار استثنائیه. شما اگه وقت می بود آدم می پرداخت به سایر جنبش‌های آزادی بخش در 100 سال گذشته که آیا تونستن اصلی ترین نیروی سرکوبگر کشوری رو که دارن برای آزادیش مبارزه می کنن چنین بلایی رو سرش بیارن. بنابراین هر گونه، می خوام اینو بگم، هر گونه فشار حقوقی و سیاسی بر سپاه پاسداران مستقیما بر توان رژیم، چه در حفظ خودش، چه در سرکوب، چه در اعمال تروریسم و تمامی اینها تأثیر زیادی داره. در همین روزنامه‌ای که آقای مفیدی بهش اشاره کرد، در یه جاش اشاره میشه که بریتانیا طبق گزارش سالانه سازمان امنیت ملی بریتانیا فقط در سال گذشته 20 توطئه تروریستی سپاه پاسداران رو خونسا کرده. حالا در این مورد چون مسائل امنیتی از این بیشتر گزارشی نیومده. بنابراین این اقدام در مقطع کنونی با توجه به شرایط رژیم که در ضعیفترین نقطه خودش هست، یک ولی فقیه غایبی داره و کل قدرت در دست سپاهه، بسیار بسیار اهمیت بیشتری داره. این یک اراده سیاسی قوی میخواد. به همین دلیل هم بود که انگلستان جزو تقریبا آخرین کشورهایی بود که این دیسک‌گذاری رو کرد، صرف نظر از این که چه فشار سیاسی و اجتماعی عظیمی از طرف مخصوصا کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از نمایندگان مجلس عوام و اعیان، چه فشارهایی که می آوردن که از حامیان مقاومت ایران هستن. بنابراین بسیار بسیار پدیده مهمیه و باید واقعا جایگاه ویژه‌ای به این قضیه داد.
0: آقای پرتایی، فکر میکنین که این اقدام چه پیامدهایی برای رژیم در ارتباطش با کشورهای جهان داره؟ و اینکه حالا شاید بهتر باشه که به نوعی هم همون سوالی که تو مقدمه گفتم رو بپرسم ازتون، آیا میتونیم بگیم که این یک نقطه عطف در اتخاذ یک سیاست جامع‌تر در قبال رژیم هست؟
1: تردید نکنید که همین گونه است. ببینید، بعد از اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی گذاشت، ما اگه یک گذر اجمالی حتی یک دقیقه‌ای هم بکنیم، می‌بینیم که سیاست‌های آمریکا نسبت به رژیم در منطقه، در عرصه جهانی، در مسائل مختلف بسیار تغییر کرد. چرا؟ چون این نیرو ستون نگهدارنده حکومت آخوندیه. از یه طرف دیگه ما دیدیم بعد از اینکه اروپا هم اومد این کار رو کرد و سپاه رو در لیست تروریستی گذاشت، اتحادیه اروپا، حالا انگلستان چون جزء اتحادیه نیست، اون سیاست جدای خودش رو داشت، همین کاری که همین اقدامی که اکنون کرده. بنابراین تردید نکنی که رژیم انزوای بیشتری رو بهش تحمیل میشه. فعالیت‌های مالی و اقتصادی و امنیتی که تاکنون رژیم داشته، چون همگی اینها در دست سپاه پاسدارانه و اساساً بر اساس قوانینی که بعد از 11 سپتامبر 2001 تصویب شد و این قوانین جهانی هم هستش، در چارچوب معامله، رفتار و نشست و برخاست و هر نوع همکاری با نیروهایی که مهر تروریسم می‌خورند، بسیار بسیار قوانین جدی وجود داره، لازم الاجراست و مربوط به یک کشور و دو کشور هم نیست، چون بالاخره قوانین بعد از این اتفاق نیویورک پیش اومد. بنابراین حتی از این لحاظ هم میشه با تکیه به همین قوانینی که خدمتون عرض کردم، از این به بعد دست مقاومت ایران، دست ایرانیان آزادیخواه، دست فعالین حقوق بشر، حامیان مبارزات مردم ایران برای دادخواهی، برای به محاکمه کشیدن، برای جوابگو کردن رژیم برای تمام جنایاتی که کرده بیشتر بازه. چرا؟ چون این نیروی اهریمنی در ایران حرف اول رو میزنه و قدرت در دستشه. نکته بعدیش میشه در واقع به افزایش هزینه تعامل دولت‌ها. تا کنون مماشات با این رژیم، ما همیشه میگفتیم، مقاومت ایران همیشه گفته که این سر سفره خون نشستن، نمیدونم تجارت نفت و خونه، ولی از این به بعد دیگه هزینه داره، هزینه حقوقی داره. میشه یخه هر مماشاتگری، هر شرکتی که میخواد از این ثروت مردم ایران توسط رژیم برای خودش ثروت اندوزی بکنه، میشه یخش اونو گرفت. و نکته از همه مهمتر، با توجه به اهمیتی که کشور انگلیس در سیاست‌های جهانی و علل خصوص در تعیین جهت سیاست‌های خارجی اروپا داره، باید گفت که این اقدام، بله، جواب سوال شما مثبت، نقطه تحولیه و برای اراده سیاسیش هم خوشبختانه ما مردم ایران هم مقاومت سازمانی یافتمون رو داریم، هم این که به طور واقعی حامیانی بسیار جدی از نمایندگان مردم، بیش از 4000 نفر در مجلس کشورهای مختلف رو داریم که میتونیم اعمال قدرت بکنیم و میتونیم یخه اینا رو بگیریم و واقعا جواب ازشون جواب بخوایم. در حتی در این زمینه من باید خدمتتون عرض کنم که همین مذاکراتی که اکنون با رژیم در جریانه، با توجه به اینکه تمام سران این مذاکرات همه پاسدارن و همه در سپاه تروریستی قدس هستن، پاسدار عراقچی گرفته تا قالیباف تا همگی اینا، و اساسا قدرت دست سپاهه، به نظر بنده حتی در روند مذاکرات کنونی هم تاثیرگذار خواهد بود.
0: این به نظرتون چقدر روی تحولات در درون ایران تاثیر میذاره؟ چرا اینو میگم؟ چون به هر حال کسی که طرف حساب مشخصا مردم دیگه، چون کسی که طرف حساب مردم هست سپاه توی ایران، یعنی چقدر تاثیر میذاره روی مقابله جویی مردم، مبارزه مردم با حکومت؟ چون از یک طرف یک بحثی هست، مثلا میگن که خب باشه این یک اقدام خارجی بوده، اونو تو انگلستان ممنوعش کردن، تو لیست تروریستی قرارش دادن، چه ربطی به داخل ایران داره؟
1: ببینید، ارتباطش در رابطه با داخل ایران هم مسائل روحی و روانی، هم وضعیت واقعی نیروهای سرکوبگر رژیم و به طریق اولا خود سپاه پاسداران، هم روحیه مبارزاتی مردم. و یک نکته رو فراموش نکنید، ایران کنونی با مبارزات کنونی مردم ایران با مبارزات 40 سال، 30 سال، 20 سال قبل فرق کرده. اکنون یک نیروی سازمانیافته، یک نیرویی که چه کانونهای شورشی باشه، چه واحدهای مسلح ارتش آزادی بخش ملی ایران باشه، اکنون در واقع باید از نظر بین المللی با تصویب این قانون که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرن، باید مورد حمایت قرار بگیرن. اینا دارن به یک به جامعه جهانی، به منطقه، به امنیت، به صلح و آرامش در منطقه دارن کمک میکنن، با جانفشانی که میکنن، با فداکاری که میکنن. بنابراین از این لحاظ، از این زاویه میشه این قضیه رو نگاه کرد. زاویه بعدیش هم افزایش فشار حقوقی و سیاسیه که بر عامل اصلی سرکوب در ایران که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح باشه، فشار اصلی رو، فشار حقوقی روی اینها میاد. نکته بعدیش هم اینه که همونطور که عرض کردم، تأثیری که روی روحیات مردم میذاره، روحیات مبارزاتی مردم میذاره، که بالاخره میدونن جهانیان چشمی به آنها دارن، نیرویی رو دارن در خارج از کشور که پژواک صدای اونهاست، و اینی که داره اینها رو سرکوب میکنه در واقع از نظر جهانیان یک نیروی تروریستیه. و نکته دیگرش هم تردید نکنی که در صفوف خود نیروهای سرکوبگر رژیم هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اینا بالاخره این اخبار به گوششو میرسه، صرف نظر از اینکه امپراتوری دروغ رژیم چه لاتعالاتی رو تحویل بده، ولی میبینن که آقا اینها به هر حال در لیست تروریستی در دنیا قرار گرفتن، و هر کسی با این نیرو در مقابل این نیرو بیسته، طبق قوانین مبارزه با تروریسم جهانی باید ازش حمایت بشه. همگی اینها تاثیرات بسیار بسیار مهمی داره به نظر بنده.
0: بله، یه سوال دیگه دارم آقای پرتوی، بعد اجازه بدین نکاتی رو بینندمون نوشتم بخونم. دوستی نوشته قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اگر با تحریم‌های موثر اخراج شبکه‌های وابسته و پیگرد عوامل آن همراه شود، می‌تواند آغاز تغییری جدید در سیاست کشورهای غربی باشد. تجربه دوست دیگه نوشته تجربه نشان داده است که سیاست قاطع بسیار مؤثرتر از امتیازدهی به یک حکومت سرکوبگر است، و همینطور نوشتن مردم ایران سالهاست بهای فعالیت‌های سپاه را با اعدام و سرکوب پرداختن. جامعه جهانی باید فشار بر نهادهای سرکوبگر رژیم را افزایش دهد و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد. بله. آقای پرتو، آخرین سوالم این هست که خیلی ها در رابطه با این اقدام انگلیس واکنش نشون دادن، موضع گیری کردن. یکی از اونها بچه شاه بود، یه توییتی زد و خب از این اقدام انگلستان حمایت کرد، در حالی که قبلا آقای پرتوی شاهد بودین بارها در نقاط و در مقاطع مختلف و رخدادهای گوناگون اومد از سپاه به هر حال به گونه‌ای دفاع کرد، از اونها دعوت به همکاری کرد، ادعای اینو کرد که خیلی ها بهش پیوستند. چی میشه که این دوتا روی کرد اینقدر با هم دیگه در تناقض هستند و با هم تفاوت دارن، و فکر میکنید که خب اساسا چه تصویری از این فرد در برابر دیدگان قرار میده؟
1: بسیار سوال خوبیه، ولی ای کاش واقعا دروغ گفتن اوناق می آوردیم. بچه اشرا تا کنون واقعا هفت کفن پوسونده بود، چون این همون کسیه که گفت تکیه من بر همین نیروهای سپاهی، بر همین بسیجی ها، با همین نیروهای انتظامیه، و اومد ازشون حتی تقدیر کرد، گفتش که اینها برای حفظ میهن در جنگ ایران و عراق، در نمیدونم جنگ مرسا، حالا جنگ مرسا همون موقع بنده در این مورد چیزی نوشتم و پخش کردم، منظورش کشتار کولبران کرد و سوخبران بلوچ بود که میگفت جنگ مرسا، ازشون تقدیر و پشتیبانی میکرد و حتی زمانی که مقاومت ایران بعد از تلاش‌های بسیار بسیار واقعا قابل تقدیری از اون لیست کذایی آخوند ساخته که بیرون اومد ایشون مخالفت کرد، و زمانی که قبل از اینکه آمریکا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره مشخصا اومد و موضع گرفت و با این قضیه مخالفت کرد. الان هم این برای همین در واقع نمیخواد عقب بمونه، نمیخواد بیشتر از این که تا کنون شده رسوا بشه، ولی به طور واقعی باید گفت که رضا پهلوی تا کنون در ظرف چند سال گذشته حمایت‌های بسیار زیاد خودشو، حمایت‌های بعضاً واقعاً قاطع و بدون چون و چرای خودشو از این نیروی اهریمنی، از این نیروی تروریستی اعلام کرده، ولی چون احتیاج به این نیرو داره برای رسیدن به قدرت، چون فردای رسیدن احتمالی به قدرتش در رؤیاهاش، به این نیرو برای سرکوب مردم ایران، برای سرکوب ما آزادی خواهان نیاز داره. همانطوری که نیرو و دستگاه سرکوبی که پدرش به جای گذاشت و خمینی اومد و مردم ایران رو سرکوب کرد و نیروی اهریمنی ساواک رو اومد دوباره بازسازی کرد. بنابراین این دیدگاه یک دیدگاهیه که این تغییر رو در واقع رضا پهلوی نمیتونه با یک پیام کوتاه بیاد توجیه بکنه. باید بیاد توضیح بده اگه واقعا برای افکار عمومی احترام قائله، اگه این رسانه‌های خودفروخته‌ای که 24 ساعته دارن تبلیغش رو میکنن یک سر سوزن وجدان خبرنگاری و خبررسانی رو داشتن، باید بیان ازش سوال بکنن آقا اون پشتیبانی شما و اونی که گفتی اول گفتی 50,000 نفر بعد گفتی 160,000 نفر مردم بیاین توی خیابون‌ها، اینا به من اعلام وفاداری کردن، حالا همینایی که به تو اعلام وفاداری کردن با این دروغی که گفتی الان توی لیست تروریستی هست، تو چطوری از اون ور میگی این نیروها عضو من هستن و با من در تشکیلات من هستن، از این ور میای از این لیست گذاری به اصلاح پشتیبانی میکنی و یا به اصلاح اعلام حمایت میکنی؟ بنابراین به طور واقعی ببینید تجربه تمام کشورها نشون داده که سقوط حکومت‌های اقتدارگرا با نهادهای سرکوبگر همیشه از یک مبارزه قهرآمیز سازمانیافته و بسیار بسیار دارای چارچوب و پرنسیپ خودش پیش رفته. ما هیچ جنبش آزادی بخشی رو در دنیا سراغ نداریم واقعا به دموکراسی به آزادی منتهی شده باشه بدون اینکه دستگاه سرکوب رو در هم کوبیده باشه. کاری که رضا پهلوی تا کنون کرده تمام تلاشش حفظ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی بوده برای رسیدن به قدرت خود. ولی اینی که تغییر موضع میده به نظر من بسیار بسیار دارای چارچوب و پرنسیپ خودش پیش رفته. ما هیچ جنبش آزادی بخشی رو در دنیا سراغ نداریم واقعا به دموکراسی به آزادی منتهی شده باشه بدون اینکه دستگاه سرکوب رو در هم کوبیده باشه. کاری که رضا پهلوی تا کنون کرده تمام تلاشش حفظ

0: در حوصله برنامه شما نیست. پروژه رضا پهلوی، پروژه شاه پرستی، یک پروژه اطلاعاتی امنیتی ضد انقلابی بوده که به نظر بنده داره رو به انزوال میره و کاملا داره از صحنه سیاسی ایران حتما حذف خواهد شد. کوچکترین تردیدی نیست.
1: احتمالا روزهای آینده بیشتر خواهیم فهمید آقای پرتوی در رابطه با این لیست گذاری. تازه 24 ساعت ازش گذشته و قطعا که به قول شما ضربات و لرزه هایی که در داخل خود رژیم و خب بدنه سپاه میندازه خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. سپاسگزارم ازتون برای حضورتون و به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادید.
0: ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شب روزتون بخیر.
1: خدا نگهدار.

0: توی نظام مردم سالار اصلا زندان همچین کارکردی نداشته باشه، اصلا نباشه زندان توش. اما خب این موضوع یعنی زندان و شلاق و سرکوب برای یک حاکمیت فاشیستی، اونم یک فاشیستی از نوع مذهبیش که در ایران الان حکومت داره میکنه، کاملا در خدمت بقایا. ولی خب آیا این زندان و اعدام بعد از این همه مدت و بعد از این قیام ها و فاصله ای که بین مردم و حاکمیت وجود داره و یک جامعه انفجاری، هنوز هم کارکرد قبلیش رو برای این دیکتاتوری ولایت فقیه حفظ کرده؟
1: امروز 22/4/1405 زندان قزلحصار اعتصاب غذای خشک، اعتراض به اعدام. درخواست ما نه به اعدامه.
2: اعتصابی که به خاطرش امروز 7 از بچه ها رو بردن برای اجرا.
3: ای مردم عزیز، امروز 6 نفر از این جوان ها رو بردن برای اجرا و داداش کوچکتر خودم هم حامد نظریانی رو بردن و الان هم اومدن که من هم انتقال بدم به سلول انفرادی. ما دستمون از دستمون به هیچ جا بد نیست، فقط تنها امیدمون شما مردم عزیز هستید.
0: خب آیا این زندانی که الان صحنه هاش رو دیدیم هنوز هم کانون ترس و ساکت کردن جامعه است؟ برای بررسی این موضوع و پاسخ این سوالات این هفته همراه میشیم با آقای اسدالله نووی از زندانیان سیاسی پیشین. سلام میکنم به شما اسد، خیلی خوش آمدید.
4: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور درود میفرستم به زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی مقاوم در سراسر کشور، در خدمت شما هستم.
0: بله، من اول 2-3 تا خبر ازت بپرسم که جریانش چی بوده، بعد سوال پایانیم که موضوع اصلی هم هست ازت اون موقع میپرسم. چی بود این موضوع زندان قزل‌احصار که از دیروز گزارش شد مسئله اعتصاب قضا و اینکه اعتصاب کردن زندانی ها، موضوعش چی بود و فکر میکنی چقدر تأثیر میذاره روی جامعه این خبر؟
4: بعدم تو که توی کلیپ ها هم دیدیم، کلیپ ها که شما منتشر کردید هم دیدیم، زندانیان از روز گذشته یعنی از روز دوشنبه دست به اعتصاب قضا زدن و زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزل‌احصار هستن اینا که بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام هستن. اینا دیروز در اعتراض به انتقال 6 نفر از همبندیاشون به انفرادی برای اجرای حکم اعدام دست به اعتصاب زدن و اعلام کردن که تا لغو احکام اعدام و بازنگری در قوانین اعدام مربوط به مواد مخدر به اعتصاب خودشون ادامه میدن. این زندان یک سابقه ای داره که این اعتصابشون رو برای رژیم جدی‌تر می‌کنه، اینی که در مهر ماه پارسال 1404 هم بعد از انتقال تعداد در این زندانیان برای اجرای حکم اعدام، این زندان دست به اعتصاب قضا زد و به مدت 1 هفته این اعتصابشون ادامه پیدا کرد و رژیم در نهایت عقب نشینی کرد. اولین بار بود که رژیم در مقابل زندانیان عقب نشینی کرد و درست از پارسال تا الان هیچ اجرای حکم اعدامی از این بند نداشت. بنابراین این اولین بار هست که رژیم برای اجرای حکم اعدام تو این بند رفته، یعنی واحد 2 زندان قزل‌احصار، و به همین دلیل زندانیان دوباره دست به اعتصاب قضا زدن و اعلام کردن که تا قولی که رژیم داده بود راجع به بازنگری در احکام اعدامشون، چون 1500 زندانی همه در انتظار مرگ و انتظار حکم اعدام، خب صحنه بسیار فجیعه. شما اون سالا رو نگاه بکنید، این زندانیان خب هیچ چشمندازی جلو خودشون نمیبینن جور این که برقی دست بگیرن، مقوای دست بگیرن و نعب اعدام رو تکرار بکنن. خب به نظر من این یک اعتصاب و یک اعتراض جدی هست و رژیم قطعا مجبور در مقابلش واکنش نشون بده و جامعه هم نسبت به این قطعا حساسیت نشون میده، چرا که خب این صحنه پس تو زندان قزل‌احصار نیست و در سایه جاهای و زندان دیگه هم جریان داره.
0: این موضوع خبری که از زندان اوین داشتیم در رابطه با حمله که به بند زنان زندانی سیاسی کردن چی بود؟ یعنی اینکه منظورم مشخصا اینه که چرا الان توی این وضعیتی که وجود داره در داخل ایران، هم وضعیت اجتماعی، خب به هر حال وضعیت جنگی و اینا، دست به چنین اقدام و شگرت‌های ضد انسانی رژیم میزنه در قبال زندانی؟
4: برای من اطلاع خود خبر رو بیشتر توضیح بدم که روز 21 تیر ماه گارد زندان اوین به بند زنان توی سالن 6 حمله کرده و تلاش کرده که حدود 50 زندانی با جرم عادی رو از زندان قرچک ورامین به این زندان منتقل بکنه. زندانیان سیاسی که عموما زندانیان قیام 1404 هستن در این بند مستقر بودن و در مقابل این تهاجم گارد مقاومت کردن و اتفاقا دو نفر از اونها به انفرادی منتقل شدن به خاطر همین اقدام. تهدیدی که وجود داره این هست که رژیم تلاش داره که زندانیان سیاسی رو به زندان قرچک ورامین تبعید بکنه و منتقل بکنه. اون زندان بسیار وضعیت وخیمی داره، به لحاظ زیستی بسیار وضعیت ناخوشایندی و حتی طبق استانداردهای خود رژیم هم بدون استانداردهای حداقلی هست. دلیل این که رژیم در چنین شرایطی دست به چنین اقداماتی میزنه، مثل کاری که تو زندان قزل‌حصار کرده یا ایوین، به نظر من همخوانی داره با سمت و سوی کلی که رژیم در پیش گرفته. از یک سو توی شیپور جنگ میدمه، از یک طرف دیگه در داخل میخواد این سرکوب رو بالا ببره برای اینکه بتونه در مقابل موج اعتراضاتی داره در جامعه اوج میگیره و شکافایی که در درون رژیم ایجاد میشه ایستادگی بکنه. بنابراین تنها ابزاری که داره همین سرکوب هست و داره این رو تلاش میکنه که اعمال کنه.
0: اصلا یک خبر دیگه هم داشتیم، متاسفانه بازم تایید نهایی حکم اعدام 12 نفر از قیام آفرینانی که توی سال گذشته شرکت داشتن در جریان اعتراضات. چی بود این موضوعش؟
4: در طبع اصفهان و این احکام اعدامی که صادر شده، خبر این بود که 12 نفر از بازداشت شدگان قیام 1404 توی زندان اصفهان احکام اعدامشون نهایی شده و به اجرای احکام رفته. وقتی حکمی بعد از تایید دیوان عالی به اجرای احکام ابلاغ میشه، معنیش اون است که ممکنه هر لحظه حکم اجرا بشه. بنابراین این پرونده در یک نقطه بسیار حساس، حالا حساسیت خاص این پرونده هست که عموم متهمین این پرونده در سنین نوجوانی و جوانی هستن، بین 17، 18 و 19 و پرونده در شرایط بسیار غیر استاندارد و حتی با پروتکل های حقوقی خود رژیم هم حداقل موازین حقوق بشری توش رعایت نشده، در مجموع یک پرونده که 12 تا حکم اعدام براش صادر شده فقط 3 جلسه دادگاه داشته که برای هر کدوم هم یک ساعت بیشتر اختصاص پیدا نکرده. این هم تاییدی بر همون نکته که اشاره کردم، این پرونده هم معید این واقعیت هست که رژیم میخواد، تلاش داره در شرایط جدید بیشتر جامعه رو بترسونه و تلاش داره با بالا بردن صدور اجرای احکام و همینطور اجرای احکام اعدام زندانیان رو مرعوب بکنه، جامعه رو مرعوب بکنه و خودش رو در نهایت هدفش بقای خودش هست.
0: خب اصلا بذار از همین نکته که آخر گفتی، چون یه اشاره ابتدای برنامه ابتدای گفتگو من بهش کردم سر اینکه اصلا قصد رژیم چی هست که دست به سرکوب میزنه، زندان میزنه، میخواد ایجاد رو با وحشت کنه، جامعه رو منکوب بکنه. از یه طرف هم خب به هر حال مقاومت زندانیان رو داریم میبینیم، سه‌شنبه های نبه اعدام رو داریم، همین اعتصاب قضایی زندانیان رو توی بند دو زندان قزل‌حصار داریم، به هر شکلی و به هر ترتیبی که میتونن از هر فرصتی استفاده میکنن، اعتراض میکنن، این جدا. ولی فکر میکنی چه مسئولیتی بیشتر الان به سوالم مربوط به این قسمت هست برمیگرده به کسانی که این در دنیای آزادی خبر رو میشنوند، به ما، به مردم ایران، اونا چه کار باید بکنن در قبال این خبرها و اقدامات رژیم؟
4: برای پاسخ به این سوالتون بذار من روی نکته اساسی انگشت بذارم و اون این است که شما در ابتدا اشاره کردید که زندان و اعدام و شلاق ابزار بقای دیکتاتور هست. و سوالتون این بود که آیا این ابزار در شرایط کنونی کارکرد داره یا نه؟ به نظر من دلیل این که رژیم در چنین شرایطی، در شرایطی که داره به شیپور جنگ میده، در شرایطی که عملا فضای جامعه رو میخواد فضای جنگی بکنه، ولی رژیم فی الواقع در یک محلکه سرنگونی گرفتار شده. وقتی که در چنین موقعیت گرفتار میشه، ابزارهای بقاش هم دیگه کارکرد خودشون از دست میدن. مصداقش همون خبرهایی که الان با هم مرور کردیم. ببین زندان قزل حصار در مقابل اجابه، نقطه‌ای که بایستی اعدام کانون ترس برای جامعه باشه، خود اون نقطه میشه کانون مقاومت در مقابل
0: اعتراض. اون از طرف زندانی که خودشون زیر حکم اعدام هست.
4: بله. یا زندان اوین. ببین زنانی که به هر حال در شرایط قیام دستگیر شدن، زندانبان و رئیس زندان میخواد هژمونی خودش دور زندان اعمال بکنه و خط خودش پیش بره، ولی در مقابل این مقاومت وجود داره. یا همین شما اشاره کردید به کارزار حقوق بشر، کارزار سه‌شنبه های نبهدان. بله، امروز سه‌شنبه کارزار هفته
0: 129
4: بله هفته 129 کارزار نبهدان بوده، سه‌شنبه نبهدان بوده و زندانیان در 58 زندان در اعتراض، یعنی یک زندان هم اضافه شده به جمع زندانیان، دست به اعتراض دادن علیه همین اجرای احکام اعدامی که شما اشاره کردیم. پس می‌بینیم این ابزاری که دیکتاتور برای بقای خودش می‌خواد داره کارکردش رو از دست میده. خب پس ما با یک چنین واقعیت مواجه هستیم در داخل زندان‌ها و در همون نقطه که سرکوب اعمال میشه. پس ما چه مسئولیتی داریم؟ به نظر من این مسئولیت در سه بخش تقسیم میشه. یکی متوجه خانواده هاست. اولین مسئولیت متوجه خانواده های زندانیان و به خصوص خانواده زندانیان زید حکم اعدام هست. هیچ خبری رو، هیچ رویداد مربوط به زندان رو نباید مخفی بکنن. ببین هر بازجویی ممکنه مقدمه یک پرونده سازی باشه. هر اجرای حکم، هر صدور حکمی بایستی رسانه بشه. ببین این شگردی رژیم سالها داره تکرار میکنه که به خانواده میگه شما سکوت بکنید، ما عفو براش قائل میشیم، ما تخفیف قائل میشیم. واقعا این فریبه، این
0: فریبه.
4: بنابراین اولی مسئولیت متوجه خانواده هاست که از هیچ خبری در تو زندان نگذارن به اون رسانه ای بکنن. دومین متوجه جامعه است. ببین ما جامعه یک جامعه خب میدونیم جوشان و در حال اعتراض میبینیم. مثلا همین یک شنبه این هفته در بسیار نقاط ایران اعتراض بوده، از بازنشستگان گرفته، کارگران گرفته و دانشجویان و دانش آموزان. خب در هر کدوم از این تجمعات یکی از خواسته‌ها بایستی آزادی زندانیان سیاسی و شعار نبهدان باشه. چرا؟ ببین رژیم با این ابزار داره خطش پیش میاره، پس جامعه هم در ما به همین خط بایسته. پس سومین مسئولیت متوجه ما و همه ایرانیان شرافتمند اینه که در خارج کشور هستن، اینا هم باید صدای اون زندانیان باشه. اولین مسئولیت خودشون باید این ببینن که صدای اون زندانیان، به خصوص زندانیان زیر حکم اعدام و به خصوص زندانیان سیاسی باشن. بنابراین این مسئولیت متوجه همه ما هست و هر کدوممون به سهم خودمون باشه این مسئولیت رو برداریم و نذاریم رژیم خط خودش رو در سرکوب در زندان و جامعه اعمال بکنه.
0: بله، بسیار عالی. اسدالله نبوی عزیز، ممنونم از اینکه امشب دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید.
4: منم سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
0: خدا نگهدار.
5: رشت شهری زیبا، مردمی زیر بار گرانی.
6: وقتی در سرزمینی با این همه ثروت یک خانواده حتی از پس خرید مرغ، اجاره خانه یا سنگ قبر عزیزش بر نمی آید، پرسش این است که سهم مردم از این همه دارایی کجاست؟
5: این تصاویر شاید خبر اول رسانه ها نباشند، اما خبر اول زندگی میلیون ها ایرانی اند. از شهرهای مختلف ایران مردم روایت هایشان را برای ما می فرستند. اینجا روایت مردم است. وقتی اسم رشت را می شنویم، بیشتر یاد باران، جنگل‌های سرسبز و دریای خزر می افتیم. اما یکی از هموطنان ما از رشت روایت دیگری از زندگی امروز این شهر برایمان فرستاده است. این هموطن از رشت میگوید:
7: تو ایران از یه سالهایی به بعد زندگی واقعا سخت شد. قبلا شاید قیمتها سالی چند تومن بالا میرفت، اما حالا تقریبا هر روز قیمتها تغییر میکنه. حقوق خیلی ها بین 15 تا 20 میلیون تومنه، اما روغن کوچیک به 600 تا 700 هزار تومن رسیده. مرغ حدود 1 میلیون تومن و گوشت نزدیک 2 میلیون تومن. با این درآمد خیلی از خانواده‌ها دیگه از پس هزینه‌های اولیه زندگی بر نمیان.
5: اما فشار معیشت فقط به خرید روزانه محدود نمی‌شود. به گفته این شهروند، این گرانی روی آینده خانواده‌ها هم سایه انداخته است. او می‌گوید:
7: کرای خونه‌ها سر به فلک کشیده. خیلی ها بیمه‌شون رو هم خودشون پرداخت میکنن که همونم ماهی چند میلیون تومن شده. طرف از صبح تا شب کار میکنه، اما نه وقت داره کار دوم انجام بده و نه توانش رو. فقط چند شغل مثل تلافروشی، نمایشگاه ماشین یا بساز و بفروشا وضعشون خوبه. بقیه زیر خط فقر زندگی میکنن. خیلی از جوانها دیگه حتی به ازدواج فکرم نمیکنن، چون از عهده ساده ترین مراسم هم بر نمیان.
5: اما آخرین بخش روایت این شهروند شاید از همه تلخ‌تر باشد. از زبان خود او بشنویم.
7: من خانواده‌هایی رو می‌شناسم که هنوز نتونستن برای فرزندشون سنگ قبر بخرن. وقتی یه خانواده از پس همین هزینه هم بر نمیاد، میشه فهمید که زندگی چقدر سخت شده. حقوق پرداخت میشه، اما خیلی‌ها فقط با فلاکت روزگار می‌گذرونن.
5: این فقط روایت یک شهروند از رشت بود. استانی که در کنار جنگل، دریا و زمین‌های حاصلخیز قرار دارد و ایران هم یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفت، گاز و دیگر ثروت‌های طبیعی جهان است. با این حال، بسیاری از مردم می‌پرسند چرا با وجود این همه ثروت، تأمین ساده‌ترین نیازهای زندگی هر روز سخت‌تر می‌شود؟ بسیاری پاسخ این پرسش را در فساد ساختاری و هزینه شدن منابع کشور برای حفظ حکومت و برنامه‌های نظامی و امنیتی می‌بینند. این فقط روایت رشت نیست. روایتی است که از شهرهای مختلف ایران به دست ما می‌رسد. اگر شما هم از شهر یا محل زندگی خود روایتی دارید، آن را برای روایت مردم بفرستید.

زندان و شکنجه و اعدام ابزار اصلی دیکتاتورها برای اعمال حاکمیتشون با قصد حفظ بقای خودشون است. ممکنه که

0: دوستان سلام. بعد از کشته شدن علی خامنه ای، یعنی ولی فقیهی که رژیم رو 37 سال از بحرانهای موجودیتی و ژئوپلیتیک عبور داد، الان تو ایران چه کسی حاکمه؟ وقتی که قالیباف و باندش، طیفی از اصولگرایان، بدنه سپاه و 12 عضو شام، یعنی 12 از 13 نفر خواهان مذاکره با آمریکا هستند، آیا اصلا میشه صحبت از اون باند جناهبندی و باند بازی که قبلا در رژیم شاهدش بودیم صحبت کرد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای وسط خاکسپاری پدرش، در واقع همون جنازه گردانی خودمون، اومد جنگ رو انداخت؟ اینا موضوعاتی هستن که میخواییم توی برنامه دانش انقلاب امروز کنکاش کنیم. ممنون که دعوتتون رو پذیرفتیم.
1: خواهش میکنم. من سلام میکنم. خوشحالم با هم هستیم.
0: خب آقای گذرزی، این جنازه گردانی خامنه‌ای اصلی ترین پروژه رژیم بعد از جنگ بود. میخواست هم باهاش مردم رو بترسونه، یک وحدت نیمبند درونی ایجاد کنه و رو به خارج نمایش قدرت بده. چرا این وسط هنوز تموم نشده جنگ رو انداخت؟
1: علتش اینه که هژمونی مشتبه خامنه‌ای اساسا در گروه جنگه. این اتفاق، یعنی اینکه این جنگ پیش اومد، اصلا تناقض نیستش، برعکس دقیقا نشون میده که دعوای اصلی امروز رژیم جنگ با آمریکا نیست، جنگ بر سر آینده رژیمه، یعنی جنگ سر قدرت بین دوتا بانده. نگاه کن، بخشی از سپاه اطرافیای همین مشتبه خامنه‌ای مثلا یا طیفی از امام جمعه، اینا همشون در کل هر گونه عقب نشینی رو مساوی با تسلیم و از دست رفتن نظام بلاتفقی میدونن، در حالی که طیف دیگه از همین رژیم مذاکره رو اتفاقا اینا میگن برای حفظ اصل نظام این مذاکره اساسا ضروریه. اما اینکه چرا حمله به کشتی‌ها و اساسا شروع جنگ ایجاد شد، باید بگیم که چون برای این جریان نزدیک به مشتبه خامنه‌ای ادامه تنش یک ضرورت سیاسی، یک ضرورت حیاتیه، اونم یعنی میخوام بگم که فقط یه انتخاب نظامی نیستش، چون واقعیت اینه اگه آتش بس تثبیت بشه، اون موقع ابتکار عمل دست کی میافته؟ دست جریان مذاکره خواه. اون وقت در این صورت، یعنی باید برن در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی و نیروهای نیابتی و امتیازهای بعد از اون برن دیگه تصمیم بگیرن. خب این دقیقاً همون چیزیه که جریان نزدیک باند مشتبه خیلی ازش میترسه. به همین دلیله که جنگ میگیم که فقط با آمریکا نیستش، جنگ بر سر اینه که چه کسی، یعنی از کدوم باند بتونه آینده رژیم رو تعیین تکلیف کنه. روشنه، یک جریان که گفتم میگن که باید امتیاز بدیم تا اصل بمونه، اصل نظام بمونه، اون یکی جریان میده میگه که هر امتیازی که بدیم این شروع روند سرنگونیه، که البته اگه یاد بشه این دکترین خود خامنه ای هم بود که هرچی ما عقب نشینی کنیم، یک قدم که برداریم، اون موقع مجبور میشیم که قدم های بعدی رو هم پشت سر هم دومینوبار برداریم. امروز هم در واقع مشتبه بیشتر از اون که اساسا نگران جنگ آمریکا باشه، که به نظر من اصلا نیست، خواهانش هم هستش، اون نگران پیامدهای عقب نشینی تو داخل خود رژیمه، چون هر توافقی مستقیما روی کی اثر میذاره؟ روی روحیه نیروهای سپاه و بسیج و کلی منظورم بدنه وفادار به همین رژیم هستش. بنابراین حمله به کشتی‌ها رو نباید فقط گفتش که اقدام نظامیه، چرا که این شروع شد، این اقدام در واقع این پیامو به داخل رژیم میده که جریان جنگ طلب، یعنی جریان مشتبه خامنه‌ای، حاضر نیست ابتکار عمل و قدرت رو به جریان مذاکره خواه واگذار کنه.
0: خب حالا اون جریانی که خواهان مذاکره هست که اونها هم غریبه نیستن، اونها هم خواهان حذف نظام هستن، مگه اونها خواهان تسلیم و سازش و پایان و نابودی رژیم هستن؟
1: ببین، همه مردم ایران دیگه الان میدونن که هیچ کدوم از این دو جناح رژیم برای نجات مردم نمیجنگن، هر دوشون برای نجات همین رژیم دارن تلاش میکنن و میجنگن. واقعا تو جریان این جریانی که دنبال مذاکره است، خب این معتقده، اعتقادش اینه که وضعیت جنگ معادل ادامه تحریم هاست، معادل انزوای بین المللی و منطقه‌ایه و باعث میشه قیام بعدی اتفاقا آتشین تر سرباز کنه. این حرفو اصلا خود پزشکیان هم هفته پیش گفت که به وضوح هم اعلام کرد که همه نگرانیش آتش قیام جامعه است. این حرفا بنابراین نشون میده که بدون اینا، میدونه حرفشون اینه که میخوان بدون دادن آزادی سیاسی یک گشایش اقتصادی تو جامعه ایجاد بکنن، یعنی برن با آمریکا توافق بکنن که شورش داخلی رو بتونن مهار کنن. اونا در واقع حاضرن، همین بانی که سوال کردی، اینا حاضرن هسته‌ای نمیدونم نیابتی رژیم رو بدن یا یه مقداری امتیازی زیادی تو این رابطه بدن تا اصل نظام بمونه. یعنی اونا خواهان تسلیم و نابودی رژیم نیستن، دقیقا برعکس، میخوان همین حفظ رژیم رو حفظ کنن تا با این روش. در واقع اینا معتقدن که رژیم دیگه توان ادامه اون روندی که تا الان توی این 37 سالی که خامنه ای بوده بخواد بره دیگه نداره، و عقیدش اینه که اگه رژیم سر برنامه هسته‌ای و موشکی و یا بخشی از سیاست خارجی رژیم کوتاه بیاد عقب نشینی اگه نکنه، فشار اقتصادی هست، انزوای بین‌المللی هست، بحران داخلی هم این در واقع رژیم رو تهدید میکنه. بنابراین اختلاف بر سر اینه که آیا رژیم برای بقا باید تغییر کنه یا نه، اصلا تغییر خودش آغاز مرگ رژیمه. بنابراین این همون پارادوکس و معضل بزرگی که رژیم الان باهاش روبرو هستش. یه جریان میگه عقب نشینی نمیشه کرد، اون یکی میگه که با عقب نشینی اصلا دیگه چیزی نمیمونه که زنده بخوایم بمونیم. که بنابراین اختلاف اینو فقط بر سر نجات حکومت.
0: خب جنگ هم بی هزینه نیست، این باند مشتبه به باند جنگ طلب چه چیزی از جنگ میخواد به دست بیاره؟
1: خب یه نکته اول بگم، اگه فکر کنیم که مشتبه خامنه‌ای برای جنگیدن با آمریکاست که میخواد جنگ رو انتخاب کرده، به نظر من اینطوری مسئله رو برعکس دیدیم، یه جوری اینطوری، چون اون بیشتر از هر چیز برای جنگ با مردم ایران هستش که به جنگ خارجی نیاز داره، که همین الان میبینیم روزها و این شبها که خودش شروع کرد. جنگ با آمریکا ظاهر قضیه است، البته موضوع اصلی میشه جنگ با مردم ایران. یعنی اینکه حالا اینا با این جنگ چی میخوان به دست میارن؟ که گفتی اینا با ادامه جنگ اولا یک حکومت نظامی اعلام نشده، شرایط جنگی، فضای پلیسی جنگی ایجاد میکنن علیه مردم ایران. البته
0: هم مخالفی میشه زود و پنجم،
1: دقیقاً همینطوری، چون دستشون باز میشه اصلا که هر کی اعتراض کرد اومد تو خیابون، میگن خیانت به وطن، جاسوسی، که بتونن سرکوب کنن. مشتاق برای تثبیت موقعیت ضعیف خودش و برای حفظ قدرت خودش به فضای نظامی پلیسی، برای پلیسی که جنگ ایجاد میکنه، خب نیاز داره. نکته بعدی این که این باند چرا رفت سمت جنگ رو شروع کرد، اینه که اینطوری میتونه رقبای داخلی خودش رو حذف کنه، حتی حذف فیزیکی. نگاه کن، میتونه قالیباف و پزشکیان اینطوری مارک ستون و پنجم بزنه. شعارها هم دیدیم البته توی خیابون‌ها، توی همین جریان جنازه گردانی خامنه‌ای که چی میگفتن، سازشکار اینطوری بتونه خارج کنه. نکته آخرم، خب حفظ همین نیروی خودشه، نیروی بسیج و سپاه، اینا که الان دوچار ریزش شدن، اینا همشون با یک دشمن خارجی، با به اصطلاح یک دشمن تراشی بزرگ، آره، اینا اینطوری انگیزه پیدا میکنن که بتونن بایستن و بتونن به سمت مردم شلیک کنن با این بهانه. بنابراین مشتبه خامنه ای و باندش معتقدن که فقط با ادامه جنگه که میشه ساختار قدرت رو، یعنی کل نظام رو حفظ.
0: حالا فرض کنیم که همین جنگ ادامه پیدا کنه و از زدن اهداف مرزی یا تاکتیکی در ناحیه جنوب بکشه به زدن سران رژیم و همونطور که آمریکا تهدید میکنه اون طیفی که خواهان جنگ هست رو از بین ببره، چه چشماندازی برای رژیم متصوره؟ این سرنوشتی که ممکنه هیئت حاکمیه بعدی بخواد مذاکره کنه، چه سرنوشتی در تقدیر رژیم چی نوشته شده؟
1: بله، ببین، دیکتاتوری ولایت فقیه مشخصا این فقط با جنگ زنده است، یعنی چون با عقب نشینی میمیره اصلا، چون ترس اصلی رژیم هم همینه، به خاطر اینه. ببین، و یعنی اگه به ما باشه میگن خب خدا کنه که رژیم بره پای مصالحه، چون در این صورت معنیش چیه؟ معنیش جام زهر دیگه، معنیش اینه که به محض اینکه جام زهر رو سر بکشه، خب این اقتدار پوشالی، اقتداری که الان به خودش نشون میده تو نزد نیروهای خودشا، این همش فرو میریزه. چون رژیمی که عقب نشینی کرده در این صورت، خب دیگه مگه میتونه با دوشکا بیاد تو خیابون به سمت مردم شلیک کنه؟ چون در این صورت، خب چون میدونه که اگه عقب نشینی کنه یه توافقات بین المللی هم هست که باید به اون متحد باشه، در این صورت یک خلأ سرکوبی ایجاد میشه که مردم یه تنفسی میتونن بکشن، راه قیام باز میشه و اون وقت دیگه کسی نمیتونه یک قلم جلوی خشم مردمی که فقط برای یک نمونهش اگه بخوام بگیم، مردم ایران توی 18-19 دیما دیدن که هزاران کیسه سیاه رو به چشم خودشون دارن، در این صورت نمیتونن جلوی این مردم بایستن. ضمن اینکه تاریخ معاصر ایران هم کاملا همین رو اثبات کرده، مثلا در مورد اواخر سلطنت شاه، وقتی که شاه زیر فشار رفت و شروع کرد به امتیاز دادن که خودش گفت اشتباه هم این بود که شلاق و زمین گذاشتم. خب بعدش روند سرنگونی چی شد؟ شتاب گرفت.
0: مردم ما چه کار میتونن بکنن؟ باید فقط بشینن نزاگر جنگ بین دو قدرت باشن؟
1: ببینید اصلا فکر میکنم بزرگترین اشتباه اینه که تصور کنیم که آینده ایران، آینده کشور فقط توسط رژیم و آمریکا یا پشت میز مذاکره یا با جنگ خارجی نوشته میشه. البته که قدرت‌های خارجی خب معلومه میتونن فشار وارد کنن، میتونن تحریم وضع کنن، میتونن توافق امضا بکنن یا حتی میتونن وارد جنگ بشن، اما هیچ کدوم از اینا نمیتونن مسئله اصلی مردم ایران رو، مسئله ایران رو بخوان حل بکنن. بنابراین پاسخ سوال قطعا خیره. چرا؟ چون جنگ رژیم و آمریکا این جنگ دو طرف برای منافع خودشونه. آزاده ایران که از جیب قدرت خارجی بیرون نمیاد، که از جیب خودمون، از جیب مردم، یعنی با قیمت دادن راه آزادی میهن باز میشه. نقشی هم که همین الان جوانای شورشی و کانون شورشی ایفا میکنن همینه. اونا پیشا پیش مردم بحرانی که تو رأس رژیم هست رو میکشونن، یعنی تبدیل میکنن به قیام تو کف خیابون. بنابراین مردم تماشاچی نیستن، خودشون تعیین کنندن. اصلا واقعیت هم همینه، تاریخ هم همینه میگه. مثلا انقلاب 57 همینو نشون داد. شاه تا آخرین روزها برخلاف همین این رژیم الان از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردار بود. ارتش چند صد هزار نفری داشت، درآمد کلان نفتی بی سابقه اونم داشت، اما اون چی که معادله را تغییر داد اون مردمی بودن که قیمت دادن و سازمان‌های پیشرو اونا اومدن کف خیابون و رژیم رو سرنگون کردن. امروز هم همینطوره. امروز هم البته اختلافات در اون رژیم خیلی اهمیت داره، توافق یا عدم توافق هم اهمیت داره، اما همه اینها زمانی اثر داره و تعیین کننده است که با تحولات اجتماعی، یعنی با مردم ایران گره بخوره. خب اگه جامعه منفعل باشه اختلافات بالای رژیم میتونه سالها طول بکشه، رژیم ترسی نداره. اما به همین دلیل هستش که رژیم همیشه تلاش میکنه، خاصش همینه اساسا، که مردمو تماشاچی نگه داره. یه روز میاد با ترسوندن از جنگ، مردم میترسن که منتظر بشن ببینن جنگ چی میشه، کی میبره، کی میزنه. یا یه روز میاد با وعده مذاکره، هی کش میدن مذاکره رو از خداش رژیم. یه روزم با نمایش قدرت، مثل همین نمایش جنازه گردانی، میخواد مردم منتظر نگه داره و توی لاک خودشون ببره. چون هر چی که جامعه منفعل تر باشه اختلافات درون حکومت و رژیم خیلی راحت میتونه مدیریت کنه برای سالیان. بنابراین توی شرایطی که گرگ‌های رژیم الان دارن همدیگر رو پاره میکنن و میدارن، توی پایین یعنی در بین مردم باید سازماندهی و همبستگی باشه برای ضربه نهایی. پس پایان و مرگ خامنه‌ای یه فرصت طلاییه، منتها نه برای انتظار کشتن، منتظر موندن که ببینیم چی میشه. سرنوشت ایران رو هم اینا از جمله موشک‌های آمریکایی تعیین نمی‌کنن. سرنوشت ایران رو همون اراده پولادین مردم و نیروهای شورشی اینا تو کف خیابونا رقم می‌زنن.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. پس جمع‌بندی می‌کنیم و اینکه ارتباط جنگ، شروع جنگ با جنازه گردانی خامنه‌ای دقیقا همون چیزی هستش که خامنه‌ای به خاطرش کشته شد، یعنی چون حاضر نبود از جنگ و جنگ افروزی کوتاه بیاد، خامنه‌ای به درک واصل شد و پسرش هم همون خط رو داره ادامه میده، چون بقای این رژیم با جنگ تعیین شده است. از اون طرف هم اونجوری که آقای گودرزی فرمودن، عملیات مردم بود که رژیم رو به این نقطه ضعف کشوند و تمام قدرت‌های جهانی هم اون رو دیدن و برای همین تونستن با این رژیم در بیفتن. پس اگر قرار چیزی رقم بخوره و سرنوشتی تعیین بشه، به دست مردم ایران و قیام‌های آتشین خودشون خواهد بود. با درود به شما، خدا نگهدار.
2: آچمز پزشکیان و قالیباف. علت سکوت پزشکیان و قالیباف در مقابل شعار انتقام مجتبی خامنه‌ای چیست؟ در حالی که مجتبی خامنه‌ای علم انتقام پدر جنایتکارش را تحت عنوان خواست ملت بلند کرده، پزشکیان و قالیباف همچنان در مقابل این شعار سکوت کردند. پیش از این قالیباف درباره خونخواهی خامنه‌ای گفته بود:
3: خونخواهی امام بخوایم، خونخواهی امام آزادی قدسه.
2: اما پس از آنکه مجتبی خامنه‌ای در پیام خود مدعی شد که انتقام خواست ملت است و حتما باید صورت بگیرد، هیچ موضعی نگرفته است. روشن است که مجتبی خامنه‌ای شعار انتقام را علم کرده تا زیر میز مذاکره و توافق بزند و برای این منظور از سیاست دجالگرانه خمینی در اشغال سفارت آمریکا الگو گرفته است. در آن زمان خمینی که هژمونی خود را در خطر می‌دید، به وسیله سپاه پاسداران سفارت آمریکا را اشغال و علم استکبار ستیزی را بلند کرد. هدف او آچمز کردن تمام مدعیان بود، زیرا هر فرد، گروه و جریانی دو راه بیشتر نداشت. یا باید از این کار حمایت و پشتیبانی می کرد که در این صورت هژمونی خمینی تثبیت می شد، یا در مقابل آن می ایستاد که در این صورت خمینی آنها را با برچسب مزدور آمریکا از دور خارج می کرد. اکنون مجتبی خامنه‌ای که صراحتاً اعلام کرده با تفاهم و مذاکره مخالف است، با پیشروی خط مذاکره هژمونی خود را در خطر می‌بیند. به همین خاطر با علم کردن انتقام و به راه انداختن جنگ به دنبال حفظ هژمونی خود و از دور خارج کردن مدعیان و خط مذاکره است. به عنوان نمونه در روزهای اخیر یکی از عناصر باند اصلاحات درباره انتقام گفت:
4: پدر آقا مجتبی هم شهادت رسیده، بزرگی به اینه که اول ایشون بگذره، حکمرانی یعنی این.
2: به دنبال این اظهارات که مخالفت با انتقام تلقی شد، افراد باند مقابل او را متهم به وابستگی به آمریکا کردند. حتی پس از آنکه حرف خود را پس گرفت، نماینده خامنه‌ای در کیهان در مطلبی با عنوان آرزوهای ترامپ از زبان ستون پنجم وی را جاسوس دشمن معرفی کرد که نقاب اصلاح طلبی بر چهره گذاشته است. به این ترتیب مجتبی خامنه‌ای با علم کردن انتقام پزشکیان و قالیباف را که سران خط مذاکره هستند آچمز کرده است. اگر با انتقام مخالفت کنند از دور خارج خواهند شد و اگر حمایت کنند به ناچار باید با خط مذاکره خداحافظی کنند. هرچند آنها تا کنون سکوت کردند، اما به ناچار باید مسیر خود را انتخاب کنند. این حرکت جنگ قدرت در رأس نظام را تعیین تکلیف خواهد کرد.
5: چرا قیمت جان کارگران معدن اینقدر ارزان است؟ ایران با بیش از 70 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده معدنی و حدود 7% ذخایر معدنی جهان یکی از کشورهای مهم معدنی به شمار می رود. معادن زغال سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، روی و طلا می توانند موتور اشتغال و توسعه صنعتی کشور باشند. اما در پشت این ثروت عظیم واقعیتی تلخ پنهان است. کارگرانی که هر روز در تونل‌های فرسوده و ناایمن کار می کنند و هر شیفت کاری می تواند آخرین روز زندگیشان باشد. پرسش اینجاست که چرا در کشوری با چنین ظرفیت عظیمی هنوز جان کارگران معدن تا این اندازه بی ارزش است؟ حادثه معدن زغال سنگ طبس در شهریور 1403 که به کشته شدن بیش از 50 کارگر انجام دید، بزرگترین فاجعه معدنی ایران در بیش از 2 دهه اخیر بود. اما این نخستین حادثه نبود. پیش از آن نیز انفجار معدن یورت گلستان، حادثه معدن تزره دامغان، معادن زغال سنگ کرمان و چندین حادثه دیگر ده‌ها قربانی گرفته بودند. ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس میگوید در سراسر ایران عملاً تنها یک معدن زغال سنگ به صورت مکانیزه فعالیت میکند و سایر معادن همچنان با روشهای سنتی اداره میشوند. در بسیاری از معادن هنوز از روشهای استفاده میشود که ده‌ها سال پیش در کشورهای توسعه یافته کنار گذاشته شدند. از نگهداری سقف تونل با تیرهای چوبی گرفته تا نبود سامانه‌های هوشمند تشخیص گاز، تهویه پیشرفته و تجهیزات مکانیزه استخراج. در مقابل در کشورهای پیشرفته استفاده از حسگرهای لحظه‌ای گاز متان، سامانه‌های هشدار خودکار، شیلدهای هیدرولیکی، ماشین‌آلات مکانیزه و پایش دائمی تونل‌ها بخشی از استانداردهای اجباری ایمنی است، استانداردهایی که احتمال وقوع انفجار و ریزش را به حداقل رساندند. مشکل فقط قدیمی بودن تجهیزات نیست. گزارش‌های رسمی وزارت کار، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در سال‌های مختلف بارها به ضعف نظارت، فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایه‌گذاری در ایمنی و اجرا نشدن کامل مقررات حفاظت فنی اشاره کردند. در بسیاری از معادن با وجود گزارش‌های ایمنی فعالیت متوقف نشده و تولید همچنان ادامه یافته است، زیرا تعطیلی معدن برای رفع نواقض هزینه دارد، اما هزینه جان کارگران معمولاً در محاسبات اقتصادی جایی ندارد. اما تناقض اینجاست که بخش معدن یکی از مهمترین منابع درآمد و صادرات غیر نفتی ایران است و سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کند. با این حال بسیاری از معادن هنوز از ابتدایی ترین تجهیزات ایمنی محرومند. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بخشی از منابعی که صرف پروژه‌های غیر مولد، بنگاه‌های زیانده یا فعالیت‌های خارج از بخش تولید می‌شود، به نوسازی معادن، آموزش نیروی انسانی و ایمنی اختصاص می‌یافت، این حوادث به میزان زیادی قابل پیش‌گیری بود. نتیجه این وضعیت فقط مرگ کارگران نیست. استخراج غیر مکانیزه باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید، تخریب محیط زیست و کاهش توان رقابت معادن ایران در بازارهای جهانی شده است. رحیمیان هشدار می‌دهد اگر روند مکانیزه شدن معادن آغاز نشود، بخشی از معادن زغال سنگ کشور در آینده نزدیک توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد. اما شاید مهمترین پرسش این باشد که چرا پس از هر فاجعه وعده اصلاح داده می‌شود، اما چند ماه بعد حادثه مشابه تکرار می‌شود. تکرار این فجایع از وجود یک مشکل ساختاری حکایت می‌کند، ساختاری که در آن سرمایه‌گذاری برای ایمنی و جان کارگران در اولویت قرار ندارد. تا زمانی که اولویت‌های اقتصادی به جای ایمنی و سرمایه‌گذاری مولد بر رانت و سوء مدیریت استوار باشد، نه تنها معادن بلکه جان هزاران کارگر در بخش‌های مختلف همچنان در معرض همین چرخه تکرار شونده خواهد بود.

0: 至少不是接老板，拜拜是当干，至少不是。
1: لیستگذاری سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط انگلستان در شرایط کنونی چه اهمیتی داره و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ همراه هستیم با آقای فرید موچی تا به همین موضوع بپردازیم. سلام داریم خدمت شما آقای موچی.
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از این فرصتی که به من دادید.
1: آقای موچی، دولت انگلیس اعلام کرد که سپاه پاسداران رو ممنوع کرده، در ضمن اعلام کرده که هر گونه حمایت از سپاه جرم محسوب میشه. سوالم اینه که این تصمیم چه معنایی داره و چرا میشه اون رو یک تحول مهم در قبال رابطه با رژیم دونست؟
2: حالا این تحول اگرچه به اصطلاح دیرهنگام انجام شده، ولی همینطوری که گفتین تحول بسیار بسیار مهمه. اهمیتش هم در همین به اصطلاح موضوع جرم شمردن هر نوع همکاری یا فرض کنین تسهیل و توجیه فعالیت‌های سپاه و شبکه مرتبط با سپاه یا هر کسی که هر نوع تبلیغ میکنه برای سپاه یا به اصطلاح به نوعی ترویج میکنه، تسهیل میکنه اقدامات سپاه رو. علت این که خیلی مهمه چون این جرم حساب میشه. مثلا فرض کنیم برای بعضی از این اقدامات تا 14 سال زندان یا حتی اگر کسی مشارکت کنه تو عملیات خرابکارانه تا حبس ابد به اصطلاح حکم میگیره و این هزینه بسیار بسیار سنگینی رو برای سپاه و رژیم به طور عام و شبکه های پوششیش توی انگلستان ایجاد میکنه.
1: بله، خب میشه اینجوری سوال کرد که سپاه پاسداران قبل از این هم تحت بسیاری از تحریم ها بوده، محدودیت های بسیاری روش اعمال کردن. این ممنوعیتی که در انگلستان اعمال شده در عمل چه تغییری ایجاد خواهد کرد؟
2: ببینید، تحریم درست میگین، از قبلم توی انگلیس سپاه تحریم شده بود، ولی تحریم عملاً روی شبکه‌های مالی و اقتصادی متمرکزه. حالا چقدر این تحریمات رو اعمال می‌کردن یا نمی‌کردن سر جای خودش، ولی حتی فرض کنیم 100 روی 100 هم اعمال می‌کردن، روی مسائل اقتصادی و به اصطلاح شبکه‌های مالی بود. در حالی که همونطور که تو سوال قبلی هم صحبت کردیم، این ممنوعیت و این لیست گذاری عملاً میاد میگه که ببینید این اقدامات جرمه. یعنی نگاه کنین، هر کسی که بیاد حتی آرم سپاه از فردش گرفته، شرکت پوششیش گرفته یا هر ارگانی، حتی بخوام بیان به اصطلاح لابی کنن برای سپاه، اسم سپاه رو بیارن، به هر ترتیبی بخوان به نوعی از سپاه حمایت کنن، پول بگیرن یا از شبکه هاش حمایت بکنن یا حتی میگم لابی بکنن، جرمه. در نتیجه بسیار متفاوته با تحریمی که صرفاً فقط بحث مالی و اقتصادی بود.
1: بله، خب مقاومت ایران همیشه خواهان این بوده که کشورها و دولتها سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بگنجونن. برای رسیدن به این نقطه در انگلستان مقاومت ایران چه اقداماتی انجام داده و تأثیرش چی بوده؟
2: ببینید، در رابطه با لیست گذاری سپاه، حالا چه توی انگلیس که الان موضع بحثه یا قبلش توی آمریکا و اتحادیه اروپا، نقش اصلی رو در حقیقت مقاومت ایران بازی کرده. مثلا الان میبینیم خیلی ها میان موضع گیری میکنن سر بحث لیست گذاری سپاه، ولی به طور واقعی اگر الان همین روز

0: ایران سیما داره یک سری از فعالیت هایی که مقاومت ایران طی 4 دهه گذشته تو زمینه لیست گذاری انجام داده رو نشون میده که به نظرم اینا اسناد تاریخی هستن. چون نگاه کنین، بحث فقط بحث موضع گیری نیست. فقط شما اگر به سخنرانی های خانم رجوی نگاه بکنین، از موضع گیری ها، بیانی ها و سخنرانی هایی دادن، شاید ده ها و صد ها سخنرانی، بیانیه در رابطه با ضرورت به کارگیری به لیست گذاری سپاه مثلا سخنرانی کردن یا بیانیه دادن یا جلسات مختلفی که گذاشته شده، باز ده ها و صد ها. الان انقدر این مسئله مهمه و زیاده که توی یک مصاحبه و حتی توی یک برنامه نمیشه به اون پرداخت. ولی فقط یک نمونه، مثلا فرض کنین اجماعی که تو خود الان بحث لیست گذاری تو انگلیسه، اجماعی که تو پارلمان انگلیس چه مجلس عوام چه مجلس اعیان هست، 550 تا تو یکی از بیانیه‌هاش 550 تا از نماینده ها اومدن ضمن حمایت از خواسته های مقاومت به عنوان به اصطلاح یک جمهوری دموکراتیک به رسمیت شناخته بشه، خواستار لیست گذاری سپاه شدن. خب این فعالیت ها وقتی به اینجا میرسه و به اجماع میرسه، صرفاً به خاطر اینکه ما یک خواسته سیاسی داشتیم نبوده. مقاومت ایران از طرف دیگه، نگاه کنین شبکه داخلی مقاومت، سازمان مجاهدین، طی این سالیان تمامی اقدامات تروریستی سپاه، از شبکه های مالیش، از اقدامات تروریستیش، از پادگان های آموزشی که داشته، تمامی اینا رو اومده افشا کرده با سند و مدرک، که خیلی از اینا تبدیل به کتاب شدن. مثلا فرض کنید فقط دفتر شورا توی آمریکا 14 تا کتاب در رابطه با همین افشاگری ها و همین به اصطلاح اسناد و مدارکی که سازمان مجاهدین به دست آورده رو منتشر کردن. خب اینا یک اسنادی هستند و به اصطلاح مدارکی هستند که بنا به اون هست که می‌بینیم موضع‌گیری های مقاومت ایران توی پارلمان ها، حالا به طور مشخص داریم در رابطه با انگلیس صحبت می‌کنیم، در پارلمان انگلیس انقدر برد داره و ازش حمایت می‌کنن. یعنی یک فعالیتی که تو 4 دهه گذشته بی وقفه ادامه داشته و امروز می‌بینیم که به نتیجه رسیده. و همینطور که گفتم به طور واقعی تو یک برنامه دو برنامه نمیشه توضیح داد واقعا چقدر مقاومت تو این زمینه تلاش کرده و افشا کرده. ولی همین برنامه‌هایی که سیما نشون میده، همینطور گفتم، اینا واقعا اسناد تاریخی هست و من پیشنهاد میکنم بینندگان عزیز حتما این برنامه‌ها رو ببینن که چقدر کنفرانس، جلسه، افشاگری و کتاب‌هایی که توی این زمینه منتشر شده برای افشا، حالا نه فقط توی انگلیس، توی آمریکا، بعد تو اتحادیه اروپا و الان رسیده به نوبت به انگلیس.
1: بله آقای منوچه، این تصمیم که گرفته شده همونطور که شما گفتین جرم محسوب میشه، خب در داخل انگلستان هست. فکر میکنید این تصمیم چه پیامی برای مردم ایران در داخل کشور یا معترضان در داخل کشور داشته باشه؟
0: بله ببینید، سپاه یکی از خواسته های مقاومت طی سالیان این بوده که مقاومت به اصطلاح مشروع مردم ایران به رسمیت شناخته بشه، یعنی به لحاظ بین المللی رو به رسمیت بشناسن. وقتی سپاه به عنوان اصلی ترین ارگان سرکوب که مردم ایران رو دستگیر میکنه، شکنجه میکنه، اعدام میکنه، به لحاظ بین المللی میان این تروریسته، تو لیست تروریست قرار میگیره، خب نمیشه در مقابل مثلا کاری که با مردم ایران میکنه خواست که مردم منفعل باشن. بنابراین باید این مقاومت مشروع رو به رسمیت بشناسن. پیامی که به اصطلاح در داخل ایران میده اینه که بله، به لحاظ بین المللی مقاومت اونها رو در سطح بین المللی به رسمیت میشناسن، یعنی مقاومتی که مشروع است و در سطح جهانی هم اون رو به رسمیت میشناسن. به همین دلیل هم خانم رجوی توی به اصطلاح موضع‌گیری که کردن گفتن یکی از الزامات پیاده کردن این لیست گذاری همینه که مقاومت مشروع مردم ایران به رسمیت شناخته بشه.
1: بله، همینطور که شما خودتونم میدونین این لیست گذاری در یه شرایط خاصی انجام شده، شرایط بحرانی منطقه، موضوع جنگ یا صلح، موضوع مذاکره یا جنگ، بحران فعلی که وجود داره، امضای یادداشت تفاهم و درگیری های غیره. آیا فکر میکنید این لیست گذاری در این شرایط اهمیت خاصی داره؟
0: والا ببخشید، من فکر میکنم اتفاقا تو این شرایط این لیست گذاری اهمیتش خیلی خیلی حتی بیش قبله. چرا؟ نیا کنید، بعد از داستان جنگ اخیر و به طور مشخص بعد از امضای یادداشت تفاهم، رژیم خیلی خیلی تلاش کرده که نشون بده که به اصطلاح قدرتمند بیرون اومده از این جنگ، چون سرنگون نشده. خب اصلا موضوع این جنگ اصلا بعض سرنگونی نبوده، حالا این به کنار، ولی رژیم اومده با همین به اصطلاح بهانه که خب سرنگون نشده، هم فشار رو گذاشته رو کشورهای منطقه و هم در کشورهای اروپایی که چون سرنگون نشده پس قدرتمند بیرون اومده، در نتیجه کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه باید برگردن به سیاست امتیازدهی و سیاست استمالت و خیلی کمپین گسترده ای داشته. مثلا یکی از اهداف همین به اصطلاح جنازه گردونی که نشون میدادن تو این یه هفته ای که برای خامنه ایجاد کرده بودن، همین که نشون بدن آقا ما قدرتمندیم، سر پا موندیم، سرنگون نشدیم.
1: بله.
0: ولی این کمپین بعد از این لیست گذاری کاملا شکست خورد. اولا نشون داده شد که اون کمپینی که به اصطلاح رژیم برگزار کرده بود که به اصطلاح فشار بذاره که کشورهای اروپایی بیان به سیاست استمالت برگردن، حداقل الان توی انگلیس که از کشورهایی که خیلی مقاومت کرد لیست گذاری کنه، بالکل رفت روی هوا و با این لیست گذاری حداقل اون سیاست استمالت ضربه سنگینی خورد. از طرف دیگه هم نشون داد که نگاه کنین، حتی کشورهایی مثل انگلیس که انقدر مقاومت داشتن لیست گذاری کنن، تو این شرایط میان لیست گذاری میکنن. چرا؟ چون میبینن رژیم خیلی ضعیف شده. یعنی برعکس اون تبلیغاتی که رژیم میکنه که بگه من خیلی قوی شدم، به این نتیجه رسیدن که اتفاقا رژیم بسیار بسیار ضعیف شده و میان تو این شرایط رژیم رو میبرن توی لیست تروریستی.
1: بله، با تشکر آقای ماهوچی. همونطور که گفتید این موضوع نیازمند گفتگوها و برنامه های زیادی هست. همین امروز رژیم اعلام کرده بود که انگلیس که این رو شروع کرده حتما ممکنه به کشورهای دیگه اروپایی سرایت بکنه و با یک وضعیت خطیری مواجه بشیم. یک بار دیگه تشکر میکنیم آقای ماهوچی از اینکه وقت گذاشتید و در روزنگاه شرکت کردید.
0: با تشکر از شما از این فرصتی که
1: بله، درود بر شما.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. برنامه امروز رو اگه موافق باشید با یک ویدیوی عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که آقا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورته. اعدام نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگه زندان نباشه با مخالفا میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه، تو ایران نه، تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان ساواک، یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زبان خود
3: شده باشه، بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه. خونریزیش باشه کف خیابون خونم می‌ریزه.
4: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین، ما بدتر از اینایی.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پنهان نیست. دلش
7: چیه؟
6: رستوران مهمه، من نمی‌دونم. نهاد پادشاهی اومدن میگن که این مسئله رو چک کنن.
5: ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن فکر
8: گارد جاویدان فقط کف خیابون نیست. گارد جاویدان هارد داره.
9: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
10: بسیار باید بیرحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، برد برد ما.
11: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهنشاه روحت شده، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بره تو معده.
12: لای سر زن و بچه‌هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنی. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنی. جاوید شاه تا ابد.
13: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می‌کشم.
14: ساواکی.
0: بله، ملاحظه می‌کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه‌شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست، پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات و آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه ایه. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
7: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین‌الملل در 3 گزارش در سال‌های 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار established practice در این ارگان می‌داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمیدونیم. در واقع اون چه که میخواییم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
14: برستون برسون، اولا با تشکر از این که تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
14: خیلی خوش آمدید. زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: تو متولد چند سال آقای معینی؟
14: متولد 1336.
0: 36.
14: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامی و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
0: باشه، شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها، درست؟
14: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودیم.
0: یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاهین اطلاعیه رو پخش کرد.
14: بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگرا تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
0: یعنی ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
14: بله دقیقا.
0: خب حالا بردنتون ساواک اونجا میشه بله. اینکه چیکار کردن؟
14: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدا خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود، مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن. تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوال رو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه. شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11 حساب کنین، ساعت 10 و خورده بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن. رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقلعه و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودم بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن و شکنجه رو ادامه دادن.
0: راستش دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت درسته؟ بله. چهار طرف یعنی دست و پا رو
14: کلا. حالا نه من، همه زندانیایی که شکنجه میکردن خب شکنجه به همین صورت بود، یه تخت فلزی بود میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به اصطلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد، بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی. فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو تکون بده، به معنی این که ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود، من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دشخیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم نداشتم که خوب نمیدیدم یا متفقط احساسش میکردم، نشست روی دهن من. اونا زدن ادامه دادن، مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرمو تکون بدم یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم، ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود. ادامه دادن این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم، ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به اصطلاح پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
0: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
14: بله.
0: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
14: بله دقیقا.
0: حتی مسلح هم نیست. نه اصلا سلاح، اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا ای کاش که این صحبت‌های شما رو خیلی‌ها بشنون. حالا من نمی‌خواستم قطعتون کنم ولی چون واقعا تکان دهنده است فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
14: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و به هوش اومدم اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم. برجت دوباره همین وضعیت ادامه، چون اینا من توضیح بدم اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست هیچ چیز به پای کابل نمیرسه، چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونی که سوژهش از حال بره بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل زدن و دوباره همون سوالات، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزای مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن. این به قول من دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه، اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد. من همینطور مثل یه ماهی که به اصطلاح از آب بیرون انداخته باشن همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه چون همزمان بود دیگه فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کارو داشتن انجام میدادن دیگه همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجه‌گرا اوردود همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
0: آشنای مهینی خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو مثلا بچه 15 ساله روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
15: بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
0: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم ولی نمیتونستم اینو نگم، شما ادامه بدین.
14: بله خواهش می‌کنم. ببینید الان من یک نکته‌ای رو الان خوب بگم، همین که شما اشاره کردین من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
15: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
14: خب زیاد زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشید. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن اومده بودن، ولی واقعا مثلا من مواردی بود مثلا طرفو 2 ماه برده بودن بیمارستان چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
0: یعنی من درست میگم؟ در واقع هر کی رو میآوردن ساواک به هر اتهامی به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اول این کار رو که با شما کردن.
14: دقیقا. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه روستو میکندن، یعنی فرض کن مثلا 200-300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین جنازه به سلا سوژه رو متهم رو از تو اتاق شکنجه می آوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌هایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم موردی نبود که حتی مثلا پرونده‌ای که خیلی ساده اصلا قلمرو هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه، آشولاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارا و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن، حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قزاقرغ بود، اذان صبح گذاشته بودن. حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان رو تکرار شد.
0: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره.
14: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم.
0: بله.
14: از من قرار می‌خواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم، از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که، برای اینکه دست از سرم بردارم شروع کردم یه قرار الکی دادن. یه قرار وهمی دادن و منو بردن توی غرب تهران، بردن اونجا یک ساعت و خورده‌ای که اونجا بودم دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم. برم گردوندن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردوندن قزلقله. پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم، مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم، چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ آوردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برنده که نمیتونستم ببرن، و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه، منو بردن تو مغازه لاهافتودی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو محل نگهدارن. برجت برگشتیم توی قزلقلعه، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود من هم تو زدن و سر کلم، مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم 2 ساعت 2 ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت. بکنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره منو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
0: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
14: بله دوباره، خب همون بازجویا بود، دوباره بازجویا که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
0: کاملا واضح و مفهومه.
14: بماند اوائل سال 53 بود که آزاد شدم.
0: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
14: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبودی من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به اصطلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت من مثلا فرض کنید تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزا همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزا، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلا هم مثلا اشاره کردم من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام، بعد خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا، کشون میبردم خودم سرویس، برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همینجا سرتاش تو این دوران ختم شد تا 1.5 سال بعدش که مجدد
0: دوباره دستگیرتون کردم.
14: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس 4 بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من، از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی نشستن چند نفرین، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه. هیچی دیگه، من رو سوار ماشین کردن، چشم بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری یا
0: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا، یعنی حدسی نمیدادین؟
14: نه خب چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که چیه، گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیام، ولی خب واقعیت چیز دیگه بود دیگه، بردن چند تا سوال همونا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مرگ.
0: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
14: بله ببینید یه چیزی میگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلن متفاوت شد، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود، یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه ها به قول معروف سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست یا شنیده باشن مثلا شنیده باشین، یعنی یه تخت تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط اونجا میپیچید و رو خودت رو مغز و اعصاب خودت داغون میکرد. بعدم که خب دیگه یکم همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است،
0: ببخشید
14: دستام سیده پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا نه بیشتر رو پاهام، و اینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کشداره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی دیگه در یک جایی که خسته میشدن و میخواستم بازجویی رو یه مرحله ببندم برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه میم که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من، حداقل بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تا همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نردهای فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه، یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نردهای فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه است، شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما میتو اونجا خب یه صد دو صد خودت هستی، تموم میشه میای بیرون، میخوام مثلا فرض کنم خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی،
0: مثل آدمی که خب یک فشار روحی که میبینی یک همزنجیره، یک همرزم، یک زندانی دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
14: تو یه موره بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطور یه ریز دارن میزنن، صدای به قول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرق نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب توی یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
0: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخ خونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پشت سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
15: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که برمیگرده به مردم ایران و جوانان آزادی خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن و اون چه که شرم‌آوره اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند کنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فهم میکنم دیگه جایی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
16: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
15: خیلی متشکریم.
16: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
15: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
14: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
15: زنده باشید.
16: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
14: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی. دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشخیم ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟
0: هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدنها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه.
1: این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه، بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز، گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تش

0: الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه.
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای

0: اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ‌ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه، من که نمیخوام برای بسید به جنگم که این کار اکرام کنید جنگ.
1: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتاً عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جملهشو بخونم. تو این رابطه آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتا اون موقع اعلام کردن که از زمان از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقا در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم آقای صفوی، فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله.
1: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطور بود. بله. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً به اون بپرسید.
0: بله. خواهش می‌کنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق داشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم می‌کنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعدا خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتند. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت بایستی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: خب من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشت.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از 1 دلار تا 1 میلیون دلار. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی 3,000 دلار به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بهش زده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم و همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم، آزادی مردم جهان، تقاضای کمک مانی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تامین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده می کردیم، جیپ هایی بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا $15,000. کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشین‌های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول بلغ اشرف رو میدادیم. بعدا به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم میدادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه میفرمایید کسانی که قرار از من از نوشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید؟ و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها. و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان می‌گفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی، چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قویتر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش، راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدا بنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونه اساس مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتن. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر می کنم این یکی از بزرگترین شاخص های استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم، اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجا که میبینید.
1: بله، از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله، که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست؟ این گزارش اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تاسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته: در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمهش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردن. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد. خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی‌ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه‌های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در

0: دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاهی خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش حیات بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که من دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه
1: شما. آقای صدام، من اینجا نمیخواستم بسط حرف هم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: فکر می‌کنم. عراق،
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث است، من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی بر

0: افراش دید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون که در توانمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت. که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورگان
1: 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباه هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعیه شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته بود صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: از این موضوع‌گیری از کجا آمده. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت، ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف و همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از اینکه بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی، من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که آره غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب، من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در آواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قال اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه. و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده ای صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست، کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برام من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما، هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی، سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاع مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودند.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستن و چی هستن و برای چی مبارزه میکنن. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت‌های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ می‌گویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط می‌شود، برابر با 7 مه سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی می‌کند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه‌های دیگر، برنامه‌هایی که به نظرم برنامه‌های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه‌های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی می‌کنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود می‌گم.

0: سلام دوستان، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته میخوایم روی رفتار و کردار یه مشنا حساب فقط حرف حساب بزنیم. این هفته سیرک جنازه گردونی خامنه ای قرار بود براشون اقتدار بیاره، ولی بجاش توی همین سیرک هم اساسی از پزشکیان و عراقچی پذیرایی کردم. اونم چه پذیرایی؟ این هفته دوباره درگیری ها و زد و خورد بر سر تنگه شروع شد و دیگه باید دید که چه اتفاقی. بچه شام برای سفر به پارلمان هلند کیسه ها دوخته بود، کیسه ها، ولی ایرانیان آزاده میزشو چپ کرد.
1: روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست.
0: اما این هفته شگفتی جام جهانی فوتبال 2026 کیپورده بود که همه رو غافلگیر کرد، ولی 90% جمعیت جهان نمیدونن کیپورده کجای نقشه جهان هست که ما توی این برنامه در موردش صحبت نمی کنیم. این هفته مجتبی و سپاه با جنازه گردونی خامنه ای میخواستن با پوشش عزاداری و دلغک‌بازی ولی فقیه موروثی رو جا بندازن تا یه سرپوشی بذارن روی این جنگ گورک‌ها که تا یه قدمی حذف فیزیکی هم دیگه هم خلاصه رفتن. برای این کار 2 ماهه که برنامه ریزی کردن، 2 ماه پول خرج کردن، هر کسی رو که میتونسته آورده که یک صحنه درست کنه که مثلا رقبا رو مرعوب کنه و خلاصه رژیم رو نجات بده. ولی از توی این جنازه گردونی این در اومد، دیگه نشد که بشه.

0: Ay, se come la emulación, es una chupiri.
1: آقا از جنب این سیک یه فیلم هندی در اومد که ما نفهمیدیم که توی این وضعیت زاگاریت رژیم وسط جنازه گردانی چجوری مجوز وزارت ارشاد گرفته این فیلمه. این هم یکی از شگفتی های این هفته است که وایرال هم شده به اسم اشکی برای هیولا. این فیلم رو ببینید.
2: متمایز می‌ساز در روزگار دشوار تکیه‌گاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید که عزت.
1: ببینید تو همین سکانس فقط مغز عراقچی سه بار باگ آورد. دیدین زنه رو دیگه. یعنی نمیتونست این بازی قوی قالیباف رو درک کنه، بفهمتش، لمسش کنه. و این سابقه داره. بله سابقه داره. قالیباف بازیگر بلفطر است. با همین بازیاشه که توی این نظام فیک به اینجا رسیده. فکر نکنید الکی اومده ها تا به اینجا رسیده. یه شوریل از بازیای قبلیش ببینیم با هم دیگه.

0: اما حالا بریم سراغ اصل مطلب این جنازه گردونی. بالاخره هدفشون از این جنازه گردونی چی بوده؟ میخواستن با این جنازه گردونی این بچه خامنه‌ای که فقط یک شبح ولی فقیه که نه دیده شده نه کسی صداشو شنیده رو خلاصه یه جوری جا بندازن. از اون طرف هم این جنگ و دعوا و کشمکشی که در رأس نظام ایجاد شده رو یه جوری هم بیارن. اما نه تنها از این جنازه گردونی چیزی بهشون نماسید، بلکه جنگ و دعوای باندی رو آوردن وسط یه جمعیت خیلی بزرگتر که دیگه قابل کنترل نبود.
1: Peace out! Peace out!

0: اما حالا این کارا رو با چه کسایی دارن میکنن؟ اینا کیان؟ ببینید، این پزشکیان منصوب شخص خامنه ای، همونی که میگفت من ذوب در ولایتم با این. اون یکی هم عراقچی که اصلا نفر گماشته خامنه ای توی دولته، اصلا اصطلاحا میگفتن این سهمیه خامنه ای توی دولت بوده. خب منصب عراقچی پاسداره، این کارو دارن با اینا میکنن. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مجتبی توی پیامش میگفت، واقعا هم عجیبه. یه صحنه دیگه از همین عمق جنگ و دعوای رژیم نشت کرده توی صدا و سیمای رژیم.
1: من اجازه دارم یه سلام بدم به آقا وقتاشی.
2: بله شما سلام بدید که ما بریم یک بخشی رو ببینیم.
1: دوربینم کدومه؟
3: دوربین شما این دور.
1: السلام علیک یا قتیل المذاکرات مع شیطان. السلام علیکم و رحمت الله.
0: این کیه؟ این یکی از اون پاسدار کارگردان های فاشیست رژیمه که برای سپاه و اطلاعات فیلم های سفارشی میسازه، مثل فیلم قلاده های طلا، یادتون هست؟ این همونه. حالا ما که نفهمیدیم این طعنه‌ای که زد به خامنه ای زد یا به تیم مذاکره کننده، چون مذاکره با شیطان با اذن خامنه ای بوده. حالا این با اذن کین حرفا رو زده دیگه بماند. این چیزایی که ما تا الان بهتون گفتیم مشتی از خرواره. ما که نمیتونیم که اینجا 6 روز جنازه گردونی و این سیرک و این بند و بساط رو همه‌شو نشون بدیم با جزئیات، که نمیشه که آقا جان. اینجا اصلا جاش نیست. البته هیچ کجا اصلا جاش نیست. ولی خب اگر میخواید واقعا بفهمید که رژیم تو چه وضعیتیه، میرسیم به همون ضرب المثل قدیمی که میگه حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از دیوونه. حالا شما بگید که این بچه است یا دیوونه.
4: سردار باورتون میشد بر پیکر آقای شهید ما نماز
5: بخونیم؟ این غیر قابل باور بود، ولی محکومیم به این که اون که خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده عاقبتش اینجوری به خیر بشه، بهترین حالت برای همه ماست. رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
0: ببین الحق که با این وضعیتی که داری این یکی رو خوب گرفت. ببین هم محکومین هم هیچ راه دیگه ای ندارید. این عاقبت خامنه ای تازه خوب بشه، ببین دعا کن گیر مردم نیفتی، والا که. اما سری بزنیم به اردوی شاه پرستا. این هفته همونطور که توی فضای مجازی هم گفتن بچه شاه مثلا غضب شاهنشاهی کرد. داستان از چه قراره؟ هفته پیش بچه شاه یه مصاحبه کرد که یه قسمتش خیلی جنجالی بود، که هفته پیش هم ما اتفاقا تو همین برنامه بهش پرداختیم. اول یه فلش بک بزنیم. آقا یه فلش بک بزنیم به هفته قبل، پخش کن اونو.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: حالا یه هفته از این مصاحبهش نگذشته اومده میگه که حرفای منو تقطیع کردن، منظور من این نبوده که، و خلاصه شروع کرده به ماسمالی کردن و اصلا من خواهان این بودم که حداقل تلفات برای مردم ایران اتفاق بیفته. اما چند نکته در همین موضوع نهفته. ببینید اولیش اینه که همون موقعی که این مصاحبه کرد همه فهمیدن که این چه حماقتی کرده، وقتی که خیلی واضح به زبان خودش به استراتژی چشم دوختن به جنگ خارجی اعتراف کرد. حالا خودش با یه هفته تأخیر فهمید که چه غلطی کرده. دومین نکتهش هم یه جورایی شبیه اولین نکته است، یعنی یه حماقت دیگه است. فکر میکنه که اگه الان بیاد شروع کنه به ماسمالی و مالکشی، همه اون ویدیو و مصاحبه رو اصلا یادشون میره و همه میگه نه این حرفا رو نزده، تختی شده. آقا حرفات هست، ویدیوش هست، یک بار دیگه گوش کن، بدون تختی میذارم دقیقا همونی که گفتی.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی. علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا. حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن.
0: ببینید دوستان، اگر دوچار این سوال و ابهام شدید که مگه داریم که تو هزاره سوم سال 2026 کسی توی دنیای سیاست همچین کاری بکنه که یه هفته نشده بیاد ننه من غریبم بازی در بیاره که آی من رو تختی کردن و چی و چی و چی. حالا شما ببینید اونایی که دنبال این را میفتن، اون شاپرستا، اونا دیگه کیان؟ ببین اگه زیادی هم بزنی یه بار دیگه پخشش میکنم. آقا اینو شنیدین؟ از قدیم میگفتن حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. اینم مثلا داستان دعوت از بچه شاه برای سخنرانی توی پارلمان هلند. چرا؟ پارلمان هلند از ابتدای ماه ژوئیه وارد تعطیلات تابستونی شده. در همین ایام تعطیلی بچه شاه رفته اونجا. حالا ویژگی های این جلسه چی بوده؟ اولا که با خود بچه شاه در مجموع شدن 12 نفر. توی همین سفر برای پروموت کردن بچه شاه اومدن یه مصاحبه با برنامه تلویزیونی هلندی نیوز اور براش ترتیب دادن که این مثلا بره اونجا افکار مشعشع غربی پسندش رو اونجا مطرح کنه و یه سری هم براش قش و ضعف برن. ولی میراث شوم باباش مثل کفشای میرزا نوروز گریبانش رو گرفته و ول نمی‌کنه، نمیتونه از شرش خلاص شه. از اون طرف هم همه داراییش همین کفش پینه وصله میرزا نوروز، یعنی دیکتاتوری باباشه.
7: These the 60s the 70s but you're talking about that economy and not about executions, not about Savak, not about torture.
8: Again, I would refer you to people who have written on that.
0: آلوتان ببینید، خواهش میکنم یه دقیقه توجه کنید، این خیلی مهمه، چند لحظه توجه کنید. ببینید چند ماه پیش که توی یه مصاحبه گفت که حکومت بابای من محبوب بوده چون یه سری هستن که عکسش رو تتو کردن روی بازوشون. ببینید من اون موقع فکر کردم که این یه باگ کوچیک داره، اعتراف میکنم، یعنی حالش نبوده که چی گفته، فکر کرده که حالا یه حرفی زده جلوی خبرنگار از دهنش در رفته و فکر نکرده یه چیزی گفته. الان که در برابر سوال این خبرنگار دوباره همون استدلال رو کرد، فهمیدم که بابا این نفر اصلا خلاصه. یعنی همه معیارهای جهانی رو بذارید کنار، اینکه یکی از بزرگترین انقلابهای جهان در قرن 20 سرنگون کردن حکومت بابای این بوده، این همه گزارش در رابطه با شکنجه و جنایت پدرش هست، از ساواک و بقیهشون، از فساد و دزدی چند میلیاردی اینا، همه رو بذارید کنار، اصلا اینا رو ولش کن، فقط تتو رو بچسب، رفو و اتوی دیکتاتوری با تتو. حالا یه موضوع دیگه هم این میراث شوم بابا و بابا بزرگشه که هی ازش میپرسن تو از اون فاصله گرفتی یا نه. آخه مگه میتونه فاصله بگیره؟ ببین این میراثشه، این اصلا مگه کسی میتونه از دی ان ایش فاصله بگیره؟ بابا دیکتاتوری توی خون ایناست. حالا این فضاحت سفر بچه شاه که به همین مصاحبه ختم نمیشه، این شاهپرست های فاشیست و لومپن توی همون پارلمان هلند رفتن به گروه های دیگه که جلسه داشتن حمله کردن و فحش دادن و شعار مرگ بر دادن. خلاصه طوری شد که پلیس اومده اینا رو گرفته و خلاصه انداختشون بیرون. ولی توی همین نمایش سفر بچه شاه دروی یک سکه بودن شیخ و شاه رو خوب قشنگ به واضح ترین شکل میشه اینو دید که دقیقاً اینا دروی یک سکه هن.
9: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این بلند هستیم اومدیم اون موقع دفترشون رو من تماس گرفته بود با یه برنامه خیلی خوشکلی رو برایشون تدارک دیده بودیم با افتران هلندی با برس آدمایی به نام هلند خبرنگارا همه چی، ولی چون این منافقا بیکارن، میگه کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بس نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و طرفدارای
10: مجاهد،
9: دقیقاً خائنین خلق، کاملا درسته، اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشونو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساسو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یه دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم، اونایی که اون برواستادن بقیهشون میامدن اینجا وایمیستادن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفن. به خاطر همین میخوام از همه تون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاع غلطی که مطرح شده بود اومدید اینجا هستیم و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن، حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلوی. به نظر من، خود من شخصه، ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینیه که روش من سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت، ما همه از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود.
0: آقا یکی به این بگه تو رو خدا، ببینید افتضاحه که همه فهمیدن که منافق رو فقط رژیم میگه، این قلص فرهنگ وزارت اطلاعاته. همه فهمیدن که از کجا اومدی، که از کجا خط گرفتی. خیلی سیده که، ولی معلومه بد جوری داغ کردی. ولی واقعا دمشون گرم آقا، دست مریضات. اونایی که این سفر رو که میخواست دیکتاتور رو سفیدشویی کنه، به اسم دموکراسی و سکولاریزم به خورد غرب بده، به شکست کشوندن. خلاصه اینم به یک افتضاح دیگه برای دار و دسته شاهپرست ها تبدیل شد که تازه سرش باز شده. هر سفر یه افتضاح دیگه رو دست اینو میذاره. حالا مثلا موندم که چرا این سفرها رو انجام میدن. نمیدونم، شاید به خاطر علاقه شدیدش به سفر و دلتنگی برای سواحل یونان و غیره و اینجاست. اما یه خبر دیگه که این هفته منتشر شد این بود که اداره مهاجرت سوئد یک کارمند ایرانی تبار رو به اتهام جاسوسی برای رژیم اخراج کرد، که میگن اطلاعات پناهنده های ایرانی مقیم سوئد رو به رژیم میداده. تا اینجا که به نظر میرسه که این یه خبر معموله، چون رژیم که در جاسوسی و ترور و جنایت و آدمکشی در خارج از کشور شناخته شده است. اما نکته جالب و متفاوت این داستان اینه که این فرد از دار و دسته شاهپرست هاست و کلی هم برای بچه شاه در همین روزهای اخیر تبلیغات میکرد و اصلا توی سوئد برگزار کننده کنسرت ها و تجمعات شاهپرست ها بود. محسن حکیم الهی رو میتونید گوگل کنید ببینید که چه اطلاعاتی از این جاسوس به دست میاد. الان با این کیس خیلی واضح و روشن ربط شاهپرستا با پروژه رژیم عیان میشه. این ها کنید، جاسوس رژیم در لباس مخالفت، اون هم با سس سلطنت طلبی و شاهپرستی، قشنگ میتونه کارشو ادامه بده و این نه با هر سسی، مثلا سس خرسی. حالا اگر بازم با وجود این کیس شک و ابهام دارید، این یکی رو نگاه کنید.
10: من همینجا لازم میدونم که از همه کسانی که تو این ماجرا پیغام دادن، همدردی کردن، تشکر کنم. از عموم افراد در خصوصی من در تلگرام پیغام دادن، در اینستا پیغام دادن یا در یوتیوب پیغام دادن، مشخصا از دفتر شاهزاده عزیز، شاهزاده رضا پهلوی تشکر کنم که پیگیر بودن، مسئله را دنبال کردن. دوستان شاخص شاهزاده در امریکا، در کانادا، در اروپا پیگیر بودن، این مسئله را دنبال کردن، در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع را دنبال میکنن. من از همه اینا سپاسگزارم. همون گونه که عرض کردم، این خودش یک بهانه ای شد برای اتحاد بیشتر و برای اتفاق بیشتر.
0: این شخص وقتی توی ایران بود بدون هیچ مشکلی تمام رژیم به خصوص شخص خامنه ای رو به باد حمله میگرفت، بعد هم بدون هیچ مزاحمتی از ایران از راه قانونی خارج شد، رفت کانادا. بعد وقتی کانادا میخواست اون رو به خاطر داشتن منصب بالا در رژیم آخوندی به ایران اخراج کنه، شاه پرستا به فریادش رسیدن. جالب نیست؟ این همون اتحاد شاه و شیخه. به قول معروف، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، تاریخ گواهه که هیچ دیکتاتوری با سیاهی لشکر نتونسته از سرنگونی فرار کنه، چه شاه مستبد باشه چه شیخ خونگیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: اخبار سیمای آزادی 9 آبان 1404
1: پارلمان انگلستان مجلس اعیان کنفرانس ضرورت پاسخگویی بین المللی برای توقف اعدام ها در ایران
2: خانم مریم رجوی
3: فقط یک راه واقعی برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم و توقف ماشین تروریسم و کشتار وجود دارد. راه حل ریشه‌ای به رسمیت شناختن حق مقاومت و نبرد علیه سرکوب رژیم برای مردم ایران به خصوص جوانان شجاع و شورشگر است.
1: کنفرانس در پارلمان انگلستان 8 اردیبهشت 1405 28 آوریل 2026 اعدام های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلسین عوام و اعیان انگلستان
4: خانم مریم رجوی از سال 2010 بارها گفته ایم که سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی گذاشته شود این خواست دیرین مقاومت ایران بوده است
1: بیانیه 66 تن نمایندگان مجلسین انگلستان فراخوان به دولت انگلستان برای نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان تروریستی 66 تن از اعضای مجلسین انگلستان از احزاب مختلف در بیانیه خطاب به نخست وزیر انگلستان خواستار لیست گذاری سپاه پاسداران شدند امضا کنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه این لیست گذاری باید از مدت ها پیش صورت می گرفت تاکید کردند که این اقدام به عنوان یک ضرورت جهانی در خدمت امنیت داخلی و صلح و ثبات بین المللی است
4: بیانیه نمایندگان مجلسین انگلستان تحریم سپاه از مدت ها پیش می باید صورت می گرفت حمایت قابل توجهی در پارلمان انگلستان برای ممنوعیت سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی بر اساس مفاد قانون تروریسم 2000 وجود دارد. چنین اقدامی نشانه روشنی از عزم تزلزل ناپذیر انگلستان برای پرداختن به موضوعی است که برای امنیت بین المللی و داخلی بسیار مهم است. با توجه

0: به درگیری های جاری در خاورمیانه اکنون بیش از هر زمان دیگری ممنوعیت سپاه پاسداران ضروری است. منطقه نیاز مبرم به ثبات دارد و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران گامی تعیین کننده در جهت دستیابی به این هدف خواهد بود. نقش رژیم ایران و سپاه پاسداران در تأمین تسلیحات، حمایت مالی و آموزش گروه‌های تروریستی و همچنین مشارکت آنها در دامن زدن به خشونت و درگیری در منطقه غیرقابل انکار است. اقدامات آنها درگیری‌ها را تشدید کرده و مسیر صلح را با مانع روبرو کرده است.
1: ما قویاً معتقدیم که تحریم سپاه نه تنها یک ضرورت جهانی است، بلکه به نفع امنیت ملی خودمان نیز هست. حفاظت از شهروندان خود در برابر تهدیدات ناشی از این سازمان ضروری است. سرویس امنیتی و پلیس متروپولیتن لندن تنها در سال گذشته 15 طرح قتل و آدم ربایی نشأت گرفته از رژیم ایران را در خاک بریتانیا کشف کردند.
0: ما از اپوزیسیون دموکراتیک ایران، شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن خانم مریم رجوی به دلیل افشای سالیان جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران و برجسته کردن نقش مخرب آن در منطقه و همچنین فراخوان سالیان به ممنوعیت سپاه پاسداران عمیقاً قدردانی می‌کنیم. سپاه علاوه بر فعالیت‌های بین‌المللی خود عمیقاً درگیر سرکوب مردم ایران در داخل کشور است که در جریان قیام سراسری 1401 قاطعانه همه اشکال دیکتاتوری را اهم از دیکتاتوری مذهبی فعلی یا استبداد شاه نفی کردند. ما قاطعانه معتقدیم که ریشه بسیاری از مشکلات در منطقه به رژیم ایران و سپاه پاسداران مربوط است و راه حل نهایی این مسائل تغییر رژیم توسط مردم ایران از طریق مقاومت سازمان یافته آنهاست. ما از دولت خود می خواهیم که فوریت تحریم سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی درک کند و برای انجام آن اقدام نماید. چنین تصمیمی گامی مهم به سوی صلح، ثبات و عدالت در خاورمیانه و فراتر از آن خواهد بود.

0: اکسپرس لندن. سرانجام پس از سالها توطئه و دسیسه، سپاه پاسداران ممنوع اعلام شد. مریم رجوی گفت مقاومت ایران از همان آغاز سپاه پاسداران را اصلی ترین نهاد سرکوب و اعمال زور حاکمیت فاشیسم دینی بر ایران معرفی کرده است. اکسپرس لندن در گزارشی درباره لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان نوشت پس از سالها طرح‌های ترور و توطئه‌های آدمربایی در خاک انگلستان، وزیر کشور انگلستان سرانجام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داد. دیلی اکسپرس با اشاره به اینکه دولت انگلستان سپاه پاسداران را در کنار دو گروه دیگر لیست گذاری کرد، نوشت این تصمیم به پلیس مبارزه با تروریسم و سازمان امنیت داخلی انگلستان اختیارات بیشتری می‌دهد تا عوامل و نیروهای وابسته به این گروه‌ها را که در انگلستان فعالیت می کنند بازداشت کنند، دارایی های آنان را مسدود کنند، به وزیر کشور اجازه دهند روادید اتباع خارجی مرتبط با سپاه را لغو کنند و شرکت های شبکه های اجتماعی را ملزم کنند مطالب تبلیغاتی این گروه را حذف کنند.
1: نخست وزیر انگلستان گفت ما هرگز اجازه نخواهیم داد انگلستان به میدان فعالیت کشورهایی تبدیل شود که می خواهند ترس، تفرقه و خشونت را در خیابان‌های ما گسترش دهند. ما پیش از این نیز اقدامات سختگیرانه علیه حکومت ایران و افراد وابسته به آن که کشور ما را هدف قرار دادند انجام دادیم. این اختیارات جدید محاکمه و زندانی کردن کسانی را که کارهای کثیف آنها را در بریتانیا انجام می‌دهند آسان‌تر خواهد کرد. هر کسی که از طرف کسانی عمل کند که امنیت ملی ما را تهدید می‌کنند، باید بدانند که در انگلستان جایی برای او وجود ندارد. ما شما را پیدا خواهیم کرد و با تمام قدرت قانون با شما برخورد خواهد شد.
0: چیزا ویلیرز، نماینده پیشین حزب محافظه‌کار که سالها برای ممنوع اعلام شدن سپاه فعالیت کرده بود، اظهار داشت این اقدام مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد. من سالها برای تحقق آن تلاش کردم. سپاه پاسداران از طریق نیروهای نیابتی خود مانند حزب الله و همچنین گروه‌های تبهکار تروریسم را تأمین مالی و سازماندهی می‌کند. سپاه یک سازمان شرور است که هم در داخل ایران و هم در سطح بین‌المللی خسارات و رنج فراوانی به بار آورده است. سرانجام دولت به این خواسته گوش داد و این ممنوعیت را اعمال کرد.
1: اکسپرس لندن در ادامه افزود مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران از تصمیم دولت انگلستان استقبال کرد و با اشاره به اینکه این اقدام هرچند بسیار دیر هنگام است آن را برای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی ضروری توصیف کرد. او افزود مقاومت ایران از همان آغاز سپاه پاسداران را اصلی ترین نهاد سرکوب و اعمال زور حاکمیت فاشیسم دینی بر ایران معرفی کرده است. مریم رجوی همچنین از بیش از 4 دهه تلاش و پایداری اعضای مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان به ویژه اعضای کمیته بریتانیای آزادی ایران قدردانی کرد. مجله تایم 13 ژوئیه دولت انگلستان سپاه پاسداران را تهدید امنیت ملی اعلام می کند. در مارس سال جاری نمایندگان از احزاب مختلف در مجلس عوام از دولت خواستند سپاه پاسداران را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم به طور کامل در لیست سازمان‌های ممنوعه قرار دهد. مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد تصمیم دولت انگلستان هرچند بسیار دیرهنگام برای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی ضروری است. مجله تایم در گزارشی از لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط انگلستان نوشت دولت انگلستان روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس اختیارات قانونی جدید سپاه پاسداران را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی می‌کند. چنانچه اختیارات جدیدی که ماهیتی مشابه ممنوع اعلام کردن سازمان‌ها دارند و برای مقابله با تهدیدهای ناشی از دولت‌های خارجی طراحی شده‌اند اواخر همین هفته به تصویب پارلمان برسند، هر فردی که از سپاه پاسداران حمایت کند ممکن است به 14 سال زندان محکوم شود. علاوه بر این وزارت کشور انگلستان اعلام کرد هر فردی که به نمایندگی از گروه‌های تعیین شده در اقدامات خرابکارانه مشارکت داشته باشد ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شود. استارمر نخست وزیر انگلستان گفت ما پیش از این نیز اقدامات سختگیرانه علیه حکومت ایران و افراد مرتبط با آن انجام دادیم. این اختیارات جدید تعقیب قضایی و زندانی کردن کسانی را که در انگلستان کارهای کثیف آنها را انجام می‌دهند آسان‌تر خواهد کرد. او افزود فقط طی یک سال گذشته این حکومت از بیش از 20 حمله بالقوه مرگبار در خاک بریتانیا حمایت کرده است. در سال 2019 گروهی از وزیران نیز از دولت خواستند چنین اقدامی انجام دهد و دلایلی از جمله سرکوب حقوق شهروندان ایرانی و نقش برجسته سپاه در صدور و حمایت از تروریسم در خاورمیانه و سراسر جهان را مطرح کردند. در ماه مارس سال جاری نیز گروهی از نمایندگان از احزاب مختلف طرحی را در مجلس عوام ارائه کردند که از دولت می‌خواست سپاه پاسداران را به طور کامل بر اساس قانون مبارزه با تروریسم سال 2000 در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار دهد و رویکردی یکپارچه و بدون اغماز در برابر افرادگرایی فرقه‌ای اتخاذ کند. این طرح در مجموع 14 امضا دریافت کرد. در همین حال مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران که مقر آن در پاریس است اعلام کرد این تصمیم هرچند بسیار دیرهنگام برای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی ضروری است. اقدام دولت انگلستان علیه سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با ادامه کشمکش بر سر تنگه هرمز، حملات میان آمریکا و ایران بار دیگر از سر گرفته شده است. انگلستان پیشتر همراه با دیگر کشورهای اروپایی خواستار بازگشایی کامل و بدون دریافت عوارض این آبراه راهبردی شده بود. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه تاکید کرد در تنگه هرمز نباید هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای دریافت شود و آزادی کشتیرانی باید محترم شمرده شود.
2: همیش فالکونر، معاون پارلمانی وزیر خارجه انگلستان: ما اقدامات متعددی را برای مقابله با شبکه‌های جنایتکار رژیم ایران و گروه‌های نیابتی‌اش انجام داده‌ایم. اقدام به ممنوع کردن سپاه پاسداران، پیامی آشکار به رژیم ایران و اجرا کنندگان دستورات این رژیم ارسال می‌کند.
3: لیام فاکس وزیر دفاع پیشین انگلستان: دولت انگلستان سرانجام تصمیم گرفت و آمریکا، کانادا، استرالیا و همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بپیوندد و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام و ممنوع کند. سیاست انگلستان اکنون واقعیت تهدید سپاه پاسداران را بازتاب می‌دهد. تهدیدی که هم در حمایت از تروریست نیابتی در سراسر خاورمیانه و هم در فعالیت‌هایشان در خاک انگلستان خود را نشان داده است.

واکنش‌های غیظ‌آلود رژیم آخوندی در پی لیزگذاری تروریستی سپاه پاسداران در انگلستان. بیانیه وزارت خارجه رژیم: وزارت خارجه اقدام خصمانه انگلیس در توصیف سپاه پاسداران به عنوان تهدید ذیل قانون امنیت ملی این کشور را محکوم می کند و آن را ناموجه و غیر مسئولانه و مغایر با قواعد حقوق بین الملل می داند. ادعاهای بی اساس امنیتی مبنای این تصمیم خصمانه قرار گرفته است، در حالی که انگلستان میزبان و حامی گروه های تروریستی و خشونت طلب است. مسئولیت تبعات و پیامدهای مخرب سیاسی و دیپلماتیک این تصمیم بر عهده هیئت حاکمه انگلیس خواهد بود.

فراخان سپاه پاسداران و عوامل بسیج برای تجمع در مقابل سفارت انگلستان و درخواست تعطیلی سفارت.

روزنامه حکومتی شرق انگلیس در ریل آمریکا قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت انگلستان در چارچوب تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی. تصمیم انگلستان می‌تواند به موضوعی تازه در روابط ایران و اروپا تبدیل شود و ممکن است مسیر را برای اتخاذ مواضع مشابه از سوی دیگر دولت‌های اروپایی هموار کند و به افزایش فشارهای چند لایه علیه ایران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی منجر شود.

خبرگزاری حکومتی انتخاب: دولت انگلیس رسما نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. با این اقدام دولت انگلیس علیه سپاه پاسداران، پیوستن به این گروه، شرکت در جلسات آن یا حتی استفاده از لوگوی آن در ملأ عام را در انگلستان جرم تلقی می‌کند.

بر آنلاین رژیم. از این پس دعوت به حمایت از سپاه پاسداران یا کمک به آن جرم جنایی محسوب می شود. تصمیم دولت انگلستان پس از آن صورت گرفت که وزرا روند تصویب قانون امنیت ملی تهدیدهای دولتی را سرعت بخشیدند، اقدامی که نخست وزیر در ماه آوریل وعده آن را داده بود.

0: رسانه حکومتی برترین ها. لندن نام سپاه پاسداران را در فهرست ادعایی تروریستی قرار داد. بررسی دقیق مفاد اعلامیه وزارت کشور انگلیس نشان می دهد که این اقدام در عمل هیچ تفاوتی با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ندارد.
1: رسانه حکومتی فرارو: انگلیس سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی و ممنوع الفعالیت خواهد کرد.

خبرگزاری حکومتی برنا، اقدام خصمانه انگلیس علیه سپاه پاسداران، عضویت یا شرکت در جلسات سپاه پاسداران یا نمایش عمومی نمادهای آن اکنون در انگلیس جرم محسوب می شود.

0: خبرگزاری آناتولی ترکیه. انگلستان سپاه پاسداران ایران را گروه تروریستی اعلام کرد. از این پس هر گونه دعوت به حمایت از سپاه پاسداران جرم محسوب می شود. از جمله حمایت و کمک به فعالیت‌های مرتبط با آن در انگلستان.
1: فایس نیوز. انگلستان سپاه پاسداران را ممنوع کرد. سرویس امنیت داخلی انگلستان سال گذشته دست کم 20 طرح مرگبار مرتبط با رژیم ایران را در داخل کشور شناسایی کرده است.
0: اسوسییتد پرس گزارش داد دولت انگلستان روز دوشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی ممنوع کرده است. استارمر نخست وزیر انگلستان در بیانیه‌ای گفت ما پیش از این اقدامات سختی علیه رژیم ایران و افراد مرتبط با آن که کشورمان را هدف قرار می‌دهند انجام داده ایم. این اختیارات جدید پیگرد قانونی و زندانی کردن هر کسی را که کارهای کثیف آنها را اینجا در بریتانیا انجام می‌دهد آسان‌تر می‌کند. وزیر امنیت انگلستان گفت اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران حملاتی را در انگلستان و سراسر اروپا هدایت می‌کردند. گروه‌های نیابتی تحت حمایت ایران پشت تعداد فزاینده‌ای از حملات در اروپا هستند. آنها معمولاً با استخدام اعضای گروه‌های جنایتکار برای انجام خرابکاری و سایر حملات کار می‌کنند. پس از تصویب این قانون توسط پارلمان که دولت انتظار دارد تا پایان هفته انجام شود، ارتکاب خرابکاری به نمایندگی از این گروه‌ها تا حبس ابد مجازات خواهد داشت.
1: خبرگزاری فرانسه گزارش داد دولت انگلستان اعلام کرد قصد دارد سپاه پاسداران را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی ممنوع کند. اقدامی که شامل یک گروه مرتبط با ایران نیز می شود. استارمر نخست وزیر انگلستان گفت هر فردی که از این گروه ها حمایت کند یا به آنها کمک رساند با مجازاتی تا 14 سال زندان مواجه خواهد شد. قانون جدید به دولت انگلستان اختیاراتی مشابه قرار دادن در فهرست سازمان‌های ممنوعه می‌دهد تا گروه‌های نیابتی وابسته به دولت‌های خارجی را که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شوند شناسایی و هدف قرار دهد. وزیر امنیت در بیانیه اعلام کرد انگلستان فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید علیه جان افراد و ایجاد ارعاب در خاک این کشور بوده است.
0: نیویورک تایمز نوشت انگلستان سپاه پاسداران و برخی مرتبطان با آن را تروریستی خواند. تصمیم برای معرفی این نهادها به عنوان سازمان‌های تروریستی پس از آن اتخاذ شد که دادستان‌های فدرال در نیویورک در ماه مه یکی از فرماندهان کتائب یک گروه شبه نظامی عراقی وابسته به سپاه پاسداران را متهم کردند. در این پرونده محمد باقر صد داوود از ساعدی متهم شده است که از اواخر فوریه طرح‌ریزی حداقل 20 حمله علیه منافع آمریکا و اسرائیل در اروپا و کانادا را بر عهده داشته است. او در ترکیه بازداشت و به مقام‌های آمریکایی تحویل داده شد. بریتانیا همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران را در این حملات دخیل دانسته است.
1: واشنگتن پست نوشت انگلستان سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌کند. سپاه پاسداران به طور فزاینده‌ای از رژیم غیر قابل تشخیص است و نفوذ گسترده‌ای بر اقتصاد و ارتش و همچنین گروه‌های نیابتی منطقه‌ای دارد.
0: تایمز مالی نوشت دولت بریتانیا با استفاده از اختیارات قانونی جدید سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های مشمول محدودیت قرار داده و هر گونه حمایت از آنها را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس قانون جدید، حمایت، همکاری یا دریافت پول از گروه‌های تعیین شده می‌تواند تا 14 سال حبس در پی داشته باشد. این تصمیم رویکرد دولت محافظه‌کار پیشین انگلستان را تغییر می‌دهد و احتمال می‌رود همزمان با ادامه درگیری‌های منطقه‌ای روابط لندن و تهران را بیش از پیش تیره کند. مقام‌های انگلستان پیشتر هشدار داده بودند که چنین اقدامی ممکن است به اخراج سفیر بریتانیا از تهران منجر شود.
1: نشنال سکیوریتی نیوز نوشت انگلستان حمایت از سپاه پاسداران رژیم ایران را ممنوع کرده. اتحادیه اروپا نیز در اوائل سال جاری آن را به فهرست سازمان‌های تروریستی خود افزود. در بیانیه‌ای به پارلمان، وزیر کشور انگلستان سپاه پاسداران را بخش اصلی از ساختار امنیتی ایران تحت نظارت ولی فقیه رژیم توصیف کرد. به افزود که نقش این سازمان فراتر از یک نیروی نظامی متعارف است و شامل عملیات اطلاعاتی، استفاده از گروه‌های نیابتی و فعالیت‌هایی برای پیشبرد منافع راهبردی رژیم ایران در خارج از کشور می‌شود.
0: تایمز نوشت دولت انگلستان سپاه پاسداران را رسماً به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد. بر اساس این تصمیم حمایت یا ابراز پشتیبانی از سپاه پاسداران غیرقانونی خواهد بود و نقض این مقررات می تواند با مجازات‌های کیفری همراه باشد. این تصمیم پس از سالها فشار بر دولت‌های متوالی بریتانیا برای اتخاذ اقدامات سختگیرانه‌تر علیه سپاه پاسداران اتخاذ شده است.
1: نیوزمکس نوشت دولت انگلستان روز دوشنبه سپاه پاسداران و یک گروه دیگر مرتبط با رژیم ایران را هدف قرار داد و از اختیاراتی مشابه ممنوع سازی برای مقابله با تهدیدهای مورد حمایت دولت‌ها استفاده کرد. این اختیارات عملاً هر گونه حمایت از این گروه‌ها را غیرقانونی می‌کند و به پلیس و نهادهای اطلاعاتی قدرت‌های جدیدی برای مقابله با هر گونه تهدید مرتبط با آنها را می‌دهد. استارمر نخست وزیر انگلستان در بیانیه‌ای گفت این اختیارات جدید باعث می‌شود تعقیب قضایی و زندانی کردن هر فردی که در انگلستان کارهای آنها را انجام می‌دهد آسان‌تر شود.

ماشین کشتار قضایی جلادان پس از جنازه گردانی و دفن خامنه ای، اعدام 9 زندانی در 3 روز و 32 اعدام از ابتدای خرداد در شیراز. دشقیمان رژیم آخوندی در وحشت از قیام مردم به سطوح آمده پس از نمایش انزجارآور جنازه گردانی بار دیگر ماشین کشتار و اعدام را به راه انداخته و در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه 21 تا 23 تیر دست کم 9 زندانی را حلق‌آویز کردند. صبح امروز 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی به اتهام قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بقیه اعدام شدند. قضای جلادان اعلام کرد این 2 زندانی از هسته‌های وابسته به داعش بودند که پس از فروپاشی ساختار گروه در عراق و سوریه در ارتفاعات بمو در نوار مرزی عراق و ایران مستقر شده و در درگیری با افراد این گروه 3 پاسدار کشته شدند. میزان 23 تیر. دوشنبه 22 تیر مهدی لطیفی 27 ساله و عبدالرضا حیدری در تبریز حلق‌آویز شدند. یکشنبه 21 تیر 5 زندانی به دار آویخته شدند. محمد ایمانی 27 ساله و اسدالله علیجانی 33 ساله در شیروان، حسین رحیم خانلی 32 ساله، مراد ایرانمنش و یک زن 52 ساله به نام ستایش محمدپور در شیراز. از ابتدای خرداد تا کنون 32 زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. مقاومت ایران این اعدام‌های جنایتکارانه را قویاً محکوم می‌کند و ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 23 تیر 1405

0: دومین روز اعتصاب و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار. فراخوان مقاومت ایران به اقدام فوری بین المللی برای نجات جان زندانیان زیر اعدام. امروز سه‌شنبه 23 تیر 1405 اعتصاب و تحصن گسترده حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزل‌حصار برای دومین روز متوالی ادامه یافت. این حرکت اعتراضی که از روز گذشته دوشنبه 22 تیر ماه آغاز شده، در اعتراض به انتقال 6 تن از همبندیان این زندانیان به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام و همچنین تداوم صدور احکام اعدام برای زندانیان صورت گرفته است.
1: 22/4/1405 زندان قزل‌حصار اعتصاب غذای خوش، اعتراض به اعدام. درخواست ما نه به اعدام،
2: اعتصابی که به خاطرش امروز 7 از بچه‌ها رو بردن برای اجرا.
0: زندانیان اعتصابی خواستار توقف فوری ماشین اعدام و اصلاح قوانین و لغو حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند.
1: مردم ایران، جان 1500 نفر از اعدامیان مواد مخدر واحد دو زندان قزل‌حصار در خطر مرگ می باشد. لطفاً صدای ما ایران، از ایران در بند باشید. نه به اعدام!
3: نه به اعدام!
0: این زندانیان در مهر ماه 1404 نیز با یک اعتصاب قضای 7 روزه رژیم را ناگزیر به تأخیر انداختن اجرای احکام اعدام کردند. زندانیان واحد دو قزل‌حصار که محکوم به اعدام هستند اعلام کردند تا زمانی که خواسته هایشان مبنی بر توقف اعدام ها محقق نشود به ایستادگی خود ادامه خواهند داد.
4: داداش نگاه کنید، اینا میخوان صدای ما رو ببندن. اومدن دستگاه جمعه رو دارن وصل میکنن بالا پشت بوم، میخوان صدای ما رو قطع کنن.
1: تاریخ از 1405
0: جان زندان قزل‌حصار. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات زندانیان زیر اعدام در ایران فرا می‌خواند و بر ضرورت بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان اعتصابی تأکید می‌کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 23 تیر 1405.

0: کارزاد سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 128 در 57 زندان. بیانیه هفته 128 کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 16 تیر 1405 صادر شد، در آستانه سال روز قیام 18 تیر ماه 1378 یاد جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی داشته و می‌افزاید. طبق آمار منتشر شده، حکومت نامشروع ولایت فقیه از ابتدای تیر ماه تا کنون دست کم 15 تن را به دار آویخته است و برای تعدادی از زندانیان جرایم عمومی و سیاسی حکم غیر انسانی اعدام را صادر کرده است. هفته گذشته قاضی صلواتی برای زندانی زن سیاسی
1: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در 58 زندان در هفته 129. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 23 تیر 1405 منتشر شد، با اشاره به بالا رفتن وحشتناک شمار اعدام ها در دوره پزشکیان و حلق آویز یک زن زندانی در هفته گذشته در زندان عادل‌آباد شیراز می افزاید. در ادامه این کشتار و سرکوب ها شاهد احکام سنگین و اعدام برای زندانیان به ویژه بازداشتی های قیام دی 1404 هستیم. علاوه بر ده ها نفری که در ارتباط با خیزش دی ماه اعدام شدند، بیش از 100 زندانی سیاسی دیگر که اسامی آنها منتشر شده در حال حاضر زیر حکم اعدام هستند. برای 12 زندانی مرتبط با پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان نیز احکام اعدام صادر شده است. بیانیه می‌افزاید در یک اقدام سرکوبگرانه و زن‌ستیزانه دیگر، روز یکشنبه 21 تیر ماه گارد زندان اوین به بند زنان زندانی سیاسی حمله و اقدام به سرکوب زنانی کرد که به افزایش جمعیت بند معترض بودند. همچنین روز دوشنبه 22 تیر ماه زندانیان واحد 2 قزل‌حصار در اعتراض به انتقال 6 تن از همبندیان خود به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام دست به اعتراض و اعتصاب قضا زدند. زندانیان به اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام 129 هفته بی وقفه در هر سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا و اعتراض علیه جنایتی کردند که روزانه توسط حاکمیت در زندان‌ها در حال اجراست و در این مسیر کوتاه نیامدند و این هفته جمعی از زندانیان زندان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیوستند. اعضای کارزار نسبت به اجرای حکم زندانیان زندان قزل‌حصار هشدار می‌دهند و از همه می‌خواهند صدای زندانیان محکوم به اعدام قیام دی ماه باشند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام سه‌شنبه 23 تیر 1405 در هفته 129 در 58 زندان در اعتصاب قضا می باشند.

سنکام فرماندهی نیروهای مرکزی ارتش آمریکا. در طول عملیات 5 ساعته بامداد سه‌شنبه 23 تیر، اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس مورد حمله قرار گرفته. سنتکام سیستم‌های دفاع ساحلی ایران، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی رژیم ایران هدف قرار گرفت. هم‌اکنون بیش از 50,000 سرباز آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند. رسانه‌های حکومتی حملات به مناطق مختلف ایران ظهر سه‌شنبه ادامه داشت. معاون استانداری رژیم در استان خوزستان ساعت 13:25 سه‌شنبه شهرستان آبادان و در ساعت 13:30 ماخشر هدف اصابت پرتابه قرار داشت. گرفت. معاون استانداری رژیم در بوشهر ظهر سه‌شنبه 4 نقطه شهر بوشهر مورد اصابت قرار گرفت. رسانه‌های حکومتی ساعت 11:26 سه‌شنبه دقایقی پیش صدای 5 انفجار در بندرعباس گزارش شده است. بر اثر این حملات 3 نفر در شهرستان حاجی آباد بندرعباس کشته شدند. سپاه پاسداران سه‌شنبه اعلام کرد 2 فروند سوپر نفتکش در تنگه هرمز، چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامت نیروهای آمریکایی در بحرین هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران تأسیسات مهم و محل استقرار نیروهای آمریکایی در یک پایگاه هوایی در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت. اردن تایمز 23 تیر ارتش اردن اعلام کرد سیستم‌های پدافند هوایی بامداد سه‌شنبه 4 موشک را که از ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند سرنگون کردند. رویترز وزارت دفاع امارات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد موشک‌های ایرانی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز اصابت کرده و 1 خدمه هندی کشته و 8 نفر زخمی شدند. رویترز 23 تیر با تشدید درگیری‌های ایران و آمریکا نفت به بالاترین قیمت خود در 4 هفته گذشته رسیده. قیمت نفت خام برنت به بیش از 86 دلار در هر بشکه رسید. ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک معاصره بسیار قوی برقرار خواهد شد که حتی از ضربه زدن به آنها نیز مؤثرتر است.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405، دومین روز گرد همایی ایران آزاد در پاریس، 31 خرداد 1405.
1: سخنرانی های ژنرال کیت کلاک، مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور مایک پنس 2018-2021، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین 2025، دکتر لیام فاکس وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019، رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005. جنرال کیت کلاک، برای مردم ایران و کسانی که به این کشور و به نوید آینده ای آزاد باور دارند، این امیدوار کننده ترین دوران از سال 1979 تا کنون است. در 14 اوت 2002 شورای ملی مقاومت با تکیه بر اطلاعاتی که با ریسک فوق العاده بالا توسط شبکه داخلی اش در داخل ایران جمع‌آوری شده بود، در واشنگتن دو سایت مخفی رژیم، کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق را برای جهان فاش کرد. رژیم مذهبی حاکم بر تهران داوطلبانه کنار نخواهد رفت. شما باید آن را مجبور به رفتن کنید. امید همین جاست و اکنون زمان اقدام فرا رسیده است. دکتر لیام فاکس، تغییر رژیم از آسمان فرونه می افتد، حتی از قدرتمندترین بمب‌افکن‌های جهان. این درسی است که تاریخ به ما می آموزد. فقط یک گروه در این جهان وجود دارد که حق، صلاحیت و قدرت تعیین حاکمان مردم ایران را دارد. نه دولت‌های خارجی، نه مستبدان و قطعاً نه پادشاهان، بلکه فقط خود مردم ایران. و این وظیفه ماست که برای این آزادی بجنگیم.

0: مراسم برای خامنه ای در مصلای تهران در ادامه کلان مانور سیاسی امنیتی جنازه گردانی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی.
1: شعارهای انتقام انتقام، امر فقط امر مجتبا، حکم فقط حکم مجتبا. حضور پزشکیان قالیباف و اژه‌ای و احمدی نژاد.

0: برگزاری جلسه مجلس رژیم شبانه و بدون حضور قالیباف پس از 5 ماه با شعارهای انتقام انتقام. حاجی بابایی رئیس جلسه در غیاب قالیباف جلسه مجلس را برای اولین بار بدون حضور خامنه ای شروع می کنیم و به نیابت از همه نمایندگان با رهبر پیمان می بندند. جدال بر سر برگزاری جلسات علنی مجلس. خضریان: ما نیاز به شهرهای حکمرانی مثل شهرهای موشکی داریم. در شرایط جنگی و اضطرار مجلس بتواند در یک پناهگاهی در شرایط امن جلساتش را برگزار کند.
1: آخون رسایی: ما را به حدیث ذلت رساندند. بدون دلیل 5 ماه مجلس بسته شده و کار کشیده شده به اعتراضات مردمی و بر اساس اعتراضات مردمی امروز مجلس باز شده. کوچک زاده: وقایع بزرگی اتفاق افتاد که انتظار می رفت در اولین جلسه مجلس آنها به طور واقعی و نه نمایشی پرداخته بشود. متاسفانه همان رویه هایی که فقط به درد تبلیغات تلویزیونی می خورد ادامه دارد.
0: بیانیه بیش از 180 نفر از اعضای مجلس رژیم با تأکید بر ضرورت پیگیری انتقام و قصاص.
2: داریم جلسه مجلس رو شروع میکنیم. اولین بار بدون حضور امام شهید ما. مردم بزرگ ایران بدانند امروز در جلسه علنی 252 نماینده حضور پیدا کردند. آمدند تا به ملت بزرگ ایران بگویند ما به عنوان نمایندگان شما مردم مبعوث شده امروز با شهیدان و امام شهیدمون پیمان می‌بندیم که راهش را ادامه بدهیم. با رهبر عزیزمون پیمان می‌بندیم که مطیع او باشیم، نه یک قدم جلوتر نه یک قدم عقب‌تر. با تمام قدرت در برابر زیاده خواهی های آمریکا نیستیم. این سخنانی که من ملت ایران میگویم به نیابت از رئیس مجلس، هیئت نسیه، رئیس و همه نمایندگان است که قرائت میکنیم. پیام اماممون یعنی مو به مو به این پایبند هستیم و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و به نیابت از ایشان همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیامشون با رهبر عزیز پیمان می‌بندند.
3: مرد بر آمریکا.
4: علی خضایی انتقام. الان قانون اجازه میده که هیئت رئیسه مجلس شرایط اضطرار رو تشخیص بده و بر مبنای اون جلسات سهم تشکیل نمیشه. اتفاقی که الان ظرف 4 ماه گذشته رخ داده، مجلس جلسات صحن علنیش تشکیل نمی‌شود. مجازی که برگزار بشود حق قانونگذاری وجود نداره. اگر کشور شرایط اضطرار تشکیل جلسه رو ممنوع کرد، ما از قانونگذاری خلعیت نشیم. بدون رأی گیری این موضوع ما خلعیت میشیم. به دست خودمون مجلس از قانونگذاری باز میمونه. ما نیاز به شهرهای حکمرانی در کشور داریم. همونطور که شهر موشکی از آسیب دشمن در امانه، در شرایط جنگی و اضطرار مجلس شورای اسلامی بتواند در یک پناهگاهی در شرایط امن جلسات خودش رو برگزار کنه. این تکلیف رو دارید برای هیئت رئیسه آماده میکنید. همین الان که شما عزیزان اینجا هستید تهران قرمز اعلام شده. بنده اینو به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دارم به شما عرض میکنم، تهران قرمز اعلام شده. وقتی تهران قرمز اعلام میشه برگزاری صحن ممنوع میشه.
3: هیئت رئیسه 5 ماه مجلس رو بدون دلیل تعطیل کرد. به اسم امنیت، به اسم مصوبه شورای عالی امنیت ملی که وجود نداشت. همین امروز مجلس جوابیه داده به صدا و سیما، توش گفته دبیرخانه شورا. دبیرخانه مگه میتونه مجلس تعطیل کنه؟ ما رو به حدیث ذلت رسوندن. حرف اینه دوستان عزیز، 5 ماه مجلس تعطیل بود به اسم امنیت، دقیقاً در شبی که بالاترین تهدیدات متوجه کشوره، یمن درگیر جنگ شده، اتفاقات مهم افتاده، جلسه برگزار شده. پس اگه امنیت نبود چجوری الان جلسه هست؟
5: در این ایام که مجلس تعطیل شده بود وقایع بزرگی اتفاق افتاد که انتظار می رفت در اولین جلسه مجلس به اونها هم به طور واقعی و نه نمایشی پرداخته بشود. متاسفانه شاهدیم که همون رویه هایی که فقط به درد تبلیغات تلویزیونی می خوره ادامه داره پیدا می کنه. اما علت مخالفت بنده با این طرح، ببینید در اون چی که در به قول معروف این تبصره فعلی هیچ مشکلی برای برگزاری جلسات در شرایط اضطراری در محل دیگر وجود نداره. اما اینجا تأکید شده که جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می شود. چند تا اشکال اساسی داره
6: که ما نباید مجلس رو تعطیل کنیم. اتفاقی که در این 5 ماه افتاد، مردم مطالبه کردن، ما هممون مورد مطالبه مردم بودیم، مورد اعتراض بودیم، این بود که به خاطر شرایط خاص امکان برگزاری صحنه علنی نبود. ما در اینجا آمدیم این امکان رو قرار دادیم که در صورت شرایط خاص در کشور که امکان برگزاری در محل اینجا یا در هر مکان دیگری بنا به هر دلیلی نباشه، ما بتونیم جلسات رو به صورت منظم به هفتگی ادامه بدیم.
7: مگر ما امشب 259 نماینده جمع شدیم، یک ریسک بسیار بزرگ کردیم. یعنی واقعا با خونتون آمدید نشستید اینجا. ما امروز باید کاری بکنیم مجلس سرفراز بشه بتونه قانون مصوب کنه. اگر میخوای تنگه هرمز مصوب بشه باید اول این رای بیاره. اگر این رای نیاره تا 2 ماه دیگه هم نمیشه تنگه هرمز رو مصوب کرد قانونشو. تنها راهش اینجاست، خواهش می‌کنم رای بدید تا بتوانیم هر مجلس پر افتخار باشه، هم مردم رو راضی بکنیم.
8: بیانیه بیش از 180 نفر از اعضای مجلس رژیم با تأکید بر ضرورت پیگیری انتقام و قصاص. به نوشته رسانه حکومتی همشهری آنلاین، بیش از 180 نفر از اعضای مجلس رژیم با صدور بیانیه بر ضرورت پیگیری انتقام و قصاص عاملان جنایات اخیر تأکید کردند و خواستار اقدامات عملی در این زمینه شدند. در این بیانیه که در جلسه علنی روز دوشنبه 22 تیر مجلس رژیم به امضای بیش از نیمی از اعضای آن رسیده آمده است، در سنگر مجلس عهد می‌بندیم در لبیک به مراجع و اعضای مجلس خبرگان رهبری که ریختن خون این جنایتکاران را واجب اعلام نمودند، لحظه ای از تلاش، برنامه ریزی و اقدامات عملی غفلت نکنیم و در امتداد خط سرخ انتقام بایستیم.

0: به گزارش آسوشیتد پرس 23 تیر در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه پس از آنکه ترامپ قول داد محاصره بنادر ایران را از سر بگیرد، آمریکا به ایران حمله کرد و پس از آن ایران با حمله به متحدان خاورمیانه آمریکا پاسخ داد. کانون درگیری کنونی تنگی هرمز است که 1/5 از کل نفت خام و گاز طبیعی معامله شده در زمان صلح از آن عبور می‌کرد.
1: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که چند منطقه در ایران را هدف قرار داده و سامانه‌های دفاعی ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و قابلیت‌های دریایی را هدف قرار داده است. ایران این حملات را تایید کرد اما هیچ ارزیابی فوری از تلفات یا خسارات ارائه نکرد. ارتش آمریکا اعلام کرد این حملات همچنان هزینه سنگینی را بر نیروهای ایرانی تحمیل می‌کند و توانایی آنها حمله به غیر نظامیان بی‌گناه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز کاهش می‌دهد. ایران با حملاتی به بحرین، اردن و سه نفتکش که از این تنگه عبور می‌کردند پاسخ داد. دو کشتی از این تعداد مربوط به امارات متحده عربی بودند و برای مدتی به آتش کشیده شدند. وزارت دفاع امارات اعلام کرد که حمله به نفتکش‌های مانبوسا و البهیه منجر به کشته شدن یک دریانورد و زخمی شدن 8 نفر دیگر شده است. امارات تهدید به تلافی کرد. شرکت کشتیرانی هلندی استولتانکرز اعلام کرد که یکی از کشتی‌هایش در همان زمان مورد حمله قرار گرفته است. حمله به نفتکش استولت مگنزیوم در سواحل عمان در دریای عرب باعث آتش سوزی در موتورخانه شد، اما این شرکت اعلام کرد که همه دریانوردان سوار بر آن در امان هستند. سپاه پاسداران ایران مسئولیت حمله به نفتکش‌های مانبوسا و البهیه را بر عهده گرفت و گفت که این کشتی‌ها هشدارهای مکرر را نادیده گرفتند. ایران کشتی‌هایی را که در حال عبور از مسیری در تنگه هرمز در نزدیکی عمان هستند هدف قرار داده است. ساعتی پس از آن که ارتش آمریکا اعلام کرد به حملات خود پایان داده است، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که شهر بوشهر ایران در خلیج فارس حداقل در 4 نقطه مورد حمله قرار گرفت. این حمله بار دیگر این احتمال را مطرح کرد که کشورهای عربی خلیج فارس در تلاش برای جلوگیری از هدف قرار دادن آنها حملاتی را علیه ایران انجام می‌دهند که هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند. بحرین نیز صبح سه‌شنبه توسط ایران در تلافی آخرین دور حملات هوایی آمریکا بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا سه بار آژیر هشدار موشکی خود را به صدا درآورد و از مردم خواست به پناهگاه بروند. ارتش اردن به طور جداگانه اعلام کرد 4 موشک از ایران را رهگیری کرده است. اردن میزبان نیروهای آمریکایی است و در روزهای اخیر مورد حمله تهران قرار گرفته است. این اقدامات تفاهم‌نامه‌ای را که قرار بود جنگ را متوقف کند و به مذاکره کنندگان فرصت دهد تا برای پایان دائمی جنگ به توافق برسند از بین می‌برد و به جای آن جنگ بار دیگر منطقه را فرا گرفته و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. ایران در طول جنگ با حمله و تهدید کشتی‌ها عملاً این گذرگاه را بست که منجر به افزایش شدید قیمت نفت، کود شیمیایی و سایر کالاها شد و این تاکتیکی است که بزرگترین مزیت استراتژیک رژیم ایران محسوب می شود. آمریکا اکنون تهدید کرده است که تنگه را و به مذاکره کنندگان فرصت دهد تا برای پایان دائمی جنگ به توافق برسند از بین می برد و به جای آن جنگ بار دیگر منطقه را فرا گرفته و اقتصاد جهانی را تهدید می کند. ایران در طول جنگ با حمله و تهدید کشتی‌ها عملاً این گذرگاه را بست که منجر به افزایش شدید قیمت نفت، کود شیمیایی

0: می کند. ارتش آمریکا اعلام کرده است که محاصره بنادر ایران را از سه‌شنبه شب اثر خواهد گرفت.
1: رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید درباره درگیری با رژیم ایران گفت: ما همین یکی دو روز پیش با آنها توافقی داشتیم، ولی فوراً آن توافق را فسخ کردند، زیرا فهمیدند چیزی در توافق وجود دارد که مایل به آن نیستند. ما امشب به آنها حمله می کنیم و تمام توانایی آنها را برای هر چیزی که مربوط به تنگه هرمز باشد را از بین می بریم. فکر می کنم در نهایت ما کنترل کل ماجرا را به دست خواهیم گرفت و کاری که آنها انجام می دهند بسیار احمقانه است. آنها با مردم خودشان به طرز وحشتناکی رفتار کردند. ترامپ افزود: ما تنگه ها را کنترل می کنیم. ما محاصره ایران را بر می گردانیم. یعنی دیگر کسی نمی تواند با ایران تجارت کند، اما هر کس دیگر قادر به عبور خواهد بود. این محاصره بسیار قوی است و حتی از ضربه زدن به آنها موثرتر بوده است. من فکر می کنم ترکیب این مذاکره و اقدامات نظامی چیزی است که کار را پیش می برد. بنابراین ما همان کاری را که لازم است انجام می دهیم و تنگه باز است و باز خواهد ماند. ترامپ همچنین گفت: من هرگز به این نتیجه نرسیدم که توافق از طریق مذاکره امکان پذیر نیست، ولی ما به شدت به آنها ضربه می زنیم و این ادامه خواهد داشت و خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد سه‌شنبه 23 تیر طی اطلاعیه اعلام کرد: نیروهای آمریکا آخرین موج حملات علیه ایران را ساعت 22:15 شب به وقت شرق آمریکا روز 13 ژوئیه به پایان رساند. در طول این ماموریت 5 ساعته نیروهای آمریکایی با موفقیت به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسم، کنارک، ابو موسا و بندرعباس حمله کردند تا توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیشتر تضعیف کنند. نیروهای سنتکام از مهمات دقیق علیه سیستم‌های دفاع ساحلی ایران، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی استفاده کردند. هم‌اکنون بیش از 50,000 سرباز آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند. سنتکام شامگاه دوشنبه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: حملات نیروهای آمریکا به اهداف نظامی در ایران به طور مداوم هزینه سنگینی بر نیروهای نظامی رژیم ایران تحمیل می کند و توانایی آنها برای حمله به غیر نظامیان بیگناه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را تضعیف می کند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، حملات به مناطق مختلف ایران ظهر سه‌شنبه ادامه داشت. معاون استانداری رژیم در استان خوزستان اعلام کرد ساعت 13:25 سه‌شنبه 23 تیر ماه در شهرستان آبادان و در ساعت 13:30 نیز نقطه در حوالی ماهشهر هدف اصابت پرتاب قرار گرفت. معاون استانداری رژیم در بوشهر نیز گفت ظهر روز سه‌شنبه 4 نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت. سایت حکومتی خبر آنلاین ساعت 11:26 سه‌شنبه نوشت دقایقی پیش صدای 5 انفجار در بندرعباس گزارش شده است. تسنیم نیز نوشت بر اثر حملات 3 نفر در شهرستان حاجی آباد بندرعباس کشته شدند. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌های درباره حملات رژیم در روز سه‌شنبه 23 تیر اعلام کرد 2 فروند سوپرنفکش متخلف مورد اصابت واقع شدند. چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف قرار گرفتند. همچنین تأسیسات مهم و محل استقرار نیروهای آمریکایی در یک پایگاه هوایی در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت. ارتش اردن اعلام کرد سیستم‌های پدافند هوایی بامداد سه‌شنبه 4 موشک را که از ایران وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. یک منبع نظامی گفت این رهگیری‌ها به عنوان بخشی از اقدامات برای حفظ حاکمیت اردن

محافظت از شهروندان آن انجام شده است. هیچ تلفات جانی یا خسارات مالی گزارش نشده است. اردن تایمز 23 تیر ضمن گزارش بیانیه ارتش اردن افزود تیم‌های سپاه مهندسی نیروهای مسلح اردن با بقایای موشک‌های سرنگون شده که در چندین مکان سقوط کرده بودند مقابله کردند و اقدامات لازم را برای ایمنسازی مکان‌ها و تضمین ایمنی شهروندان و اموال آنها انجام دادند. ارتش اردن در بیانیه خود تأکید کرد در بالاترین سطح هشدار قرار دارد و آماده پاسخگویی به هر گونه تهدیدی است که امنیت یا حریم هوایی اردن را هدف قرار دهد. رویترز 23 تیر نوشت شرکت کشتیرانی وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی تایید کرد که ابرنفتکش‌های مومسابی و البهیه هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته و خسارت قابل توجهی متحمل شده. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اعلام کرد دو ابرنفتکش را پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر سپاه و تلاش برای عبور از مسیری که سپاه آن را میگذاری شده توصیف می‌کند مورد اصابت قرار داده است. رویترز افزود وزارت دفاع امارات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد در اثر اصابت‌های موشک‌های ایرانی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز یک خدمه هندی کشته و 8 نفر زخمی شدند که جراحت 4 نفر شدید گزارش شده است. 6 نفر از زخمی‌ها تبعی هند و 2 نفر تبعی اوکراین بودند. این نفتکش‌ها در لاین جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده حملات به کشتی‌ها را محکوم کرد و گفت امارات متحده عربی حق کامل خود را برای پاسخ به این تشدید تنش محفوظ می‌دارد. رویترز 23 تیر نوشت با تشدید درگیری‌های ایران و آمریکا نفت به بالاترین قیمت خود در 4 هفته گذشته رسید. قیمت نفت خام برند صبح سه‌شنبه با 2.74 دلار افزایش به 86.04 دلار در هر بشکه رسید. همزمان نفت خام وست تگزاس با 2.21 دلار افزایش به 80.35 دلار در هر بشکه رسید. آسوشیتد پرس 23 تیر گزارش داد در پی حملات هوایی عربستان به فرودگاه صنعا در اوایل روز دوشنبه برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند به فرودگاه ابها در عربستان موشک و پهپاد شلیک کردند. این اولین تهدید عمده تنش بین حوثی‌ها و عربستان پس از یک دوره آرامش نسبی است که از زمان حمله ائتلاف به رهبری عربستان به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در چند سال پیش دیده نشده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از ظهر دوشنبه به وقت نیویورک یک نشست اضطراری در مورد تحولات یمن و عربستان برگزار کرد و مقامات سازمان ملل و کشورهای شرکت کننده در نشست نسبت به خطر تشدید گسترده تر تنش ها ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رسمی اردن روز سه‌شنبه گزارش داد جوزف اون رئیس جمهور لبنان در بیانیه حملات مکرر ایران علیه کشورهای عرب خلیج فارس و همچنین اردن را محکوم کرد. رئیس جمهور لبنان افزود امروز همبستگی گسترده و کامل لبنان را چه به صورت رسمی و چه به صورت مردمی با عربستان و تمام کشورهای عربی خلیج فارس و اردن مورد تاکید قرار می دهیم. ادامه خبرها. رژه سالانه 14 ژوئیه که یادآور فتح زندان باستیل در پاریس و نقطه آغاز انقلاب کبیر فرانسه است، روز سه‌شنبه از میدان شارل دو گل تا میدان کنکورد با حضور رئیس جمهور فرانسه و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف از جمله سران کشورهای بزرگ اروپایی برگزار شد. در رژه امسال 8500 نظامی حضور داشتند که به گفته رسانه‌های خبری یک رکورد جدید به شمار می‌رود. در این مراسم که آخرین رژه در دوران ریاست جمهوری امانوئل ماکرون است،
بیش از 500 نظامی از 35 کشور در کنار نیروهای فرانسوی رژه رفتند. این رژه با حضور نزدیک به 100 هواپیما و بالگرد در بخش هوایی و مشارکت 315 خودروی زرهی و تانک های لوکلرک در کنار یگان های نیروی دریایی برگزار شد. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 تحولی بنیادین در تاریخ سیاسی جهان بود که با در هم شکستن ساختار کهن سلطنت مطلقه و نظام امتیازات فئودالی عصر جدیدی از حاکمیت ملی را آغاز کرد. فتح زندان باستیل در 14 ژوئیه 1789 به عنوان نمادی از فروپاشی استبداد سلطنتی به شمار می‌رود.

دادگاهی در ایالت ماساچوست آمریکا یک دلال رژیم آخوندی را به دلیل قاچاق قطعات الکترونیکی به ایران و نقض تحریم‌های آمریکا مجرم شناخت. رویترز گزارش داد این دلال به نام صادقی توسط یک هیئت منصفه فدرال در بوستون در 3 مورد اتهامی از جمله توطئه برای صادرات فناوری به رژیم ایران با نقض تحریم‌های آمریکا مجرم شناخت. قاضی دادگاه جلسه صدور حکم او را برای 13 اکتبر تعیین کرد. خبرهای این ساعت ما در اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار همه شما.

0: se fue así.
1: انگلستان لیست گذاری سپاه پاسداران یک گام به پیش. در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که مضمون آن هوشیار شدن پس از ضربه خوردن از جایی که مدام با آن مدارا می کنیم است. بالاخره صابون فلانی هم به تنمان خورد. آری، صابون تروریسم اصلی ترین نیروی نظامی و سرکوبگر نظام ولایت فقیه و تهدید بالفعل آن به تن دولت انگلستان هم خورد. مقاومت ایران سال هاست که راه حل ملی برای ایران و بین المللی برای جهان را جهت مقابله با تروریسم دولتی حاکم بر ایران به دولت‌های آمریکا و اروپا یادآوری کرده و روی میز آنها گذاشته است. لیست گذاری سپاه پاسداران، بستن سفارتخانه‌های رژیم ملایان و اخراج عوامل اطلاعاتی تأمین کننده منافع دیکتاتوری آخوندی. مقاومت ایران طی سالیان پیاپی در مجامع جهانی، در کنفرانس‌های متعدد، در گردهمایی‌های سالانه و در صدها مقاله و برنامه تلویزیونی یادآور شده است که مماشات با ملایان نتیجه‌اش جری شدن تروریسم و جنگ افروزی آنها و افتادن به جان مماشاتگران است. اکنون دولت انگلستان پس از سالها تأخیر و دیر کرد روز 13 ژوئیه 2026 22 تیر 1405 سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام نمود. سایت رسمی دولت انگلستان طی بیانیه‌ای لیست گذاری سپاه پاسداران را شرح داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله اولین نهادهایی است که تحت اختیارات جدید برای لیست گذاری شده است. این اقدام توانایی دولت را برای مقابله با تهدیدهای دولتی از جمله جاسوسی، دخالت خارجی در دموکراسی ما، خرابکاری و حملات فیزیکی افزایش می‌دهد. پشت گروه‌های تروریستی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نشستند. علاوه بر اطلاعیه دولت، نخست وزیر انگلستان کیر استارمر نیز جداگانه درباره اهمیت این لیست گذاری گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد که بریتانیا به زمین بازی کشورهایی تبدیل شود که می‌خواهند ترس، تفرقه و خشونت را در خیابان‌های ما گسترش دهند. خانم شبانا محمود، وزیر کشور انگلستان، به شرح ویژگی‌ها و ساختار تروریستی سپاه پاسداران و حضور آن در مرکز حاکمیت ملایان پرداخت. ایران از عوامل و اراذل و اوباش برای انجام کارهای کثیف خود در سواحل ما استفاده می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرکز عملیات دولت ایران قرار دارد. آنها سابقه طولانی در استفاده از نیروهای نیابتی و شبکه‌های جنایی برای هدف قرار دادن مردم در خارج از کشور دارند. تصور کنید اگر این اقدام چند سال پیش صورت می گرفت، ایران و جهان در مبارزه با یک حاکمیت متکی بر تمامیت خواهی و تروریسم چقدر جلوتر می بود و چقدر خونهای کمتری ریخته می شد. علت تأخیر دراز مدت از سالها پیش روشن بود. در انعکاس خبر لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران، سایت ایندیپندنت آنلاین اشاره‌ای به این علت نموده است. این اقدام پس از سالها بحث در مورد نقش سپاه پاسداران و ارتباط نزدیک آن با تروریسم بین المللی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران صورت می گیرد. وزارت امور خارجه در برابر تحریم سپاه پاسداران مقاومت کرده بود، زیرا این نهاد چنان در بافت سیاسی و اجتماعی ایران تنیده شده بود که تعامل با دولت آنجا را تقریباً غیر ممکن می کرد. حالا در زمین حاکمیت متکی بر ولایت فقیه چه اتفاقی افتاده است؟ این لیست گذاری بخشی از مکافات اتودینامیک اشتباهات استراتژیک است. اشتباه استراتژیک روز 7 اکتبر 2023، 15 مهر 1402 آغاز روندی زنجیره‌وار شد که بهای در تقدیر و استراتژیک آن علیه حاکمیت ملایان را رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی یادآور شدند. این لیست گذاری نیز یکی از عواقب خطای بزرگ استراتژیک خامنه‌ای و اکنون برسه‌هایش است. این می‌تواند آغاز یک مرحله جدید از پس جنگ و مذاکره بی‌فرجام باشد. مرحله‌ای که باید اجماع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهان را علیه کانون جنگ‌افروزی و تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از حق مردم ایران برای مبارزه و سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه در پی داشته باشد.

سپاه پاسداران ارتجاع، ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه. مسعود رجوی، 22 بهمن 1377.

0: این رژیم هست هیچی حل نخواهد شد. نه شاه، نه خمینی، نه رفسنجانی، نه خاتمی، نه خامنه‌ای، هیچ یک، هیچ کدوم نتونستند و نخواهند تونست در الگوها و استراتژی‌های ارتجاعی و وابستگی‌رایانه ایران را از مدار عقب ماندگی بیرون بکشند. به عکس بر عقب ماندگی می افزایند، چون که خودشون، دقیقا خودشون، نخستین مسئولین فاجعه هستند. در رژیم آخوندها و هر فرد و جریان و سیاستی که بخواد اون رو حفظ بکنه هیچ راه حلی پیدا نمیشه برای انبوه مصائب ملت ایران، هیچ راه حلی متصور نیست. تا این آخوندها بر سر کارند، کمترین قدمی برای کم شدن از ابعاد چپاول، ابعاد ویرانگری و غارتگری برداشته نخواهد شد. دشمن کیه؟ دشمن ملت ایران کی بوده؟ حاکمیت آخوندی، رژیم آخوندی. فرق نمی کنه این یکیش یا اون یکیش، چون که سگ زرد برادر شغال. بحثم بحث یک سال و دو سال و ده سال نیست. اینها دشمنند، اینها مانعند، اینها سد تکامل جامعه ایران هستند، اینها غاصب حقوق مردم ایران هستند و در رأسش غصب حق حاکمیت مردم ایران. این دشمن، حاکمیت از آن خود مردم ایرانی. خب تا وقتی که ما دشمنمون برامون حاکمه، چطور میشه انتظار داشت دردهای ملتمون التیام پیدا بکنه؟ پیشرفت و توسعه اقتصادی، اون هم توسعه پایدار، متصور نیست بدون برقراری آزادی، بدون حاکمیت مردم، بدون عدالت، بدون دستگاه سالم قضایی. غیر ممکنه. اینجاست که میرسیم به سرچشمه سیاسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی. همه میدونند که فجایع ناشی از حکومت آخوندی، از جمله فاجعه اقتصادی، قبل از هر چیز ناشی از سیاست ارتجاعی و ضد ایرانی این رژیم، و بنابراین راه حلش هم از سرنگونی دشمن ضد بشری و استقرار تنها جایگزین دموکراتیک و میهنی میگذره. و این یک نبردی است ریشه‌دار که به نظر میرسه بعد از یک قرن بعد از انقلاب مشروطه داریم به مرحله نهایی و تعیین تکلیفش نزدیک میشیم. واقعیت اینه که این حرامیان ارتجاعی و استعماری یک قرنه که در وطن ما به کاروان انقلاب و رهایی میزنند، قیامها رو بر سر مردم و پیشتازهای انقلاب ویران میکنند تا اصولا فکر آزادی و استقلال رو هم از سر نسلهای بعدی خارج بکنند. تمرکز قدرت سیاسی و مذهبی و مشروعیت ناشی از یک انقلاب عظیم مردمی در خمینی، اضافه بر پشتوانه ارتجاعیش که به درازای تاریخ ایران و اسلام بود، آنچنان نیروی مهیب و مخربی ایجاد کرد که آخوندها نه تنها به سلطه ابد مدت بر مقدرات مردم ایران فکر می‌کردند، بلکه حتی خواب احیای امپراتوری و خلافت مذهبی رو در سراسر دنیای اسلام دیده بودند. دیکتاتوری ولایت فقیه یک دیکتاتوری نظامی پلیسی است و این سپاه پاسداران ابزار حفظ نظام ولایت فقیه که این رژیم عمدتاً به اون متکی است. پس سپاه پاسداران ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است. اما دینامیسم یعنی موتور محرک سپاه، یعنی روح حاکم بر اون، صدور ارتجاع و جنگ طلبی مبتنی بر نظریه ولایت جهان شمول هست. میدونیم که سپاه پاسداران در هیئت یک ارتشی با تسلیحات سنگین و دارای نیروی هوایی و دریایی و قدرت موشکی در همون جریان جنگ 8 ساله شکل گرفت. و این هم که گفتم ابزار اصلی اعمال قهر نظامی و وسیله اصلی حفظ نظام ولایت فقیه هست، دلیلش روشنه، چون که سپاه در هر کجا، در تظاهرات مردم، در خیزش شهرها، از مشهد تا قزوین، شیراز، اسلام شهر، همیشه حاضر به یراق برای سرکوب و اصولا از طریق قرارگاه‌های مختلف خودش کنترل شهرها رو در اختیار داره. همچنین که با برگزاری انواع و اقسام مانورهای شهری، سعی در کنترل فضای اجتماعی میکنه و اینکه نگذاره فضای باز سیاسی ایجاد بشه و مهار از دست بره. پس سپاه ابزار اصلی اعمال قهر و سرکوب نظامی است. 75% مانورهای سپاه هم توسط سپاه شهری، یعنی اون نیروی مقاومت بسیج، اساساً تحت عنوان دفاع شهری برای تمرین مقابله با ارتش آزادی بخش و سرکوب حرکت‌ها و اعتراض‌های مردمی صورت می‌گیرد. وقتی که خمینی می‌گفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود، منظورش همین نقش محوری سپاه پاسداران بود در حفظ نظام ولایت از جهات مختلف. ضمناً سپاه از روز اول تضمین ارتش بوده در برابر هر گونه کودتای محتمل. بگذاریم که دوایر سیاسی عقیدتی در این سالیان همه تغییرات مطلوب خودشون رو در ارتش تحت امر وارد کردند.
1: امپراتوری مالی سپاه پاسداران در ایران.

هشتگ انحلال سپاه پاسداران مسعود رجوی 25 مرداد 1399. انحلال سپاه پاسداران و اختصاص دادن بودجه آن به مقابله با کرونا و بهداشت و درمان. اگر رژیم ولایت فقیه قصد سرکوب و جنگ افروزی و صدور ارتجاع و تروریسم ندارد، یک ارتش برایش کافی است و نباید هزینه مضاعف سپاه را هم به مردم دردمند و محروم ایران تحمیل کند. سپاه خامنه ای باید لیست گذاری و منحل و در هم کوبیده شود. مسعود رجوی 19 فروردین 1398. تمام ارگانهای سرکوبگر به ویژه سپاه و اطلاعات رژیم باید در هم کوبیده و منحل شوند. مسعود رجوی 4 مهر 1401. پیام به همه دلاوران قیام و جوانان شورشگر: دشمن به گفته خودش می‌خواهد کار را تمام کند. خلع سلاح و آتش متقابل، آتش جواب آتش، حق فرزندان رشید وطن است. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق قیام و شورش علیه ستمگر را به رسمیت شناخته است. خوشا که اکنون در اثر قیام سراسری بسیاری که کلمه انقلاب و انقلاب کردن را از اساس ناشایست و جرم نابخشودنی نسل ما می شناختند، کوتاه آمده و انقلابی را که علیه تمامیت رژیم در جریان بوده و هست دیر هنگام پذیرفتند. با این حال ما به همه آنها خوش آمد می گوییم و درخواست می کنیم قدم بعدی را هم بردارند و اذعان کنند که این رژیم جز زبان قاطعیت و قهر و قدرت نمی فهمد.

0: خب دولت انگلستان پس از سالها فشار نمایندگان پارلمانش و البته برگزاری کارزارهای بسیار زیاد حقوق بشری سرانجام سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. بعد از اینکه این خبر اعلام شد سر صدای زیادی هم کرد. خیلی از کارشناسان و ناظران سیاسی این تصمیم رو نقطه عطفی در سیاست غرب در قبال رژیم ایران توصیف کردند. حالا خوبه یک نگاهی بکنیم ببینیم که اصلا این کار، این لیست گذاری در چه شرایطی به ایران صورت گرفت. خامنه ای مرده و خب سپاه هم بیشتر از هر زمان دیگه تو این 47-8 ساله تبدیل شده به محور اصلی قدرت در رژیم، یعنی تصمیم گیرنده اصلی تقریبا. خب حالا این پرسش در برابر همه هست که این تصمیم با توجه به این شرایطی که الان در ایران هست چه پیامدهایی برای آینده رژیم، مردم ایران و مشخصا معادلات منطقه‌ای خواهد گذاشت. همراه هستیم با آقای بهروز پرتویی، تحلیلگر امور سیاسی، تا پاسخ این سوالات رو از ایشون بشنویم. سلام میکنم به شما آقای پرتویی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتویی، چرا اینقدر این موضوع لیست گذاری الان با توجه به همین شرایطی که ایران داره بعد از مرگ خامنه ای اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ یعنی نمیتونیم فقط بگیم توصیفش کنیم به یک لیست گذاری خب یه سازمان نظامی توی یک کشور، یا اینکه نه ابعاد دیگه ای هم در بر میگیره؟
1: مثلا این مسئله واقعا فرق میکنه با هر نوع تحریم و یا هر نوع اقدامات دیگری که تاکنون ما دیدیم، مخصوصا حالا در مورد کشور انگلستان داریم صحبت میکنیم. ببینید، تحریم‌های معمولی، تحریم‌های اقتصادی و یا تجاری و اینها به هر حال پیامدهاش و حتی نوع اعمالش و شیوه پروسه پیش بردنش با این مسئله فرق می‌کنه. همه ما می‌دونیم که سپاه پاسداران صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه به قول رئیس جمهور برگزیده که در پیامشون در استقبال از این ریسک‌گذاری گفته بودن ایشون این ستون اصلی سرکوب داخلی، پروژه‌های موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای، اقتصاد و امنیت رژیمه. بنابراین ما اینجا با فقط یک نیروی روبرو نیستیم که فقط بخشی از کار این رژیم رو که حالا خود رژیم هم در انظار جهانی چطوری شناخته میشه، در ادامه اگه وقت بشه بهش خواهیم پرداخت، و اینکه آیا واقعا این یک چرخشی در نگرش به حکومت و آخوندی از طرف جامعه جهانی یا نه. ولی به نظر بنده پس از مرگ خامنه ای نقش سپاه رو در کشور ما دیدیم که بسیار برجسته تر شده و الان عملا و علنا نه تنها بخش اقتصادیش بلکه کل امنیت و کل شرایط کشور دست سپاه افتاده. بنابراین از این زاویه هم اگه بخوایم نگاه بکنیم این بسیار اهمیت داره. ضمن این که به نظر بنده در این لیست گذاری واقعا باید تقدیری کرد از فعالین حقوق بشر، از ارگانها و فعالین شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران که بسیار برای این قضیه تلاش کردن. خود این یک نمونه بسیار بسیار استثنائیه. شما اگه وقت می بود آدم می پرداخت به سایر جنبش‌های آزادی بخش در 100 سال گذشته که آیا تونستن اصلی ترین نیروی سرکوبگر کشوری رو که دارن برای آزادیش مبارزه می کنن چنین بلایی رو سرش بیارن. بنابراین هر گونه، می خوام اینو بگم، هر گونه فشار حقوقی و سیاسی بر سپاه پاسداران مستقیما بر توان رژیم، چه در حفظ خودش، چه در سرکوب، چه در اعمال تروریسم و تمامی اینها تأثیر زیادی داره. در همین روزنامه‌ای که آقای مفیدی بهش اشاره کرد، در یک جاش اشاره میشه که بریتانیا طبق گزارش سالانه سازمان امنیت ملی بریتانیا فقط در سال گذشته 20 توطئه تروریستی سپاه پاسداران رو خونسا کرده. حالا در این مورد چون مسائل امنیتی از این بیشتر گزارشی نیومده. بنابراین این اقدام در مقطع کنونی با توجه به شرایط رژیم که در ضعیفترین نقطه خودش هست، یک ولی فقیه غایبی داره و کل قدرت در دست سپاهه، بسیار بسیار اهمیت بیشتری داره. این یک اراده سیاسی قوی میخواد. به همین دلیل هم بود که انگلستان جزو تقریبا آخرین کشورهایی بود که این ریسک‌گذاری رو کرد، صرف نظر از اینکه چه فشار سیاسی و اجتماعی عظیمی از طرف مخصوصا کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از نمایندگان مجلس عوام و اعیان، چه فشارهایی که می آوردن که از حامیان مقاومت ایران هستن. بنابراین بسیار بسیار پدیده مهمیه و باید واقعا جایگاه ویژه‌ای به این قضیه داد.
0: آقای پرتایی، فکر میکنین که این اقدام چه پیامدهایی برای رژیم در ارتباطش با کشورهای جهان داره؟ و اینکه حالا شاید بهتر باشه که به نوعی هم همون سوالی که تو مقدمه گفتم رو بپرسم ازتون، آیا میتونیم بگیم که این یک نقطه عطف در اتخاذ یک سیاست جامع تر در قبال رژیم هست؟
1: تردید نکنید که همین گونه است. ببینید، بعد از اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی گذاشت، ما اگه یک گذر اجمالی حتی یک دقیقه‌ای هم بکنیم، می‌بینیم که سیاست‌های آمریکا نسبت به رژیم در منطقه، در عرصه جهانی، در مسائل مختلف بسیار تغییر کرد. چرا؟ چون این نیرو ستون نگهدارنده حکومت آخوندیه. از یه طرف دیگه ما دیدیم بعد از اینکه اروپا هم اومد این کار رو کرد و سپاه رو در لیست تروریستی گذاشت، اتحادیه اروپا، حالا انگلستان چون جزء اتحادیه نیست، اون سیاست جدای خودش رو داشت، همین کاری که همین اقدامی که اکنون کرده. بنابراین تردید نکنی که رژیم انزوای بیشتری رو بهش تحمیل میشه. فعالیت‌های مالی و اقتصادی و امنیتی که تاکنون رژیم داشته، چون همگی اینها در دست سپاه پاسدارانه و اساساً بر اساس قوانینی که بعد از 11 سپتامبر 2001 تصویب شد و این قوانین جهانی هم هستش، در چارچوب معامله، رفتار و نشست و برخاست و هر نوع همکاری با نیروهایی که مهر تروریسم می‌خورن، بسیار بسیار قوانین جدی وجود داره، لازم الاجراست و مربوط به یک کشور و دو کشور هم نیست، چون بالاخره قوانین بعد از این اتفاق نیویورک پیش اومد. بنابراین حتی از این لحاظ هم میشه با تکیه به همین قوانینی که خدمتون عرض کردم، از این به بعد دست مقاومت ایران، دست ایرانیان آزادی خواه، دست فعالین حقوق بشر، حامیان مبارزات مردم ایران برای دادخواهی، برای به محاکمه کشیدن، برای جوابگو کردن رژیم برای تمام جنایاتی که کرده بیشتر بازه. چرا؟ چون این نیروی اهریمنی در ایران حرف اول رو میزنه و قدرت در دستشه. نکته بعدیش میشه در واقع به افزایش هزینه تعامل دولت‌ها. تا کنون مماشات با این رژیم، ما همیشه میگفتیم، مقاومت ایران همیشه گفته که این سر سفره خون نشستن، نمیدونم تجارت نفت و خونه، ولی از این به بعد دیگه هزینه داره، هزینه حقوقی داره. میشه یخه هر مماشاتگری، هر شرکتی که میخواد از این ثروت مردم ایران توسط رژیم برای خودش ثروت اندوزی بکنه، میشه یخش اونو گرفت. و نکته از همه مهمتر، با توجه به اهمیتی که کشور انگلیس در سیاست‌های جهانی و علل خصوص در تعیین جهت سیاست‌های خارجی اروپا داره، باید گفت که این اقدام، بله، جواب سوال شما مثبت، نقطه تحولیه و برای اراده سیاسیش هم خوشبختانه ما مردم ایران هم مقاومت سازمان یافتمون رو داریم، هم این که به طور واقعی حامیانی بسیار جدی از نمایندگان مردم، بیش از 4000 نفر در مجلس کشورهای مختلف رو داریم که میتونیم اعمال قدرت بکنیم و میتونیم یخه اینا رو بگیریم و واقعا ازشون جواب بخوایم. در حتی در این زمینه من باید خدمتتون عرض کنم که همین مذاکراتی که اکنون با رژیم در جریانه، با توجه به اینکه تمام سران این مذاکرات همه پاسدارن و همه در سپاه تروریستی قدس هستن، پاسدار عراقچی گرفته تا قالیباف تا همگی اینا، و اساسا قدرت دست سپاهه، به نظر بنده حتی در روند مذاکرات کنونی هم تاثیرگذار خواهد.
0: این به نظرتون چقدر روی تحولات در درون ایران تأثیر میذاره؟ چرا اینو میگم؟ چون به هر حال کسی که طرف حساب مشخصا مردم دیگه، چون کسی که طرف حساب مردم هست سپاه توی ایران، یعنی چقدر تاثیر میذاره روی مقابله جویی مردم، مبارزه مردم با حکومت؟ چون از یک طرف یک بحثی هست، مثلا میگن که خب باشه این یک اقدام خارجی بوده، اونو توی انگلستان ممنوعش کردن، تو لیست تروریستی قرارش دادن، چه ربطی به داخل ایران داره؟
1: ببینید ارتباطش در رابطه با داخل ایران هم مسائل روحی و روانی، هم وضعیت واقعی نیروهای سرکوبگر رژیم و به طریق اولا خود سپاه پاسداران، هم روحیه مبارزاتی مردم. و یک نکته رو فراموش نکنید، ایران کنونی با مبارزات کنونی مردم ایران با مبارزات 40 سال، 30 سال، 20 سال قبل فرق کرده. اکنون یک نیروی سازمان یافته، یک نیرویی که چه کانونهای شورشی باشه، چه واحدهای مسلح ارتش آزادی بخش ملی ایران باشه، اکنون در واقع باید از نظر بین المللی با تصویب این قانون که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرن، باید مورد حمایت قرار بگیرن. اینا دارن به جامعه جهانی، به منطقه، به امنیت، به صلح و آرامش در منطقه دارن کمک میکنن، با جانفشانی که میکنن، با فداکاری که میکنن. بنابراین از این لحاظ، از این زاویه میشه این قضیه رو نگاه کرد. زاویه بعدیش هم افزایش فشار حقوقی و سیاسیه که بر عامل اصلی سرکوب در ایران که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح باشه، فشار اصلی رو، فشار حقوقی روی اینها میاد. نکته بعدیش هم اینه که همونطور که عرض کردم، تأثیری که روی روحیات مردم میذاره، روحیات مبارزاتی مردم میذاره، که بالاخره میدونن جهانیان چشمی به آنها دارن، نیرویی رو دارن در خارج از کشور که پژواک صدای اونهاست، و اینی که داره اینها رو سرکوب میکنه در واقع از نظر جهانیان یک نیروی تروریستیه. و نکته دیگرش هم تردید نکنی که در صفوف خود نیروهای سرکوبگر رژیم هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اینا بالاخره این اخبار به گوششون میرسه، صرف نظر از اینکه امپراتوری دروغ رژیم چه لاتعالاتی رو تحویل بده، ولی میبینن که آقا اینها به هر حال در لیست تروریستی در دنیا قرار گرفتن، و هر کسی با این نیرو در مقابل این نیرو بیسته، طبق قوانین مبارزه با تروریسم جهانی باید ازش حمایت بشه. همگی اینها تاثیرات بسیار بسیار مهمی داره به نظر بنده.
0: بله، یه سوال دیگه دارم آقای پرتوی، ولی اجازه بدین نکاتی رو بینندمون نوشتم بخونم. دوستی نوشته قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اگر با تحریم‌های موثر اخراج شبکه‌های وابسته و پیگرد عوامل آن همراه شود، می‌تواند آغاز تغییری جدی در سیاست کشورهای غربی باشد. تجربه دوست دیگه نوشته تجربه نشان داده است که سیاست قاطع بسیار مؤثرتر از امتیازدهی به یک حکومت سرکوبگر است، و همینطور نوشتن مردم ایران سالهاست بهای فعالیت‌های سپاه را با اعدام و سرکوب پرداختن. جامعه جهانی باید فشار بر نهادهای سرکوبگر رژیم را افزایش دهد و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد. بله. آقای پرتوی، آخرین سوالم این هست که خیلی ها در رابطه با این اقدام انگلیس واکنش نشون دادن، موضع گیری کردن. یکی از اونها بچه شاه بود، یه توییتی زد و خب از این اقدام انگلستان حمایت کرد، در حالی که قبلا آقای پرتوی شاهد بودین بارها در نقاط و در مقاطع مختلف و رخدادهای گوناگون اومد از سپاه به هر حال به گونه‌ای دفاع کرد، از اونها دعوت به همکاری کرد، ادعای اینو کرد که خیلی ها بهش پیوستند. چی میشه که این دوتا روی کرد اینقدر با هم دیگه در تناقض هستن و با هم تفاوت دارن، و فکر میکنید که خب اساسا چه تصویری از این فرد در برابر دیدگان قرار میده؟
1: بسیار سوال خوبیه، ولی ای کاش واقعا دروغ گفتن اوناق می آوردیم. بچه اشا تا کنون واقعا هفت کفن پوسونده بود، چون این همون کسیه که گفت تکیه من بر همین نیروهای سپاهی، بر همین بسیجی ها، با همین نیروهای انتظامیه، و اومد ازشون حتی تقدیر کرد، گفتش که اینها برای حفظ میهن در جنگ ایران و عراق، در نمیدونم جنگ مرسا، حالا جنگ مرسا، همون موقع بنده در این مورد چیزی نوشتم و پخش کردم، منظورش کشتار کولبران کرد و سوخبران بلوچ بود که میگفت جنگ مرسا، ازشون تقدیر و پشتیبانی میکرد و حتی زمانی که مقاومت ایران بعد از تلاش‌های بسیار بسیار واقعا قابل تقدیری از اون لیست کذایی آخوند ساخته که بیرون اومد ایشون مخالفت کرد، و زمانی که قبل از اینکه آمریکا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره مشخصا اومد و موضع گرفت و با این قضیه مخالفت کرد. الان هم این برای همین در واقع نمیخواد عقب بمونه، نمیخواد بیشتر از این که تاکنون شده رسوا بشه، ولی به طور واقعی باید گفت که رضا پهلوی تاکنون در ظرف چند سال گذشته حمایت‌های بسیار زیاد خودشو، حمایت‌های بعضن واقعا قاطع و بدون چون و چرای خودشو از این نیروی اهریمنی، از این نیروی تروریستی اعلام کرده، ولی چون احتیاج به این نیرو داره برای رسیدن به قدرت، چون فردای رسیدن احتمالی به قدرتش در رؤیاهاش، به این نیرو برای سرکوب مردم ایران، برای سرکوب ما آزادی خواهان نیاز داره. همانطوری که نیرو و دستگاه سرکوبی که پدرش به جای گذاشت و خمینی اومد و مردم ایران رو سرکوب کرد و نیروی اهریمنی ساواک رو اومد دوباره بازسازی کرد. بنابراین این دیدگاه یک دیدگاهیه که این تغییر رو در واقع رضا پهلوی نمیتونه با یک پیام کوتاه بیاد توجیه بکنه. باید بیاد توضیح بده اگه واقعا برای افکار عمومی احترام قائله، اگه این رسانه‌های خودفروخته‌ای که 24 ساعته دارن تبلیغش رو میکنن یک سر سوزن وجدان خبرنگاری و خبررسانی رو داشتن، باید بیان ازش سوال بکنن آقا اون پشتیبانی شما و اونی که گفتی، اول گفتی 50,000 نفر، بعد گفتی 160,000 نفر مردم بیان توی خیابون‌ها، اینا به من اعلام وفاداری کردن، حالا همینایی که به تو اعلام وفاداری کردن با این دروغی که گفتی الان توی لیست تروریستی هست، تو چطوری از اون ور میگی این نیروها عضو من هستن و با من در تشکیلات من هستن، از این ور میای از این لیست گذاری به اصلاح پشتیبانی میکنی و یا به اصلاح اعلام حمایت میکنی؟ بنابراین به طور واقعی ببینید تجربه تمام کشورها نشون داده که سقوط حکومت‌های اقتدارگرا با نهادهای سرکوبگر همیشه از یک مبارزه قهرآمیز، سازمانیافته و بسیار بسیار دارای چارچوب و پرنسیپ خودش پیش رفته. ما هیچ جنبش آزادی بخشی رو در دنیا سراغ نداریم واقعا به دموکراسی، به آزادی منتهی شده باشه بدون اینکه دستگاه سرکوب رو در هم کوبیده باشه. کاری که رضا پهلوی تاکنون کرده تمام تلاشش حفظ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی بوده برای رسیدن به قدرت خود. ولی اینی که تغییر موضع میده به نظر بنده از استیصال و ورشکستگیش در حوصله برنامه شما نیست. پروژه رضا پهلوی، پروژه شاهپرستی، یک پروژه اطلاعاتی امنیتی ضد انقلابی بوده که به نظر بنده داره رو به انزوال میره و کاملا داره از صحنه سیاسی ایران حتما حذف خواهد شد. در این واقعا کوچکترین تردیدی نیست.
0: احتمالاً روزهای آینده بیشتر خواهیم فهمید آقای پرتوی در رابطه با این لیست گذاری. تازه 24 ساعت ازش گذشته و قطعاً که به قول شما ضربات و لرزه‌هایی که در داخل خود رژیم و خب بدنه سپاه میندازه خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. سپاسگزارم ازتون برای حضورتون و به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادید.
1: ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. شب و روزتون بخیر.
0: خدا نگهدار.

0: زندان و شکنجه و اعدام ابزار اصلی دیکتاتورها برای اعمال حاکمیتشون با قصد حفظ بقای خودشون است. ممکنه که توی نظام مردم سالار اصلا زندان همچین کارکردی نداشته باشه، اصلا نباشه زندان توش. اما خب این موضوع، یعنی زندان و شلاق و سرکوب برای یک حاکمیت فاشیستی، اونم یک فاشیستی از نوع مذهبیش که در ایران الان حکومت داره میکنه، کاملا در خدمت بقایا. ولی خب آیا این زندان و اعدام بعد از این همه مدت و بعد از این قیام ها و فاصله ای که بین مردم و حاکمیت وجود داره و یک جامعه انفجاری، هنوز هم کارکرد قبلیش رو برای این دیکتاتوری ولایت فقیه حفظ کرده؟
1: امروز 22/4/1405 زندان قزلنشاد اعتصاب غذای خشک، اعتراض به اعدام. نفس ما نه به اعدامه.
2: اعتصابی که به خاطرش امروز 7 از بچه‌ها رو بردن برای اجرا.
3: ای مردم عزیز، امروز 6 نفر از این جوانا رو بردن برای اجرا و داداش کوچیکتر خودم هم حامد نظریانی رو بردن و الان هم اومدن که من هم انتقال بدم به سرود انفرادی. ما دستمون از دستمون به هیچ جا بد نیست، فقط تنها امیدمون شما مردم عزیز هست.
0: خب آیا این زندانی که الان صحنه هاش رو دیدیم هنوز هم کانون ترس و ساکت کردن جامعه است؟ برای بررسی این موضوع و پاسخ این سوالات این هفته همراه میشیم با آقای اسدالله نووی از زندانیان سیاسی پیشین. سلام میکنم به شما اسد، خیلی خوش آمدید.
4: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور درود میفرستم به زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی مقاوم در سراسر کشور در خدمت شما هستم.
0: بله، من اول دو سه تا خبر رو ازت بپرسم که جریانش چی بوده، بعد سوال پایانیم که موضوع اصلی هم هست ازت اون موقع میپرسم. چی بود این موضوع زندان قزلنشاد که دیروز گزارش شد مسئله اعتصاب غذا و اینکه اعتصاب کردن زندانی ها، موضوعش چی بود و فکر میکنی چقدر تأثیر میذاره روی جامعه این خبر؟
4: برام تو که توی کلیپ ها هم دیدیم، کلیپ ها که شما منتشر کردیدم دیدیم، زندانیان از روز گذشته، یعنی از روز دوشنبه، دست به اعتصاب غذا زدن و زندانیان محکوم به اعدام در واحد دوی زندان قزلنشاد هستن اینا که بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام هستن. اینا دیروز در اعتراض به انتقال 6 نفر از همبندیاشون به انفرادی برای اجرای حکم اعدام دست به اعتصاب زدن و اعلام کردن که تا لغو احکام اعدام و بازنگری در قوانین اعدام مربوط به مواد مخدر به اعتصاب خودشون ادامه میدن. این زندان یک سابقه ای داره که این اعتصابشون رو برای رژیم جدی‌تر می‌کنه، اینی که در مهر ماه پارسال 1404 هم بعد از انتقال تعداد از این زندانیان برای اجرای حکم

0: اعدام، این زندان دست به اعتصاب غذا زد و به مدت یک هفته این اعتصابشون ادامه پیدا کرد و رژیم در نهایت عقب نشینی کرد. اولین بار بود که رژیم در مقابل زندانیان عقب نشینی کرد و درست از پارسال تا الان هیچ اجرای حکم اعدامی از این بند نداشت. بنابراین این اولین بار هست که رژیم برای اجرای حکم اعدام تو این بند رفته، یعنی واحد دوی زندان قزل‌حصار، و به همین دلیل زندانیان دوباره دست به اعتصاب غذا زدن و اعلام کردن که تا قولی که رژیم داده بود راجع به بازنگری در احکام اعدامشون، چون 1500 زندانی همه در انتظار مرگ و انتظار حکم اعدام، خب صحنه بسیار فجیعه. شما اون سالا رو نگاه بکنید، این زندانیان خب هیچ چشمندازی جلو خودشون نمیبینن جور این که برقی دست بگیرن، مقوای دست بگیرن و نعب اعدام رو تکرار بکنن. خب به نظر من این یک اعتصاب و یک اعتراض جدی هست و رژیم قطعا مجبوره در مقابلش واکنش نشون بده و جامعه هم نسبت به این قطعا حساسیت نشون میده، چرا که خب این صحنه پس تو زندان قزل‌حصار نیست و در سایر جاهای و زندان دیگه هم جریان داره.
1: این موضوع خبری که از زندان اوین داشتیم در رابطه با حمله که به بند زنان زندانی سیاسی کردن چی بود؟ یعنی منظورم مشخصا اینه که چرا الان توی این وضعیتی که وجود داره در داخل ایران، هم وضعیت اجتماعی، خب به هر حال وضعیت جنگی و اینا، دست به چنین اقدام و شگرت‌های ضد انسانی رژیم میزنه در قبال زندانی؟
0: بله، من اطلاع خود خبر رو بیشتر توضیح بدم که روز 21 تیر ماه گارد زندان اوین به بند زنان توی سالن 6 حمله کرده و تلاش کرده که حدود 50 زندانی با جرم عادی رو از زندان قرچک ورامین به این زندان منتقل بکنن. زندانیان سیاسی که عموما زندانیان قیام 1404 هستن در این بند مستقر بودن و در مقابل این تهاجم گارد مقاومت کردن و اتفاقا دو نفر از اونها به انفرادی منتقل شدن به خاطر همین اقدام. تهدیدی که وجود داره این هست که رژیم تلاش داره که زندانیان سیاسی رو به زندان قرچک ورامین تبعید بکنه و منتقل بکنه. اون زندان بسیار وضعیت وخیمی داره، بلاد زیستی بسیار وضعیت ناخوشایندی و حتی طبق استانداردهای خود رژیم هم بدون استانداردهای حداقلی هست. دلیل این که رژیم در چنین شرایطی دست به چنین اقداماتی میزنه مثل کاری که تو زندان قزل‌حصار کرده یا اوین، به نظر من همخوانی داره با سمت و سوی کلی که رژیم در پیش گرفته. از یک سو توی شیپور جنگ میدمه، از یک طرف دیگه در داخل میخواد این سرکوب رو بالا ببره برای اینکه بتونه در مقابل موج اعتراضاتی داره در جامعه اوج میگیره و شکافایی در درون رژیم ایجاد میشه ایستادگی بکنه. بنابراین تنها ابزاری که داره همین سرکوب هست و داره اینو تلاش میکنه که اعمال کنه.
1: اصلا یک خبر دیگه هم داشتیم، متاسفانه بازم تایید نهایی حکم اعدام 12 نفر از قیام آفرینانی که توی سال گذشته شرکت داشتن در جریان اعتراضات. چی بود این موضوعش؟
0: در طبع اصفهان و این احکام اعدامی که صادر شده، خبر این بود که 12 نفر از بازداشت شدگان قیام 1404 توی زندان اصفهان احکام اعدامشون نهایی شده و به اجرای احکام رفته. وقتی حکمی بعد از تایید دیوان عالی به اجرای احکام ابلاغ میشه، معنیش اون است که ممکنه هر لحظه حکم اجرا بشه. بنابراین این پرونده در یک نقطه بسیار حساس، حالا حساسیت خاص این پرونده این است که عموم متهمین این پرونده در سنین نوجوانی و جوانی هستند، بین 17، 18 و 19، و پرونده در شرایط بسیار غیر استاندارد و حتی با پروتکل های حقوقی خود رژیم هم حداقل موازین حقوق بشری توش رعایت نشده. در مجموع یک پرونده که 12 تا حکم اعدام برایش صادر شده، فقط 3 جلسه دادگاه داشته که برای هر کدوم هم یک ساعت بیشتر اختصاص پیدا نکرده. این هم تایید بر همون نکته که اشاره کردم، این پرونده هم معید این واقعیت هست که رژیم میخواد، تلاش داره در شرایط جدید بیشتر جامعه رو بترسونه و تلاش داره با بالا بردن صدور اجرا احکام و همینطور اجرای احکام اعدام زندانیان رو مرعوب بکنه، جامعه رو مرعوب بکنه و خودش رو در نهایت هدفش بقای خودش هست.
1: خب اصلا بذار از همین نکته که آخر گفتی، چون یه اشارم ابتدای برنامه ابتدای گفتگو من بهش کردم سر اینکه اصلا قصد رژیم چی هست که دست به سرکوب میزنه، زندان میزنه، میخواد ایجاد رو با وحشت کنه، جامعه رو منکوب بکنه. از یه طرف هم خب به هر حال مقاومت زندانیان رو داریم میبینیم، سه‌شنبه های نوبه اعدام رو داریم، همین اعتصاب قضایی زندانیان رو توی بند دو زندان قضایی حصار داریم، به هر شکلی و به هر ترتیبی که میتونن از هر فرصتی استفاده میکنن، اعتراض میکنن، این جدا. ولی فکر میکنی چه مسئولیتی بیشتر الان با سوالم مربوط به این قسمت هست برمیگرده به کسانی که این در دنیای آزاد این خبر رو میشنوند، به ما، به مردم ایران، اونا چه کار باید بکنن در قبال این خبرها و اقدامات رژیم؟
0: بله، برای پاسخ به این سوالتون بذار من روی نکته اساسی انگشت بذارم و اون این است که شما در ابتدا اشاره کردید که زندان و اعدام و شلاق ابزار بقای دیکتاتور هست و سوالتون این بود که آیا این ابزار در شرایط کنونی کارکرد داره یا نه. به نظر من دلیل این که رژیم در چنین شرایطی، در شرایطی که داره به شیپور جنگ میده، در شرایطی که عملا فضای جامعه رو میخواد فضای جنگی بکنه، ولی رژیم فی الواقع در یک محلکه سرنگونی گرفتار شده. وقتی که در چنین موقعیت گرفتار میشه، ابزارهای بقاش هم دیگه کارکرد خودشون از دست میدن. مصداقش همون خبرهایی که الان با هم مرور کردیم. ببین زندان قزل حصار در مقابل اجرا، ببین نقطه‌ای که بایستی اعدام قانون ترس برای جامعه باشه، خود اون نقطه میشه قانون مقاومت در مقابل
1: اعتراض. اون از طرف زندانیه که خودشون زیر حکم اعدامه.
0: بله. یا زندان اوین، ببینید زنانی که به هر حال در شرایط قیام دستگیر شدن، زندانبان و رئیس زندان میخواد هژمونی خودش رو در زندان اعمال بکنه و خط خودش پیش بره، ولی در مقابل این مقاومت وجود داره. یا همین شما اشاره کردید به کارزار حقوق بشر، کارزار سه‌شنبه های نوبه اعدام. بله، امروز سه‌شنبه کارزار هفته
1: 129،
0: بله هفته 129 کارزار نوبه اعدام بوده، سه‌شنبه نوبه اعدام بوده و زندانیان در 58 زندان در اعتراض، یعنی یک زندان هم اضافه شده به جمع زندانیان، دست به اعتراض دادن علیه همین اجرای احکام اعدامی که شما اشاره کردیم. پس می‌بینیم این ابزاری که دیکتاتور برای بقای خودش میخواد داره کارکردش رو از دست میده. خب پس ما با یک چنین واقعیت مواجه هستیم در داخل زندان ها و در همون نقطه که سرکوب اعمال میشه. پس ما چه مسئولیتی داریم؟ به نظر من این مسئولیت در سه بخش تقسیم میشه. یکی متوجه خانواده هاست. اولین مسئولیت متوجه خانواده های زندانیان و به خصوص خانواده زندانیان زیدی حکم اعدام هست. هیچ خبری رو، هیچ رویداد مربوط به زندان رو نباید مخفی بکنن. ببین هر بازجویی ممکنه مقدمه یک پرونده سازی باشه، هر اجرای حکم، هر صدور حکمی بایستی رسانه‌ای بشه. ببین این شگردی رژیم سالها داره تکرار میکنه که به خانواده میگه شما سکوت بکنید، ما عفو براش قائل میشیم، ما تخفیف قائل میشیم. واقعا این فریبه، این فریبه. بنابراین اولی مسئولیت متوجه خانواده هاست که از هیچ خبری در تو زندان نگذارن و اون رسانه‌ای بکنن. دومین متوجه متوجه جامعه است. ببین ما جامعه، یک جامعه خب میدونیم جوشان و در حال اعتراض میبینیم. مثلا همین یک شنبه این هفته در بسیار نقاط ایران اعتراض بوده، از بازنشستگان گرفته، کارگران گرفته و دانشجویان و دانش آموزان. خب در هر کدوم از این تجمعات یکی از خواسته ها بایستی آزادی زندانیان سیاسی و شعار نوبه اعدام باشه. چرا؟ ببین رژیم با این ابزار داره خطش رو پیش میاره، پس جامعه هم در ما به همین خط بیسته. و سومی مسئولیت متوجه ما و همه ایرانیان شرافتمند اینه که در خارج کشور هستن، اینا هم باید صدای اون زندانیان باشه. اولین مسئولیت خودشون باید این ببینن که صدای اون زندانیان، به خصوص زندانیان زیر حکم اعدام و به خصوص زندانیان سیاسی باشن. بنابراین این مسئولیت متوجه همه ما هست و هر کدوم ما به سهم خودمون باشه این مسئولیت رو برداریم و نذاریم رژیم خط خودش رو در سرکوب در زندان و جامعه اعمال بکنه.
1: بله بسیار عالی اسدالله نبوی عزیز، ممنونم از اینکه امشب دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید.
0: منم سپاسگزارم که این فرصت رو اختیار من گذاشتید.
1: خدا نگهدار.
2: رشت شهری زیبا، مردمی زیر بار گرانی.
3: وقتی در سرزمینی با این همه ثروت یک خانواده حتی از پس خرید مرغ، اجاره خانه یا سنگ قبر عزیزش بر نمی آید، پرسش این است که سهم مردم از این همه دارایی کجاست؟
2: این تصاویر شاید خبر اول رسانه ها نباشند، اما خبر اول زندگی میلیون ها ایرانی اند. از شهرهای مختلف ایران مردم روایت هایشان را برای ما می فرستند. اینجا روایت مردم است. وقتی اسم رشت را می شنویم، بیشتر یاد باران، جنگل‌های سرسبز و دریای خزر می افتیم. اما یکی از هموطنان ما از رشت روایت دیگری از زندگی امروز این شهر برای من فرستاده است. این هموطن از رشت می گوید،
4: تو ایران از یه سالهایی به بعد زندگی واقعا سخت شد. قبلا شاید قیمتها سالی چند تومن بالا می رفت، اما حالا تقریبا هر روز قیمتها تغییر می کنه. حقوق خیلی ها بین 15 تا 20 میلیون تومنه، اما روغن کوچیک به 600 تا 700 هزار تومن رسیده. مرغ حدود 1 میلیون تومن و گوشت نزدیک 2 میلیون تومن. با این درآمد خیلی از خانواده ها دیگه از پس هزینه های اولیه زندگی بر نمیان.
2: اما فشار معیشت فقط به خرید روزانه محدود نمی شود. به گفته این شهروند، این گرانی روی آینده خانواده ها هم سایه انداخته است. او می گوید،
4: کرای خونه ها سر به فلک کشیده. خیلی ها بیمه شون رو هم خودشون پرداخت می کنن که همونم ماهی چند میلیون تومن شده. طرف از صبح تا شب کار می کنه، اما نه وقت داره کار دوم انجام بده و نه توانش رو. فقط چند شغل مثل طلافروشی، نمایشگاه ماشین یا بساز و بفروشا وضعشون خوبه. بقیه زیر خط فقر زندگی میکنن. خیلی از جوانها دیگه حتی به ازدواج فکرم نمیکنن، چون از عهده ساده ترین مراسم هم بر نمیان.
2: اما آخرین بخش روایت این شهروند شاید از همه تلخ تر باشد. از زبان خود او بشنویم.
4: من خانواده هایی رو میشناسم که هنوز نتونستن برای فرزندشون سنگ قبر بخرن. وقتی یه خانواده از پس همین هزینه هم بر نمیاد، میشه فهمید که زندگی چقدر سخت شده. حقوق پرداخت میشه، اما خیلی ها فقط با فلاکت روزگار میگذرونن.
2: این فقط روایت یک شهروند از رشت بود. استانی که در کنار جنگل، دریا و زمینهای حاصلخیز قرار دارد. و ایران هم یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفت، گاز و دیگر ثروتهای طبیعی جهان است. با این حال بسیاری از مردم می‌پرسند چرا با وجود این همه ثروت تأمین ساده‌ترین نیازهای زندگی هر روز سخت‌تر می‌شود. بسیاری پاسخ این پرسش را در فساد ساختاری و هزینه شدن منابع کشور برای حفظ حکومت و برنامه‌های نظامی و امنیتی می‌بینند. این فقط روایت رشت نیست. روایتی است که از شهرهای مختلف ایران به دست ما می رسد. اگر شما هم از شهر یا محل زندگی خود روایتی دارید، آن را برای روایت مردم بفرستید.

0: دوستان سلام. بعد از کشته شدن علی خامنه ای، یعنی ولی فقیهی که رژیم رو 37 سال از بحرانهای موجودیتی و ژئوپلیتیک عبور داد، الان تو ایران چه کسی حاکمه؟ وقتی که قالیباف و باندش، طیفی از اصولگرایان، بدنه سپاه و 12 عضو شام، یعنی 12 از 13 نفر خواهان مذاکره با آمریکا هستند، آیا اصلا میشه صحبت از اون باند جناهبندی و باند بازی که قبلا در رژیم شاهدش بودیم صحبت کرد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای وسط خاک سپاری پدرش، در واقع همون جنازه گردونی خودمون، اومد جنگ رو انداخت؟ اینا موضوعاتی هستن که میخواییم توی برنامه دانش انقلاب امروز کنکاش کنیم. ممنون که دعوتتون رو پذیرفتیم.
1: خواهش میکنم. من سلام میکنم. خوشحالم با هم هستیم.
0: خب آقای گذرزی، این جنازه گردونی خامنه‌ای اصلی ترین پروژه رژیم بعد از جنگ بود. میخواست هم باهاش مردم رو بترسونه، یک وحدت نیمبند درونی ایجاد کنه و رو به خارج نمایش قدرت بده. چرا این وسط هنوز تموم نشده جنگ رو انداخت؟
1: علتش اینه که هژمونی مشتبه خامنه‌ای اساسا در گروه جنگه. این اتفاق، یعنی اینکه این جنگ پیش اومد، اصلا تناقض نیستش، برعکس دقیقا نشون میده که دعوای اصلی امروز رژیم جنگ با آمریکا نیست، جنگ بر سر آینده رژیمه، یعنی جنگ سر قدرت بین دوتا بانده. نگاه کن، بخشی از سپاه اطرافیای همین مشتبه خامنه‌ای مثلا یا طیفی از امام جمعه، اینا همشون در کل هر گونه عقب نشینی رو مساوی با تسلیم و از دست رفتن نظام بلاتفقی میدونن، در حالی که طیف دیگه از همین رژیم مذاکره رو اتفاقا اینا میگن برای حفظ اصل نظام این مذاکره اساسا ضروریه. اما اینکه چرا حمله به کشتی‌ها و اساسا شروع جنگ ایجاد شد، باید بگیم که چون برای این جریان نزدیک به مشتبه خامنه‌ای ادامه تنش یک ضرورت سیاسی، یک ضرورت حیاتیه، اونم یعنی میخوام بگم که فقط یه انتخاب نظامی نیستش، چون واقعیت اینه اگه آتش بس تثبیت بشه، اون موقع ابتکار عمل دست کی میافته؟ دست جریان مذاکره خواه. اون وقت در این صورت، یعنی باید برن در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی و نیروهای نیابتی و امتیازهای بعد از اون برن دیگه تصمیم بگیرن. خب این دقیقا همون چیزیه که جریان نزدیک باند مشتبه خیلی ازش میترسه. به همین دلیله که جنگ میگیم که فقط با آمریکا نیستش، جنگ بر سر اینه که چه کسی، یعنی از کدوم باند بتونه آینده رژیم رو تعیین تکلیف کنه. روشنه، یک جریان که گفتم میگن که باید امتیاز بدیم تا اصل بمونه، اصل نظام بمونه، اون یکی جریان میده میگه که هر امتیازی که بدیم این شروع روند سرنگونیه، که البته اگه یاد بشه این دکترین خود خامنه ای هم بود که هرچی ما عقب نشینی کنیم، یک قدم که برداریم، اون موقع مجبور میشیم که قدم های بعدی رو هم پشت سر هم دومینوبار برداریم. امروز هم در واقع مشتبه بیشتر از اون که اساسا نگران جنگ آمریکا باشه، که به نظر من اصلا نیست، خواهانش هم هستش، اون نگران پیامدهای عقب نشینی تو داخل خود رژیمه، چون هر توافقی مستقیما روی کی اثر میذاره؟ روی روحیه نیروهای سپاه و بسیج و کلی منظورم بدنه وفادار به همین رژیم هستش. بنابراین حمله به کشتی‌ها رو نباید فقط گفتش که اقدام نظامیه، چرا که این شروع شد، این اقدام در واقع این پیامو به داخل رژیم میده که جریان جنگ طلب، یعنی جریان مشتبه خامنه‌ای، حاضر نیست ابتکار عمل و قدرت رو به جریان مذاکره خواه واگذار کنه.
0: خب حالا اون جریانی که خواهان مذاکره هست که اونها هم غریبه نیستن، اونها هم خواهان حذف نظام هستن، مگه اونها خواهان تسلیم و سازش و پایان و نابودی رژیم هستن؟
1: ببین، همه مردم ایران دیگه الان میدونن که هیچ کدوم از این دو جناح رژیم برای نجات مردم نمیجنگن، هر دوشون برای نجات همین رژیم دارن تلاش میکنن و میجنگن. واقعا تو جریان این جریانی که دنبال مذاکره است، خب این معتقده، اعتقادش اینه که وضعیت جنگ معادل ادامه تحریم هاست، معادل انزوای بین المللی و منطقه‌ایه و باعث میشه قیام بعدی اتفاقا آتشین تر سرباز کنه. این حرفو اصلا خود پزشکیان هم هفته پیش گفت که به وضوح هم اعلام کرد که همه نگرانیش آتش قیام جامعه است. این حرفا بنابراین نشون میده که بدون اینا، میدونه حرفشون اینه که میخوان بدون دادن آزادی سیاسی یک گشایش اقتصادی تو جامعه ایجاد بکنن، یعنی برن با آمریکا توافق بکنن که شورش داخلی رو بتونن مهار کنن. اونا در واقع حاضرن، همین بانی که سوال کردی، اینا حاضرن هسته‌ای نمیدونم نیابتی رژیم رو بدن یا یه مقداری امتیازی زیادی تو این رابطه بدن تا اصل نظام بمونه. یعنی اونا خواهان تسلیم و نابودی رژیم نیستن، دقیقا برعکس، میخوان همین حفظ رژیم رو حفظ کنن، منتها با این روش. در واقع اینا معتقدن که رژیم دیگه توان ادامه اون روندی که تا الان توی این 37 سالی که خامنه‌ای بوده بخواد بره دیگه نداره، و عقیدشون اینه که اگه رژیم سر برنامه هسته‌ای و موشکی و یا بخشی از سیاست خارجی رژیم کوتاه بیاد عقب نشینی اگه نکنه، فشارهای اقتصادی هست، انزوای بین‌المللی هست، بحران داخلی هم اینا در واقع رژیم رو تهدید میکنه. بنابراین اختلاف بر سر اینه که آیا رژیم برای بقا باید تغییر کنه یا نه، اصلا تغییر خودش آغاز مرگ رژیمه. بنابراین این همون پارادوکس و معضل بزرگی رژیم الان باهاش روبرو هستش. یه جریان میگه عقب نشینی نمیشه کرد، اون یکی میگه که با عقب نشینی اصلا دیگه چیزی نمیمونه که زنده بخوایم بمونیم. که بنابراین اختلاف اینو فقط بر سر نجات حکومت.
0: خب جنگ هم بی هزینه نیست، این باند مشتبه به باند جنگ طلب چه چیزی از جنگ میخواد به دست بیاره؟
1: خب یه نکته اول بگم، اگه فکر کنیم که مشتبه خامنه‌ای برای جنگیدن با آمریکاست که میخواد جنگ رو انتخاب کرده، به نظر من اینطوری مسئله رو برعکس دیدیم، یه جوری اینطوری، چون اون بیشتر از هر چیز برای جنگ با مردم ایران هستش که به جنگ خارجی نیاز داره، که همین الان می‌بینیم این روزها و این شب‌ها که خودش شروع کرد. جنگ با آمریکا ظاهر قضیه است، البته موضوع اصلی میشه جنگ با مردم ایران. یعنی اینکه حالا اینا با این جنگ چی میخوان به دست میارن؟ که گفتی اینا با ادامه جنگ اولا یک حکومت نظامی اعلام نشده، شرایط جنگی، فضای پلیسی جنگی ایجاد میکنن علیه مردم ایران. البته
0: هم مخالفی میشه زود و پنجه،
1: دقیقاً همینطوری، چون دستشون باز میشه اصلا که هر کی اعتراض کرد اومد تو خیابون میگن خیانت به وطن، جاسوسی، که بتونن سرکوب کنن. مشتاق برای تثبیت موقعیت ضعیف خودش و برای حفظ قدرت خودش به فضای نظامی پلیسی، برای پلیسی که جنگ ایجاد میکنه، خب نیاز داره. نکته بعدی این که این باند چرا رفته سمت جنگ رو شروع کرد، اینه که اینطوری میتونه رقبای داخلی خودش رو حذف کنه، حتی حذف فیزیکی. نگاه کن، میتونه قالیباف و پزشکیان اینطوری مارک ستون پنجم بزنه. شعارها هم دیدیم البته توی خیابون‌ها، توی همین جریان جنازه گردانی خامنه‌ای که چی میگفتن، سازشکار اینطوری بتونن خارج کنن. نکته آخرم، خب حفظ همین نیروی خودشه، نیروی بسیج و سپاه، اینا که الان دچار ریزش شدن، اینا همشون با یک دشمن خارجی، با به اصطلاح یک دشمن تراشی بزرگ، آره، اینا اینطوری انگیزه پیدا میکنن که بتونن بایستن و بتونن به سمت مردم شلیک کنن با این بهانه. بنابراین مشتبه خامنه‌ای و باندش معتقدن که فقط با ادامه جنگه که میشه ساختار قدرت، یعنی کل نظام حفظ.
0: حالا فرض کنیم که همین جنگ ادامه پیدا کنه و از زدن اهداف مرزی یا تاکتیکی در ناحیه جنوب بکشه به زدن سران رژیم و همونطور که آمریکا تهدید میکنه اون طیفی که خواهان جنگ هست رو از بین ببره، چه چشماندازی برای رژیم متصوره؟ این سرنوشتی که ممکنه هیئت حاکمه بعدی بخواد مذاکره کنه، چه سرنوشتی در تقدیر رژیم چی نوشته شده؟
1: بله، ببین، دیکتاتوری ولایت فقیه مشخصن، این فقط با جنگ زنده است، یعنی چون با عقب نشینی میمیره اصلا، چون ترس اصلی رژیم هم همینه، به خاطر اینه. ببین، و یعنی اگه به ما باشه میگن خب خدا کنه که رژیم بره پای مصالحه، چون در این صورت معنیش چیه؟ معنیش جامعه زهر دیگه، معنیش اینه که به محض اینکه جامعه زهر رو سر بکشه، خب این اقتدار پوشالی، اقتداری که الان بر خودش نشون میده تو نزد نیروهای خودشا، این همش فرو میریزه. چون رژیمی که عقب نشینی کرده در این صورت، خب دیگه مگه میتونه با دوشکا بیاد تو خیابون به سمت مردم شلیک کنه؟ چون در این صورت، خب چون میدونی که اگه عقب نشینی کنه یه توافقات بین المللی هم هست که باید به اون متحد باشه، در این صورت یک خلأ سرکوبی ایجاد میشه که مردم یه تنفسی میتونن بکشن، راه قیام باز میشه و اون وقت دیگه کسی نمیتونه یک قلم جلوی خشم مردمی که فقط داره. یک نمونه شایی بخوام بگیم، مردم ایران توی 18-19 دی ماه دیدن که هزاران کیسه سیاه رو به چشم خودشونه، در این صورت نمیتونن جلوی این مردم بیستن. ضمن اینکه تاریخ معاصر ایران هم کاملا همین رو اثبات کرده، مثلا در مورد اواخر سلطنت شاه، وقتی که شاه زیر فشار رفت و شروع کرد به امتیاز دادن که خودش گفت اشتباه هم این بود که شلاق و زمین گذاشتم. خب بعدش روند سرنگونی چی شد؟ شتاب گرفت.
0: مردم ما چه کار میتونن بکنن؟ باید فقط بشینن نزاگر جنگ بین دو قدرت باشن؟
1: ببین اصلا فکر میکنم بزرگترین اشتباه اینه که تصور کنیم که آینده ایران، آینده کشور فقط توسط رژیم و آمریکا یا پشت میز مذاکره یا با جنگ خارجی نوشته میشه. البته که قدرت‌های خارجی خب معلومه میتونن فشار وارد کنن، میتونن تحریم وضع کنن، میتونن توافق امضا بکنن یا حتی میتونن وارد جنگ بشن، اما هیچ کدوم از اینا نمیتونن مسئله اصلی مردم ایران رو، مسئله ایران رو بخوان حل بکنن. بنابراین پاسخ سوال قطعاً خیره. چرا؟ چون جنگ رژیم و آمریکا این جنگ دو طرف برای منافع خودشونه. آزادی ایران که از جیب قدرت خارجی بیرون نمیاد، که از جیب خودمون، از جیب مردم، یعنی با قیمت دادن راه آزادی میهن باز میشه. نقشی هم که همین الان جوانای شورشی و کانون شورشی ایفا میکنن همینه. اونا پیشا پیش مردم بحرانی که تو رأس رژیم هست رو میکشونن، یعنی تبدیل میکنن به قیام تو کف خیابون. بنابراین مردم تماشاچی نیستن، خودشون تعیین کنندن. اصلا واقعیت هم همینه، تاریخ هم همینه میگه. مثلا انقلاب 57 همینو نشون داد. شاه تا آخرین روزها برخلاف همین این رژیم الان از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردار بود. ارتش چند صد هزار نفری داشت، درآمد کلان نفتی بی سابقه اونم داشت، اما اون چی که معادله را تغییر داد اون مردمی بودن که قیمت دادن و سازمان‌های پیشرو اونا اومدن کف خیابون و رژیم رو سرنگون کردن. امروز هم همینطوره. امروز هم البته اختلافات در اون رژیم خیلی اهمیت داره، توافق یا عدم توافق هم اهمیت داره، اما همه اینها زمانی اثر داره و تعیین کننده است که با تحولات اجتماعی، یعنی با مردم ایران گره بخوره. خب اگه جامعه منفعل باشه اختلافات بالای رژیم میتونه سالها طول بکشه، رژیم تأثیر نداره. اما به همین دلیل هستش که رژیم همیشه تلاش میکنه، خواستش همینه اساسا، که مردم رو تماشاچی نگه داره. یه روز میاد با ترسوندن از جنگ، مردم میترسن که بشن منتظر بشن ببینن جنگ چی میشه، کی میبره، کی میزنه. یا یه روز میاد با وعده مذاکره، هی کش میدن مذاکره رو از خودش رژیم. یه روزم با نمایش قدرت، مثل همین نمایش جنازه گردانی، میخواد مردم منتظر نگه داره و توی لاک خودشون ببره. چون هر چی که جامعه منفعل تر باشه اختلافات درون حکومت و رژیم خیلی راحت میتونه مدیریت کنه برای سالیان. بنابراین توی شرایطی که گرگ‌های رژیم الان دارن همدیگر رو پاره می‌کنن و می‌درن، توی پایین یعنی در بین مردم باید سازماندهی و همبستگی باشه برای ضربه نهایی. پس پایان و مرگ خامنه‌ای یه فرصت طلاییه، منتها نه برای انتظار کشتن، منتظر موندن که ببینیم چی میشه. سرنوشت ایران رو هم اینا از جمله موشک‌های آمریکایی تعیین نمی‌کنن. سرنوشت ایران رو همون اراده پولادین مردم و نیروهای شورشی اینا تو کف خیابونا رقم می‌زنن.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. پس جمع‌بندی می‌کنیم و اینکه ارتباط جنگ، شروع جنگ با جنازه گردانی خامنه‌ای دقیقاً همون چیزی هستش که خامنه‌ای به خاطرش کشته شد، یعنی چون حاضر نبود از جنگ و جنگ افروزی کوتاه بیاد خامنه‌ای به درک واصل شد و پسرش هم همون خط رو داره ادامه میده، چون بقای این رژیم با جنگ تعیین شده است. از اون طرف هم اونجوری که آقای گودرزی فرمودن، عملیات مردم بود که رژیم رو به این نقطه ضعف کشوند و تمام قدرت‌های جهانی هم اون رو دیدن و برای همین تونستن با این رژیم در بیفتن. پس اگر قرار چیزی رقم بخوره و سرنوشتی تعیین بشه، به دست مردم ایران و قیام‌های آتشین خودشون خواهد بود. با درود به شما، خدا نگهدار.
2: آچمز پزشکیان و قالیباف. علت سکوت پزشکیان و قالیباف در مقابل شعار انتقام مجتبی خامنه‌ای چیست؟ در حالی که مجتبی خامنه‌ای علم انتقام پدر جنایتکارش را تحت عنوان خواست ملت بلند کرده، پزشکیان و قالیباف همچنان در مقابل این شعار سکوت کردند. پیش از این قالیباف درباره خونخواهی خامنه‌ای گفته بود:
3: خونخواهی امام بخوایم، خونخواهی امام آزادی قدسه.
2: اما پس از آنکه مجتبی خامنه‌ای در پیام خود مدعی شد که انتقام خواست ملت است و حتما باید صورت بگیرد، هیچ موضعی نگرفته است. روشن است که مجتبی خامنه‌ای شعار انتقام را علم کرده تا زیر میز مذاکره و توافق بزند و برای این منظور از سیاست دجالگرانه خمینی در اشغال سفارت آمریکا الگو گرفته است. در آن زمان خمینی که هژمونی خود را در خطر می‌دید، به وسیله سپاه پاسداران سفارت آمریکا را اشغال و علم استکبار ستیزی را بلند کرد. هدف او آچمز کردن تمام مدعیان بود، زیرا هر فرد، گروه و جریانی دو راه بیشتر نداشت. یا باید از این کار حمایت و پشتیبانی می‌کرد که در این صورت هژمونی خمینی تثبیت شد، یا در مقابل آن می‌ایستاد که در این صورت خمینی آنها را با برچسب مزدور آمریکا از دور خارج می‌کرد. اکنون مجتبی خامنه‌ای که صراحتاً اعلام کرده با تفاهم و مذاکره مخالف است، با پیشروی خط مذاکره هژمونی خود را در خطر می‌بیند. به همین خاطر با علم کردن انتقام و به راه انداختن جنگ به دنبال حفظ هژمونی خود و از دور خارج کردن مدعیان و خط مذاکره است. به عنوان نمونه در روزهای اخیر یکی از عناصر باند اصلاحات درباره انتقام گفت:
4: پدر آقا مجتبی همه شهادت رسیده. بزرگی به اینه که اول ایشون بگذره. حکمرانی یعنی این.
2: به دنبال این اظهارات که مخالفت با انتقام تلقی شد، افراد باند مقابل او را متهم به وابستگی به آمریکا کردند. حتی پس از آنکه حرف خود را پس گرفت، نماینده خامنه‌ای در کیهان در مطلبی با عنوان آرزوهای ترامپ از زبان ستون پنجم وی را جاسوس دشمن معرفی کرد که نقاب اصلاح طلبی بر چهره گذاشته است. به این ترتیب مجتبی خامنه‌ای با علم کردن انتقام پزشکیان و قالیباف را که سران خط مذاکره هستند آچمز کرده است. اگر با انتقام مخالفت کنند از دور خارج خواهند شد و اگر حمایت کنند به ناچار باید با خط مذاکره خداحافظی کنند. هرچند آنها تا کنون سکوت کردند اما به ناچار باید مسیر خود را انتخاب کنند. این حرکت جنگ قدرت در رأس نظام را تعیین تکلیف خواهد کرد.
5: چرا قیمت جان کارگران معدن اینقدر ارزان است؟ ایران با بیش از 70 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده معدنی و حدود 7% ذخایر معدنی جهان یکی از کشورهای مهم معدنی به شمار می رود. معادن زغال سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، روی و طلا می توانند موتور اشتغال و توسعه صنعتی کشور باشند. اما در پشت این ثروت عظیم واقعیتی تلخ پنهان است. کارگرانی که هر روز در تونل های فرسوده و ناایمن کار می کنند و هر شیفت کاری می تواند آخرین روز زندگیشان باشد. پرسش اینجاست که چرا در کشوری با چنین ظرفیت عظیمی هنوز جان کارگران معدن تا این اندازه بی ارزش است؟ حادثه معدن زغال سنگ طبس در شهریور 1403 که به کشته شدن بیش از 50 کارگر انجام دید، بزرگترین فاجعه معدنی ایران در بیش از 2 دهه اخیر بود. اما این نخستین حادثه نبود. پیش از آن نیز انفجار معدن یورت گلستان، حادثه معدن تزره دامغان، معادن زغال سنگ کرمان و چندین حادثه دیگر ده ها قربانی گرفته بودند. ابراهیم رحیمیان دبیر اجرایی خانه کارگر طبس میگوید در سراسر ایران عملاً تنها یک معدن زغال سنگ به صورت مکانیزه فعالیت میکند و سایر معادن همچنان با روشهای سنتی اداره میشوند. در بسیاری از معادن هنوز از روشهایی استفاده میشود که ده ها سال پیش در کشورهای توسعه یافته کنار گذاشته شدند. از نگهداری سقف تونل با تیرهای چوبی گرفته تا نبود سامانه‌های هوشمند تشخیص گاز، تهویه پیشرفته و تجهیزات مکانیزه استخراج. در مقابل در کشورهای پیشرفته استفاده از حسگرهای لحظه‌ای گاز متان، سامانه‌های هشدار خودکار، شیلدهای هیدرولیکی، ماشینالات مکانیزه و پایش دائمی تونل‌ها بخشی از استانداردهای اجباری ایمنی است، استانداردهایی که احتمال وقوع انفجار و ریزش را به حداقل رساندند. مشکل فقط قدیمی بودن تجهیزات نیست. گزارش‌های رسمی وزارت کار، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در سال‌های مختلف بارها به ضعف نظارت، فرسودگی تجهیزات، کمبود سرمایه‌گذاری در ایمنی و اجرا نشدن کامل مقررات حفاظت فنی اشاره کردند. در بسیاری از معادن با وجود گزارش‌های ایمنی فعالیت متوقف نشده و تولید همچنان ادامه یافته است، زیرا تعطیلی معدن برای رفع نواقض هزینه دارد، اما هزینه جان کارگران معمولاً در محاسبات اقتصادی جایی ندارد. اما تناقض اینجاست که بخش معدن یکی از مهمترین منابع درآمد و صادرات غیر نفتی ایران است و سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کند. با این حال بسیاری از معادن هنوز از ابتدایی ترین تجهیزات ایمنی محرومند. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بخشی از منابعی که صرف پروژه‌های غیر مولد، بنگاه‌های زیانده یا فعالیت‌های خارج از بخش تولید می‌شود به نوسازی معادن، آموزش نیروی انسانی و ایمنی اختصاص می‌یافت، این حوادث به میزان زیادی قابل پیش‌گیری بود. نتیجه این وضعیت فقط مرگ کارگران نیست. استخراج غیر مکانیزه باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید، تخریب محیط زیست و کاهش توان رقابت معادن ایران در بازارهای جهانی شده است. رحیمیان هشدار می‌دهد اگر روند مکانیزه شدن معادن آغاز نشود، بخشی از معادن زغالسنگ کشور در آینده نزدیک توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد. اما شاید مهمترین پرسش این باشد که چرا پس از هر فاجعه وعده اصلاح داده می‌شود، اما چند ماه بعد حادثه مشابه تکرار می‌شود. تکرار این فجایع از وجود یک مشکل ساختاری حکایت می‌کند، ساختاری که در آن سرمایه‌گذاری برای ایمنی و جان کارگران در اولویت قرار ندارد. تا زمانی که اولویت‌های اقتصادی به جای ایمنی و سرمایه‌گذاری مولد بر رانت و سوء مدیریت استوار باشد، نه تنها معادن بلکه جان هزاران کارگر در بخش‌های مختلف همچنان در معرض همین چرخه تکرار شونده خواهد بود.

大土地。

0: 接受不是接受不拜拜是当个接受不是。لیست‌گذاری سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط انگلستان در شرایط کنونی چه اهمیتی داره و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ همراه هستیم با آقای فرید موچی تا به همین موضوع بپردازیم. سلام داریم خدمت شما آقای موچی.
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از این فرصتی که به من دادید.
0: آقای موچی، دولت انگلیس اعلام کرد که سپاه پاسداران رو ممنوع کرده، در ضمن اعلام کرده که هر گونه حمایت از سپاه جرم محسوب میشه. سوالم اینه که این تصمیم چه معنایی داره و چرا میشه اون رو یک تحول مهم در قبال رابطه با رژیم دونست؟
1: حالا این تحول اگرچه به اصطلاح دیرهنگام انجام شده، ولی همینطوری که گفتین تحول بسیار بسیار مهمه. اهمیتش هم در همین به اصطلاح موضوع جرم شمردن هر نوع همکاری یا فرض کنین تسهیل و توجیه فعالیت‌های سپاه و شبکه مرتبط با سپاه یا هر کسی که هر نوع تبلیغ میکنه برای سپاه یا به اصطلاح به نوعی ترویج میکنه، تسهیل میکنه اقدامات سپاه رو. علت این که خیلی مهمه چون این جرم حساب میشه. مثلا فرض کنیم برای بعضی از این اقدامات تا 14 سال زندان یا حتی اگر کسی مشارکت کنه تو عملیات خرابکارانه تا حبس ابد به اصطلاح حکم میگیره و این هزینه بسیار بسیار سنگینی رو برای سپاه و رژیم به طور عام و شبکه های پوششیش توی انگلستان ایجاد میکنه.
0: بله، خب میشه اینجوری سوال کرد که سپاه پاسداران قبل از این هم تحت بسیاری از تحریم ها بوده، محدودیت های بسیاری روش اعمال کردن. این ممنوعیتی که در انگلستان اعمال شده در عمل چه تغییری ایجاد خواهد کرد؟
1: ببینید، تحریم درست میگین، از قبل هم توی انگلیس سپاه تحریم شده بود، بعد به اصطلاح حکم میگیره و این هزینه بسیار بسیار سنگینی رو برای سپاه و رژیم به طور عام و شبکه های پوششیش توی انگلستان ایجاد میکنه.
0: بله، خب میشه اینجوری سوال کرد که سپاه پاسداران قبل از این هم تحت بسیاری از تحریم ها بوده، محدودیت های بسیاری

0: های مالی و اقتصادی متمرکزه. حالا چقدر این تحریمات رو اعمال میکردن یا نمیکردن سر جای خودش، ولی حتی فرض کنیم 100 روی 100 هم اعمال میکردن، روی مسائل اقتصادی و به اصطلاح شبکه های مالی بود. در حالی که همونطور که تو سوال قبلی هم صحبت کردیم، این ممنوعیت و این لیست گذاری عملا میاد میگه که ببین این اقدامات جرمه. یعنی نگاه کنین، هر کسی که بیاد حتی آرم سپاه از فردش گرفته، شرکت پوششیش گرفته، یا هر ارگانی حتی بخوام بیان به اصطلاح لابی کنن برای سپاه، اسم سپاه رو بیارن، به هر ترتیبی بخوان به نوعی از سپاه حمایت کنن، پول بگیرن یا از شبکه هاش حمایت بکنن، یا حتی میگم لابی بکنن، جرمه. در نتیجه بسیار متفاوته با تحریمی که صرفا فقط بحث مالی و اقتصادی بود.
1: بله، خب مقامات ایران همیشه خواهان این بوده که کشورها و دولتها سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بگنجونن. برای رسیدن به این نقطه در انگلستان مقامات ایران چه اقداماتی انجام داده و تأثیرش چی بوده؟
0: ببینید، در رابطه با لیست گذاری سپاه، حالا چه توی انگلیس که الان موضع بحثه، یا قبلش توی آمریکا و اتحادیه اروپا، نقش اصلی رو در حقیقت مقامات ایران بازی کرده. مثلا الان میبینیم خیلی ها میان موضع گیری میکنن سر بحث لیست گذاری سپاه، ولی به طور واقعی اگر الان همین روزا هم سیما داره یک سری از فعالیت هایی که مقاومت ایران طی 14 دهه گذشته تو زمینه لیست گذاری انجام داده رو نشون میده که به نظرم اینا اسناد تاریخی هستن. چون نیا کنین، بحث فقط بحث موضع گیری نیست. فقط شما اگر به سخنرانی های خانم رجوی نگاه بکنین، از موضع گیری ها، بیانی ها و سخنرانی هایی دادن، شاید ده ها و صد ها سخنرانی، بیانیه در رابطه با ضرورت به کارگیری به لیست گذاری سپاه به اصطلاح سخنرانی کردن یا بیانیه دادن، یا جلسات مختلفی که گذاشته شده باز ده ها و صد ها. اصلا انقدر این مسئله مهمه و زیاده که توی یک مصاحبه و حتی توی یک برنامه نمیشه به اون پرداخت. ولی فقط یک نمونه، مثلا فرض کنین اجماعی که تو خود الان بحث لیست گذاری تو انگلیسه، اجماعی که تو پارلمان انگلیس، چه مجلس عوام چه مجلس اعیان هست، 550 تا تو یکی از بیانیه‌هاش 550 تا از نماینده‌ها اومدن ضمن حمایت از خواسته‌های مقاومت به عنوان به اصطلاح یک جمهوری دموکراتیک به رسمیت شناخته بشه، خواستار لیست گذاری سپاه شدن. خب این فعالیت‌ها وقتی به اینجا میرسه و به اجماع میرسه، صرفاً به خاطر اینکه ما یک خواسته سیاسی داشتیم نبوده. مقاومت ایران از طرف دیگه، نگاه کنین شبکه داخلی مقاومت، سازمان مجاهدین، طی این سالیان تمامی اقدامات تروریستی سپاه، از شبکه های مالیش، از اقدامات تروریستیش، از پادگان های آموزشی که داشته، تمامی اینا رو اومده افشا کرده با سند و مدرک، که خیلی از اینا تبدیل به کتاب شدن. مثلا فرض کنید فقط دفتر شورا توی آمریکا 14 تا کتاب در رابطه با همین افشاگری ها و همین به اصطلاح اسناد و مدارکی که سازمان مجاهدین به دست آورده رو منتشر کردن. خب اینا یک اسنادی هستند و به اصطلاح مدارکی هستند که بنا به اون هست که میبینیم موضع گیری های مقاومت ایران توی پارلمان ها، حالا به طور مشخص داریم در رابطه با انگلیس صحبت میکنیم، در پارلمان انگلیس انقدر برد داره و ازش حمایت میکنن. یعنی یک فعالیتی که تو 14 دهه گذشته بی وقفه ادامه داشته و امروز میبینیم که به نتیجه رسیده. و همینطور که گفتم، به طور واقعی تو یک برنامه دو برنامه نمیشه توضیح داد واقعا چقدر مقاومت تو این زمینه تلاش کرده و افشا کرده. ولی همین برنامه‌هایی که سیما نشون میده، همینطور گفتم، اینا واقعا اسناد تاریخی هست و من پیشنهاد میکنم بینندگان عزیز حتما این برنامه‌ها رو ببینن که چقدر کنفرانس، جلسه، افشاگری و کتاب‌هایی که توی این زمینه منتشر شده برای افشا، حالا نه فقط توی انگلیس، توی آمریکا، بعد تو اتحادیه اروپا و الان رسیده به نوبت به انگلیس.
1: بله آقای مهندس، این تصمیم که گرفته شده همونطور که شما گفتین جرم محسوب میشه، خب در داخل انگلستان هست. فکر میکنید این تصمیم چه پیامی برای مردم ایران در داخل کشور یا معترضان در داخل کشور داشته باشه؟
0: بله، ببینید، سپاه یکی از خواسته های مقاومت طی سالیان این بوده که مقاومت به اصطلاح مشروع مردم ایران به رسمیت شناخته بشه، یعنی به لحاظ بین المللی رو به رسمیت بشناسن. وقتی سپاه به عنوان اصلی ترین ارگان سرکوب که مردم ایران رو دستگیر میکنه

0: شکنجه میکنه، اعدام میکنه، به لحاظ بین المللی میان این تروریسته، تو لیست تروریست قرار میگیره، خب نمیشه در مقابل مثلا کاری که با مردم ایران میکنه خواست که مردم منفعل باشن. بنابراین باید این مقاومت مشروع رو به رسمیت بشناسن. پیامی که به اصطلاح در داخل ایران میده اینه که بله، به لحاظ بین المللی مقاومت اونها رو در سطح بین المللی به رسمیت میشناسن، یعنی مقاومتی که مشروع است و در سطح جهانی همون رو به رسمیت میشناسن. به همین دلیل هم خانم رجبی توی به اصطلاح موضع گیری که کردن گفتن یکی از الزامات پیاده کردن این لیست گذاری همینه که مقاومت مشروع مردم ایران به رسمیت شناخته بشه.
1: بله، همینطور که شما خودتونم میدونین این لیست گذاری در یه شرایط خاصی انجام شده، شرایط بحرانی منطقه، موضوع جنگ یا صلح، موضوع مذاکره یا جنگ، بحران فعلی که وجود داره، امضای یادداشت تفاهم و درگیری های غیره. آیا فکر میکنید این لیست گذاری در این شرایط اهمیت خاصی داره؟
0: والا ببخشید، من فکر میکنم اتفاقا تو این شرایط این لیست گذاری اهمیتش خیلی خیلی حتی بیش قبله. چرا؟ نیا کنید، بعد از داستان جنگ اخیر و به طور مشخص بعد از امضای یادداشت تفاهم، رژیم خیلی خیلی تلاش کرده که نشون بده که به اصطلاح قدرتمند بیرون اومده از این جنگ، چون سرنگون نشده. خب اصلا موضوع این جنگ اصلا بحث سرنگونی نبوده، حالا این به کنار، ولی رژیم اومده با همین به اصطلاح بهانه که خب سرنگون نشده، هم فشار رو گذاشته رو کشورهای منطقه و هم در کشورهای اروپایی که چون سرنگون نشده پس قدرتمند بیرون اومده، در نتیجه کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه باید برگردن به سیاست امتیازدهی و سیاست استمالت و خیلی کمپین گسترده‌ای داشته. مثلا یکی از اهداف همین به اصطلاح جنازه گردونی که نشون میدادن تو این یه هفته‌ای که برای خامنه ایجاد کرده بودن، همین که نشون بدن آقا ما قدرتمندیم، سرپا موندیم، سرنگون نشدیم. ولی این کمپین بعد از این لیست گذاری کاملا شکست خورد. اولا نشون داده شد که اون کمپینی که به اصطلاح رژیم برگزار کرده بود که به اصطلاح فشار بذاره که کشورهای اروپایی بیان به سیاست استمالت برگردن، حداقل الان توی انگلیس که از کشورهایی که خیلی مقاومت کرد لیست گذاری کنه، بالکل رفت روی هوا و با این لیست گذاری حداقل اون سیاست استمالت ضربه سنگینی خورد. از طرف دیگه هم نشون داد که نیا کنین، حتی کشورهایی مثل انگلیس که انقدر مقاومت داشتن لیست گذاری کنن، تو این شرایط میان لیست گذاری میکنن. چرا؟ چون میبینن رژیم خیلی ضعیف شده، یعنی برعکس اون تبلیغاتی که رژیم میکنه که بگه من خیلی قوی شدم، به این نتیجه رسیدن که اتفاقا رژیم بسیار بسیار ضعیف شده و میان تو این شرایط رژیم رو میبرن توی لیست تروریست.
1: بله، با تشکر آقای ماوچی. همونطور که گفتید این موضوع نیازمند گفتگوها و برنامه‌های زیادی هست. همین امروز رژیم اعلام کرده بود که انگلیس که این رو شروع کرده حتما ممکنه به کشورهای دیگه اروپایی سرایت بکنه و با یک وضعیت خطیری مواجه بشیم. یک بار دیگه تشکر می‌کنم آقای ماوچی از اینکه وقت گذاشتید و در روزنگاه شرکت کردید.
0: با تشکر از شما از این فرصتی که
1: بله، درود بر شما.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. برنامه امروز رو اگه موافق باشید با یک ویدیوی عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که. آوا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورته. اعدام نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. اگه زندان نباشه با مخالفا میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست.
2: کجا؟ تو ایران؟
0: نه تو ایران، نه تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
3: سازمان ساواک یکی از علمی‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود
4: شده باشه. بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه. به خونریزیش باشه کف خیابون اونم نیست.
5: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
6: ببین ما بدتر از اینهاییم.
7: روی هیچ جایی از رستوران شما پنجر نیست. دلش
8: تو صاحب رستوران مهم نیه،
7: من نمی‌دونم. برای نهاد پادشاهی اومدن میگن که این مسئله رو یه چک
9: کنن. ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن فکر
10: گارد جاویدان فقط کف خیابون نیست.
11: گارد جاویدان هارد داره.
12: ببین فردا
13: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
14: بسیار باید بی‌رحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، فرد فرد ما.
15: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهنشاه روحت شاره، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بره تو معده.
16: دایی سر زن و بچه‌هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی کنی. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی کنی. جاوید شاه تا ابد.
17: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می کشم.
18: ساواکی.
0: بله، ملاحظه می کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست، پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخن‌های دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات و آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه ایه. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
2: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین الملل در 3 گزارش در سالهای 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روشهایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار established practice در این ارگان می‌داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمیدونیم. در واقع اون چه که میخواییم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
18: برسون برسون، اولا با تشکر از اینکه تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
18: خیلی خوش آمدید. زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: تو متولد چند سال نای ماینی؟
18: متولد 1336.
0: 36.
18: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامی و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم هم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
0: باشه، شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها اینا، درست؟
18: بله، حالا تو این... مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودین.
0: آها، یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاه این اطلاعیه رو پخش
18: کنه. بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگرا تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
0: این ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
18: بله دقیقا.
0: خب حالا بردنتون ساواک اونجا میشه بله. اینکه چیکار کردن؟
18: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدن خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود، مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن. این تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوالو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه. شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11 حساب کنین، ساعت 10 و خورده بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن. رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقلعه و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودمون بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن و شکنجه رو ادامه دادن.
0: راستش دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت درسته؟ بله. چهار طرف یعنی دست و پا رو
18: کلا. حالا نه من، همه زندانیایی که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود. یه تخت فلزی بود، میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به اصطلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد. بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی، فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشت تو تکون بده، به معنی این که ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود. من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دشخیما، اومد نشست روی دهن من. یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم نداشتم که خوب نمیدیدم یا متفقط احساسش میکردم. نشست روی دهن من، اونا زدن ادامه دادن. مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرمو تکون بدم یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم. ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود. ادامه دادن این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم. ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به اصطلاح پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
0: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
18: بله.
0: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
18: بله دقیقاً.
19: حتی مسلح هم نیست.
0: نه اصلا سلاح، اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا یکاش که این صحبت های شما رو خیلی ها بشنون. حالا من نمیخواستم قطعتون کنم ولی چون واقعا تکان دهنده است، فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
18: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و بهوش اومدم، اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم. بعدش دوباره همین وضعیت ادامه، چون اینا من توضیح بدم، اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست، هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا، دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونی که سوژهش از حال بره، بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل رو زدن و دوباره همون سوالات، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزایی مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن. این به قول من دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه، اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد. من همینطور مثل یه ماهی که به اصطلاح از آب بیرون انداخته باشن، همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه، چون همزمان بود دیگه، فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کارو داشتن انجام میدادن دیگه، همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجه‌گرا اورد بود همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری، که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
0: آشنای ماهری خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو، مثلا یه بچه 15 ساله رو روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
19: بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
0: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم ولی نمیتونستم اینو نگم. شما ادامه بدین.
18: بله خواهش می‌کنم. ببینید الان من یک نکته ای رو الان خوب بگم، همین که شما اشاره کردین، من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان، بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
19: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
18: خب زیاد زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشید. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم، هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن، اومده بودن دستگیر. ولی واقعا مثلا من مواردی بود، مثلا طرفو دو ماه برده بودن بیمارستان چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
0: یعنی من درست میگم؟ در واقع هر کی رو میآوردن ساواک به هر اتهامی، به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اول این کاری که با شما کردن.
18: دقیقاً. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم، چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه، اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه، روستو میکندن. یعنی فرض کن مثلا 200 300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین جنازه به اصطلاح سوژه رو متهم رو از تو اتاق شکنجه می آوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌ای که تو اون دوران باشون برخورد داشتم موردی نبود که حتی مثلا پرونده هایی که خیلی ساده اصلا قلمر هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه، آشولاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارا و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن، حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قزاق غرب بود، اذان صبح گذاشته بودن، حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان تکرار شد.
19: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره،
18: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، ولی چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم،
19: بله،
18: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم، از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که، برای اینکه دست از سرم بردارم شروع کردم یه قرار علکی دادن، یه قرار وهمی دادن، و منو بردن توی غرب تهران، بردن اونجا یک ساعت و خورده‌ای که اونجا بودم دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم، برم گردونن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردونن قزل قلعه. پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم، مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم، چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ آوردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برهنه که نمیتونستم ببرن، و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام، و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه، منو بردن تو مغازه لحاف دوزی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو محل نگه دارن. برجت برگشتیم توی قزل قلعه، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه، این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود من رو هم تو زدن و سر کلم، مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت، و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم دو ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت. بکنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره من رو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
19: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
18: بله دوباره، خب همون بازجویی بود، دوباره بازجویی که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجویم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن، خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
19: کاملا واضح و مفهومه.
18: بماند اوایل سال 53 بود که آزاد شدم.
19: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
18: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبودی من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به اصطلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت، من مثلا فرض کنید تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزها همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزا، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلا هم مثلا اشاره کردم، من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام، بعد خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا، کشون میبردم خودم سرویس، برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همینجا سرتش تو این دوران ختم شد، تا 1.5 سال بعدش که مجدد
19: دوباره دستگیرتون کردم.
18: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس 4 بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من، از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی‌ها نشستن چند نفری، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه. هیچ دیگه منو سوار ماشین کردن، چشم بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری یا
19: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا، یعنی حدسی نمیزدین؟
18: نه خب چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که چیه، گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیان، ولی خب واقعیت چیز دیگه ای بود دیگه، بردن چند تا سوال همونا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مردم.
19: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
18: بله ببینید یه چیزی بگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلا متفاوت شد، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود، یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه‌ها به قول معروف سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست یا شنیده باشن مثلا شنیده باشین، یعنی یه تخت تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاهاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط اونجا میپیچید و رو خودت رو مغز و اعصاب خودت رو داغون میکرد. بعدم که خب دیگه یکم همون پایین داشت با کابل میزد، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است،
19: ببخشید
18: دستام سید پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا نه بیشتر رو پاهام، و اینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی در یک جایی که خسته میشدن و میخواستن بازجویی رو یه مرحله ببندن برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه این بود که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگر سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من حداقل، بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تمام همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نردهای فلزی اگه دیده باشین، دستمون رو میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه، یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نردهای فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه از شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما میری تو اونجا خب یه صد دو صد خودت هستی، تموم میشه میای بیرون، میخوام مثلا فرض کن خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی.
19: مثلا آدمی که خب یک فشار روحی که میبینی یک همزنجیره، یک همرزم، یک زندانی دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
18: توی مورد بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطوری یه ریز دارن میزنن، صدای به قول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرقی نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب توی یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
19: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پیش سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم. در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که بر میگرده به مردم ایران و جوانان آزادی خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن و اون چه که شرم‌آوره اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند میکنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فهم میکنم دیگه جایی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
20: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
19: خیلی متشکریم.
20: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
19: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
18: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
19: زنده باشید.
20: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
18: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی. دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشخیم ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟
0: هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدنها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه.
1: این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. I'm

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه و پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتید صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. این رو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر

0: کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست، هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولی عهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عشرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگان ها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخوایید نجنگید، میخوایید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بزرگ بچنگم که این کارشون

0: جنگ.
1: بله، بخشهایی از صحبت‌های روح‌الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران، و همچنین صحبت‌های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
2: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتاً عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه، و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا، در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363 1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقاً. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کمان که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135، همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه، وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
2: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجبی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم آقای صفوی، فقط دوباره خواهشم رو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چیه. پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون
2: بپرسم.
0: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره. و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میکنه. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشکیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجبی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
2: بله.
1: دولت عراق در رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به این که در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
2: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در او قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هرچه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم، و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد می‌کنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام می‌گذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغ‌هایی که به قول گوبلز هر چی بزرگتر باشه و هر چی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: خب من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
2: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف، با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن، که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از 1 دلار تا 1 میلیون دلار. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردند. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم به زده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
2: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این ور اون ور، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک. و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود. یعنی در واقع ما سه برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم، ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. قبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا $15,000. کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشینای تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دست نشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه ازبه این میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
2: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی، چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
2: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه. کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارتخونهای عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تأسیسات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian dissident group، پروفایل مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجا که میبینید.
1: بله از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
2: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردن. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و هم 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی‌ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده. که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش عاطفه بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک وقت دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از این که حتما شنیده که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود. حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات. در بعدی عراق اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون

0: این دعاوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم که من قبول نکردم. این هست مصاحبه
1: شما. آقای صدام، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: عراق
1: بله چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: ببخشید شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی. 180 درجه بارونه و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: طرفمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه‌ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورتون 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه میومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تا رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفت

0: صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه ای بود، کلیشه نامه ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: از این موضع‌گیری از کجا اومده. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف و همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور، گفتش که فلانی، من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب، من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان رو چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما، همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که کم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست، من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ اصلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا می شود خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست، کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومدم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم، فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستن و چی هستن و برای چی مبارزه میکنن. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند، و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم، و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلی را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است، یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: سلام دوستان، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته میخواییم روی رفتار و کردار یه مش ناحساب فقط حرف حساب بزنیم. این هفته سیرک جنازه گردونی خامنه ای قرار بود براشون اقتدار بیاره، ولی بجاش توی همین سیرک هم اساسی از پزشکیان و عراقچی پذیرایی کردم. اونم چه پذیرایی؟ این هفته دوباره درگیری ها و زد خود بر سر تنگه شروع شد و دیگه باید دید که چه اتفاقی. بچه شام برای سفر به پارلمان هلند کیسه ها دوخته بود، کیسه ها، ولی ایرانیان آزاده میزشو چپ کرد.
1: روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست.
0: اما این هفته شگفتی جام جهانی فوتبال 2026 کیپورده بود که همه رو غافلگیر کرد. ولی 90% جمعی جهان نمیدونن کیپورده کجای نقشه جهان هست که ما توی این برنامه در موردش صحبت نمی کنیم. این هفته مجتبی و سپاه با جنازه گردونی خامنه ای میخواستن با پوشش عزاداری و دلقک بازی ولی فقیه موروثی رو جا بندازن تا یه سرپوشی بذارن روی این جنگ گرک ها که تا یه قدمی حذف فیزیکی هم دیگه هم خلاصه رفتن. برای این کار 2 ماهه که برنامه ریزی کردن، 2 ماه پول خرج کردن، هر کسی رو که میتونسته آورده که یک صحنه‌ای درست کنه که مثلا رقبا رو مرعوب کنه و خلاصه رژیم رو نجات بده. ولی از توی این جنازه گردونی این در اومد، دیگه نشد که بشه.

0: Ay, se joven, habla de mutaciones, no la chupiré. آقا از جنب این سیک یه فیلم هندی در اومد که ما نفهمیدیم که توی این وضعیت زاگارید رژیم وسط جنازه گردونی چجوری مجوز وزارت ارشاد گرفته این فیلمه. این هم یکی از شگفتی های این هفته است که وایرال هم شده به اسم اشکی برای هیولا. این فیلمو ببینید.
1: متمایز مثال در روزگار دشوار تکیگاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید که عزت.
0: ببینید تو همین سکانس فقط مغز عراقچی سه بار باگ آورد. دیدین زنه رو دیگه. هی نمیتونست این بازی قوی قالیباف رو درک کنه، بفهمتش، لمسش کنه. و این سابقه داره. بله سابقه داره. قالیباف بازیگر بلفطر است. با همین بازیاشه که توی این نظام فیک به اینجا رسیده. فکر نکنید الکی اومده ها تا به اینجا رسیده. یه شوریل از بازیای قبلیش ببینیم با هم دیگه.

0: اما حالا بریم سراغ اصل مطلب این جنازه گردونی. بالاخره هدفشون از این جنازه گردونی چی بوده؟ میخواستن با این جنازه گردونی این بچه خامنه‌ای که فقط یک شبح ولی فقیه که نه دیده شده نه کسی صداشو شنیده رو خلاصه یه جوری جا بندازن. از اون طرف هم این جنگ و دعوا و کشمکشی که در رأس نظام ایجاد شده رو یه جوری هم بیارن. اما نه تنها از این جنازه گردونی چیزی بهشون نماسید، بلکه جنگ و دعوای باندی رو آوردن وسط یه جمعیت خیلی بزرگتر که دیگه قابل کنترل نبود. اما حالا این کارا رو با چه کسایی دارن میکنن؟ اینا کیان؟ ببینید این پزشکیان منصوب شخص خامنه ای، همونی که میگفت من ذوب در ولایتم با این. اون یکی هم عراقچی که اصلا نفر گماشته خامنه ای توی دولته، مثلا اصطلاحا میگفتن این سهمیه خامنه ای توی دولت بوده. خب منصب عراقچی پاسداره، این کارو دارن با اینا میکنن. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مجتبی توی پیامش میگفت. واقعا هم عجیبه. یه صحنه دیگه از همین عمق جنگ و دعوای رژیم نشت کرده توی صدا و سیمای رژیم.
1: من اجازه دارم یه سلام بدم به آقا وقت داشت.
2: بله شما سلام بدید که ما بریم یک بخشی رو ببینیم.
1: دوربینم کدومه؟
3: دوربین شما این دوربین.
1: السلام علیک یا قتیل المذاکرات مع شیطان. السلام علیکم و رحمت الله.
0: این کیه؟ این یکی از اون پاسدار کارگردان‌های فاشیست رژیمه که برای سپاه و اطلاعات فیلم‌های سفارشی می‌سازه، مثل فیلم قلاده‌های طلا. یادتون هست؟ این همونه. حالا ما که نفهمیدیم این طعنه‌ای که زد به خامنه‌ای زد یا به تیم مذاکره کننده، چون مذاکره با شیطان با اذن خامنه‌ای بوده. حالا این با اذن کی این حرفا رو زده دیگه بماند. این چیزایی که ما تا الان بهتون گفتیم مشتی از خرواره. ما که نمیتونیم که اینجا 6 روز جنازه گردونی و این سیرک و این بند و بساط رو همش رو نشون بدیم با جزئیات، که نمیشه که آقا جان. اینجا اصلا جاش نیست، البته هیچ کجا اصلا جاش نیست. ولی خب اگر میخواید واقعا بفهمید که رژیم تو چه وضعیتیه، میرسیم به همون ضرب المثل قدیمی که میگه حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از دیوونه. حالا شما بگید که این بچه است یا دیوونه.
4: سردار باورتون میشد بر پیکر آقای شهید ما نماز بخونید؟
5: نه، این غیر قابل باور بود، ولی محکومیم به این که اون که خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده عاقبتش اینجوری به خیر بشه، بهترین حالت برای همه ماست. رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
0: ببین الحق که با این وضعیتی که داری این یکی رو خوب گرفت. ببین هم محکومین هم هیچ راه دیگه ای ندارید. این عاقبت خامنه ای تازه خوب بشه. ببین دعا کن گیر مردم نیفتی، والا که. اما سری بزنیم به اردوی شاه پرستان. این هفته همونطور که توی فضای مجازی هم گفتن بچه شاه مثلا غضب شاهنشاهی کرد. داستان از چه قراره؟ هفته پیش بچه شاه یه مصاحبه کرد که یه قسمتش خیلی جنجالی بود، که هفته پیش هم ما اتفاقا تو همین برنامه بهش پرداختیم. اول یه فلشبک بزنیم. آقا یه فلشبک بزنیم به هفته قبل، پخش کن اونو.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی. علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا. حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: حالا یه هفته از این مصاحبهش نگذشته اومده میگه که حرفای منو تقطیع کردن، منظور من این نبوده که، و خلاصه شروع کرده به ماسمالی کردن و اصلا من خواهان این بودم که حداقل تلفات برای مردم ایران اتفاق بیفته. اما چند نکته در همین موضوع نهفته. ببینید، اولیش اینه که همون موقعی که این مصاحبه کرد همه فهمیدن که این چه حماقتی کرده، وقتی که خیلی واضح به زبان خودش به استراتژی چشم دوختن به جنگ خارجی اعتراف کرد. حالا خودش با یه هفته تأخیر فهمید که چه غلطی کرده. دومین نکتهش هم یه جورایی شبیه اولین نکته است، یعنی یه حماقت دیگه است. فکر میکنه که اگه الان بیاد شروع کنه به ماسمالی و مالکشی، همه اون ویدیو و مصاحبه رو اصلا یادشون میره و همه میگه نه این حرفا رو نزده، تختی شده. آقا حرفات هست، ویدیوش هست، یک بار دیگه گوش کن، بدون تختی میذارم دقیقا همونی که گفتی.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش، که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن.
0: ببینید دوستان، اگر دوچار این سوال و ابهام شدید که مگه داریم که تو هزاره سوم سال 2026 کسی توی دنیای سیاست همچین کاری بکنه که یه هفته نشده بیاد ننه من غریبم بازی در بیاره که آی من رو تختی کردن و چی و چی و چی. حالا شما ببینید، اونایی که دنبال این را میفتن، اون شاپرستا، اونا دیگه کیان؟ ببین اگه زیادی هم بزنی یه بار دیگه پخشش میکنم. آقا اینو شنیدین؟ از قدیم میگفتن حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. اینم مثلا داستان دعوت از بچه شاه برای سخنرانی توی پارلمان هلند. چرا؟ پارلمان هلند از ابتدای ماه ژوئیه وارد تعطیلات تابستونی شده. در همین ایام تعطیلی بچه شاه رفته اونجا. حالا ویژگی های این جلسه چی بوده؟ اولا که با خود بچه شاه در مجموع شدن 12 نفر. توی همین سفر برای پروموت کردن بچه شاه اومدن یه مصاحبه با برنامه تلویزیونی هلندی نیوز اور براش ترتیب دادن که این مثلا بره اونجا افکار مشعشع غربی پسندش رو اونجا مطرح کنه و یه سری هم براش قش و ضعف برن. ولی میراث شوم باباش مثل کفشای میرزا نوروز گریبانش رو گرفته و ول نمی‌کنه، نمیتونه از شرش خلاص شه. از اون طرف هم همه داراییش همین کفش پینه وصله میرزا نوروز، یعنی دیکتاتوری باباشه.
7: It is the 60s, the 70s. But the you're talking about that economy, not about executions, not about Savak, not about torture. Again, I will refer you to people who have written on that.
0: آقا لطفاً ببینید، خواهش میکنم یه دقیقه توجه کنید، این خیلی مهمه. چند لحظه توجه کنید. ببینید چند ماه پیش که توی یه مصاحبه گفت که حکومت بابای من محبوب بوده چون یه سری هستن که عکسش رو تتو کردن روی بازوشون. ببینید من اون موقع فکر کردم که این یه باگ کوچیک داره، اعتراف میکنم، یعنی حالش نبوده که چی گفته، فکر کرده که حالا یه حرفی زده جلوی خبرنگار از دهنش در رفته و فکر نکرده یه چیزی گفته. الان که در برابر سوال این خبرنگار دوباره همون استدلال رو کرد، فهمیدم که بابا این نفر اصلا خلاصه. یعنی همه معیارهای جهانی رو بذارید کنار، اینکه یکی از بزرگترین انقلابهای جهان در قرن 20 سرنگون کردن حکومت بابای این بوده، این همه گزارش در رابطه با شکنجه و جنایت پدرش هست، از ساواک و بقیهشون، از فساد و دزدی چند میلیاردی اینا، همه رو بذارید کنار، اصلا اینا رو ولش کن، فقط تتو رو بچسب. رفو و اتوی دیکتاتوری با تتو. حالا یه موضوع دیگه هم این میراث شوم بابا و بابا بزرگشه که هی ازش میپرسن تو از اون فاصله گرفتی یا نه. آخه مگه میتونه فاصله بگیره؟ ببینین میراثش این اصلا، مگه کسی میتونه از دی ان ایش فاصله بگیره؟ بابا دیکتاتوری توی خون ایناست. حالا این فضاحت سفر بچه ایشا که به همین مصاحبه خط نمیشه، این شاهپرست های فاشیست و لومپن توی همون پارلمان هلند رفتن به گروه های دیگهی که جلسه داشتن حمله کردن و فحش دادن و شعار مرگ بر دادن. خلاصه طوری شد که پلیس اومده اینا رو گرفته و خلاصه انداختشون بیرون. ولی توی همین نمایش سفر بچه شاه دروی یک سکه بودن شیخ و شاه رو خوب قشنگ به واضح ترین شکل میشه اینو دید که دقیقا اینا دروی یک سکه هن.
8: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این
9: من هستیم
8: اومدیم موقع دفتر ایشون من تماس گرفته بود ما یه برنامه خیلی خوشکلی رو برای ایشون تدارک دیدیم با سران هلندی با سالم های به نام هلندی خبرنگارا همه چی، ولی چون این منافقا بیکارن دیگه کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بس نشستن روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا منافقین خلق و طرفدارای
9: مجاهد
8: دقیقاً خائنین خلق کاملا درسته، اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشونو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساس رو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم ما داریم از یه دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم اونایی که اون برواستادن بقیهشون میامدن اینجا وای میستادن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفتن. به خاطر همین میخوام از همه تون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاع غلطی که مطرح شده بود اومدید اینجا هستید و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلوی. به نظر من خود من شخصه ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینی که روش من سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت ما همه از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود.
0: آقا یکی به این بگه تو رو خدا، ببینید افتضاحه که همه فهمیدن که منافق رو فقط رژیم میگه، این قلص فرهنگ وزارت اطلاعاته. همه فهمیدن که از کجا اومدی، که از کجا خط گرفتی، خیلی سیده که، ولی معلومه بد جوری داغ کردی. ولی واقعا دمشون گرم آقا، دست مریضان. اونایی که این سفر رو که میخواست دیکتاتور رو سفیدشویی کنه به اسم دموکراسی و سکولاریزم به خورد غرب بده به شکست کشوندن. خلاصه اینم به یک افتضاح دیگه برای دار و دسته شاهپرست‌ها تبدیل شد که تازه سرش باز شده. هر سفر یه افتضاح دیگه رو دست اینو میذاره. حالا مثلا موندم که چرا این سفرها رو انجام میدن؟ نمیدونم، شاید به خاطر علاقه شدیدش به سفر و دلتنگی برای سواحل یونان و غیره و اینجاست. اما یه خبر دیگه که این هفته منتشر شد این بود که اداره مهاجرت سوئد یک کارمند ایرانی تبار رو به اتهام جاسوسی برای رژیم اخراج کرد، که میگن اطلاعات پناهنده های ایرانی مقیم سوئد رو به رژیم میداده. تا اینجا که به نظر میرسه که این یه خبر معموله، چون رژیم که در جاسوسی و ترور و جنایت و آدمکشی در خارج از کشور شناخته شده است. اما نکته جالب و متفاوت این داستان اینه که این فرد از دار و دسته شاه پرست هاست و کلی هم برای بچه شاه در همین روزهای اخیر تبلیغات میکرد و اصلا توی سوئد برگزار کننده کنسرت ها و تجمعات شاه پرست ها بود. محسن حکیم الهی رو میتونید گوگل کنید ببینید که چه اطلاعاتی از این جاسوس به دست میاد. الان با این کیس خیلی واضح و روشن ربط شاه پرست ها با پروژه رژیم عیان میشه. اینا کنید، جاسوس رژیم در لباس مخالفت، اون هم با سس سلطنت طلبی و شاه پرستی، قشنگ میتونه کارشو ادامه بده و این نه با هر سوسی، مثلا سس خرسی. حالا اگر باز هم با وجود این کیس شک و ابهام دارید، این یکی رو نگاه کنید.
9: من همینجا لازم میدونم که از همه کسانی که تو این ماجرا پیغام دادن، همدردی کردن، تشکر کنم. از عموم افراد در خصوصی من در تلگرام پیغام دادن، در اینستا پیغام دادن یا در یوتیوب پیغام دادن، مشخصا از دفتر شاهزاده عزیز، شاهزاده رضا پهلوی تشکر کنم که پیگیر بودن، مسئله را دنبال کردن. دوستان شاخص شاهزاده در امریکا، در کانادا، در اروپا پیگیر بودن، این مسئله را دنبال کردن، در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع را دنبال میکنن. من از همه اینا سپاسگزارم. همونگونه که عرض کردم، این خودش یک بهانه ای شد برای اتحاد بیشتر و برای اتفاق بیشتر.
0: این شخص وقتی توی ایران بود بدون هیچ مشکلی تمام رژیم به خصوص شخص خامنه ای رو به باد حمله می گرفت، بعد هم بدون هیچ مزاحمتی از ایران از راه قانونی خارج شد، رفت کانادا. بعد وقتی کانادا میخواست اون رو به خاطر داشتن منصب بالا در رژیم آخوندی به ایران اخراج کنه، شاه پرستا به فریادش رسیدن. جالب نیست؟ این همون اتحاد شاه و شیخه. به قول معروف، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، تاریخ گواهه که هیچ دیکتاتوری با سیاهی لشکر نتونسته از سرنگونی فرار کنه، چه شاه مستبد باشه چه شیخ خونگیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار و همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر از صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. حیدر هستم با برنامه دیگر و در یک چهارشنبه شب دیگر با شما در این طول موج. و مهمان گرانقدر امشب ما آقای کیقوباد اسماعیل پور هستن که از ونکوور کانادا با ما همراه خواهند بود و به سوالات ما پاسخ خواهند داد. به دلیل اختلاف ساعتی که وجود داره برنامه را ساعت 20:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، 11:30 به وقت ونکوور و 7:30 بعد از ظهر به وقت لندن شروع می‌کنیم. امیدوارم که ما را همراه باشید. برای همراهی با ما میتونید که از شماره تلفن 2046-73-2016 421 میتونید استفاده بکنید و ساعت 20:30 به وقت اروپای مرکزی، 11:30 به وقت ونکوور، 19:30 به وقت لندن هم ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب میتونید دنبال کنید. اما در گفتگویی که امشب با آقای کیقوباد اسماعیل پور ببخشید تلفن ما سقوط کرد خواهیم داشت با آقای اسماعیل پور در مورد سیستم های غیر متمرکز صحبت میکنیم که در بحثی که آقای کیقوباد اسماعیل پور دنبال میکنن یه مدار به تاریخچه این مفاهیم میپردازه و بعد در ادامه به سرزمینمون برمیگردیم و ایران رو و شرایط فعلی رو و مسائل یا سوالها و ابهامهایی که وجود داره و یا صحبتهایی که وقتی یک نیروی یا یک گروهی صحبت از فدرالیسم میکنه نگرانیهایی رو هم در طیف‌های دیگه ایجاد میکنه، خارج از که بخشی از این طیف‌ها ممکنه هدفمند این نگرانی ها رو دامن بزنن، اما ممکنه برای خیلی از مردم هم سوال وجود داشته باشه. ما در این گفتگو از ساعت 20:30 وقت اروپای مرکزی، لندن 19:30، ونکوور 11:30 دقیقه صبح با آقای کیقوباد اسماعیل پور گفتگو خواهیم کرد که ایشون رو هم قبلا در بلوش همین موضوع یک بار با ایشون گفتگو داشتیم در همین برنامه صدای چکاوک. اما اجازه بدید که قبل از که ارتباطمو با آقای اسماعیل پور وصل بشه یک موضوع دیگری رو هم با شما در میان بذاریم و اونم وضعیت اقتصادی در نظام ولایت فقیه است. انسداد همه جانبه ای که امروز سراسر فضای زیست جامعه ایران را در بر گرفته پیش از اون که حاصل تکانه های بیرونی یا نوسانات گذرا باشد بازتابی اوریان از تضاد ذاتی ساختار سیاسی ولایت فقیه با مؤلفه های عقلانیت توسعه و پایداری اقتصادی است. نگاهی به شاخص های کلان کشور نشان میدهد که نظام حاکم به نقطه اشباع بحران و یک بنبست مرگبار مادی و معیشتی رسیده است. بنبستی که تقلیل دادن آن به ضعف مدیریت یا نیاز به اصلاحات رفتاری آدرس غلط دادن برای به تعویق انداختن سرنگونی آن است. تجربه دهه‌های گذشته ثابت کرده است که ماهیت رانتی، حامی پرور و سرکوبگرانه این ساختار هر گونه پتانسیل اصلاح پذیری در درون خود را منتفی ساخته و کلید گشایش این قفل چیزی جز دگرگونی بنیادین نظام سیاسی نیست. عمق فروپاشی اقتصادی حاکمیت را میتوان در ناتوانی مطلق آن از تامین ابتدایی ترین نیازهای زیستی توده های مردم ردیابی کرد. طبق اعترافات روزنامه آرمان ملی تورم ساختاری به ارقام وحشتناک همچون 88.6% رسیده و تورم مواد غذایی با جهش بی سابقه مرز 134% را در نوردیده است. نرخ رشد قیمت اقلام کلیدی سفره مردم تصویری هولناک از این بنبست از می دارد. قیمت گوشت قرمز و مرغ بیش از 178%، روغن‌ها بیش از 278% و نان نزدیک به 132% افزایش یافته است. در همین حال ارزش پول ملی با سقوط آزاد به محدوده 1.83 میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده. 1.83 میلیون. و حداقل حقوق ماهیانه به رقمی ناچیز معادل تنها حدود 95 دلار تنزل یافته است. این ارقام بیانگر آن است که توزیع ثروت عملاً به نفع انحصارهای حکومتی و به قیمت نابودی طبقه متوسط و فرودست صورت گرفته است. پیشبینی کوچکتر شدن 6.1% اقتصاد کشور توسط صندوق بین‌المللی پول شاهد دیگر بر این مدعا است که چرخنده های تولید در این نظام به طور کامل از کار افتاده است. سقوط شتابان ریال، بازگشت تورم به بالای 88% و ناتوانی دستمزدهای ناچیز که کمتر از 40% هزینه های اساسی یک خانواده را پوشش می دهد، جامعه را به آستانه انفجار رسانده است. بلا تکلیفی میلیون ها بشکه نفت خام سرگردان در دریا و رسیدن کسری بودجه به بالاترین سطح تاریخی، نمادهای مدیریتی نظامی هستند که کفگیرش به ته دیگ خورده است. پیامد مستقیم این بیایندگی، فرار بی سابقه سرمایه های مادی و خروج گسترده و جبران ناپذیر نیروهای متخصص و خلاق از کشور بوده است، امری که پویایی فردا را از ایران سلب. مجموعه داده‌ها و روندهای موجود اثبات می‌کند که اقتصاد ایران در چارچوب حکمرانی کنونی به انتهای خط رسیده و هیچ ابزار اقتصادی یا پولی متعارف قادر به احیای آن نیست. از آنجا که ساختار فعلی ذاتاً غارتگر، توزیع کننده راند و ضد توسعه است، هر گونه امید بستن به تغییر رفتار آن سرابی بیش نیست. تنها مسیر واقعی برای خروج از این بنبست مرگبار و بازسازی اقتصاد ملی، عبور کامل از این ساختار از طریق قیام ملی، همبستگی ملی و براندازی رژیم حاکم است. استقرار یک جمهوری دموکراتیک معتقد به حق حاکمیت مردم و در تعامل سازنده با جهان تنها تضمین عینی برای بازگشت رونق، ثبات و کرامت انسانی به جامعه ایران خواهد بود. گذار از ولایت فقیه نه یک انتخاب سیاسی بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای اقتصادی و تاریخی ایران زمین است. خب این خیلی خیلی ساده و خلاصه شده از شرایط اقتصادی بود که در ایران حاکمه و مردمی که از این مسئله رنج میبرن. بارها تکرار کردیم و میکنیم: جنگ خارجی، سرکوب داخلی و همچون که اطلاع دارید امروز هم باز دو اعدام داشتیم. یکی اعدام عارف جوشکار از زندانیان قیام 1401 در قزلحصار کرج به اتهام هلاکت یک بسیجی. اعدام محمد امینی دهقانی از زندانیان قیام دیما 1404 در اصفهان به اتهام محاربه و آتش زدن فرمانداری و کلانتری دهقان. بله، بمباران آنان که آویزون بودند به جنگ خارجی، حالا در مقابل این همه جنایت رژیم کماکان به جاوید چاگویان مشغول هستند و به مراسم های هفتگی دیتینگ تحت عنوان مبارزه. و لوس کردن همه ارزش های مبارزاتی و تاریخی این سرزمین و در یک توطئه استعماری و ارتجایی شاهزادگان برای بازگشت به قدرت به جنگ خارجی و جنگ متوسل شدند و آخونزادگان بازماندگان فاشیست مذهبی جنگ رو برای بقا و ماندگاری خیش انتخاب میکنند. یک هدف در دو قالب، به همین خاطر میگوییم نشا نشیخ. شاید از همین نقطه هست که به سیستم اقتدارگرا نمیگوییم نظام جمهوری دموکراتیک یا فدرالیسم یا هر انتخابی که برای مردم به این همه جنایت و فقر و بدبختی پایان بده تلاش میکنیم. نظامی که در آن همه اقوام، ملت‌ها، فرهنگ، تاریخ آنان که در این سرزمین، در این آب و خاک بودند و در کنار هم زندگی کردند، با هم سرکوب شدند، با هم مقاومت کردند و با هم از تمامیت ارضی این کشور دفاع کردند، یک را بیشتر وجود ندارد. نه تقسیم زمین بلکه تقسیم قدرت و به قول معروف هر کس بامش بیشتر برفش بیشتر. و به تعبیر من این تقسیم قدرت هرگز مضمون جدایی یا شقه شدن این سرزمین نبوده و نیست و نخواهد بود. با اعلام ساعت 20 و 27 دقیقه تا دقایق دیگر میریم خدمت آقای کیقوباد اسماعیل پور که در این مورد متخصص هستن، کارشناس هستن و با ایشون به گفتگو میشینیم. فکر کنم ایشون الان اومدن. آقای کیقوباد اسماعیل پور برگزیده نشان لیاقت کشور کاناداست، توسعه‌گر سیاسی و هفته ماه پیشم که بود، یعنی دو ماه پیشم که گفتگو داشتیم در این مورد صحبت کردم. خب اگر اجازه بدید که من اول آقای کیقوباد رو داشته باشم روی بس اجازه بدید من برم روی ایر و با ایشون به گفتگو بشینیم در مورد برنامه‌ای که اعلام کردیم. آقای اسماعیل پور صدای منو دارید؟
1: بله، با سلام و درود. بله. من صدای شما رو دارم و خوشحالم که در خدمتم.
0: من همچنین اجازه بدید که بریم روی ایر با بینندگان و شنوندگانمون گفتگو بکنیم. اجازه بدید.

0: با درود شب بخیر و وقت بخیر در هر جا کسی که صدا و تصویر ما را دارید، امشب در اروپا چهارشنبه 24 تیر ماه 1405 و برابر با 15 جولای 2023 میلادی در صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com و همزمان همراه مهمان گرانقدرمان آقای کیقوباد اسماعیل پور روی شبکه فیسبوک و یوتیوب هم ما رو مشاهده و همچنین میشنوید. و اگر سوال یا حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید، با شماره تلفن 2046-7320-16-421 در خدمت شما خواهیم بود. به مهمان گرانقدر آقای کیقوباد اسماعیل پور خیر مقدم میگم، تشکر میکنم که مجددا دعوت ما رو پذیرفتی. خوشحال هستیم که باز در این گفتگو با شما خواهیم بود. در خدمت شما هستیم، با شما و بینندگان و شنوندگان.
1: خب با سلام و درود خدمت جناب الهی و همه شنوندگان و احتمالاً بینندگان شما، من خوشحالم که در یک روز تابستانی ما تونستیم از طریق اینترنت در کنار هم باشیم. البته برای شما شب هست و گفتگویی رو با هم داشته باشیم.
0: ما الان ساعت 20 و 30 دقیقه یا 29 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است و فکر میکنم شما 11 و 30 نیمروز در ونکوور کانادا هستیم با اختلاف 9 ساعت. بله، خب دنیای دیجیتال و اینترنت هست و همونجوری که میدونید بله ما هم هوای تقریبا مناسب و خوبی داریم. این روزا روزهای گرمی است در حداقل استکهلم و به هر حال احتمالاً کانادا هم هوای خوبی باشه. به هر حال خوشحالیم و در خدمت شما. آقای اسماعیل پور، اجازه بدید که ما وقت رو دیگه بریم سوی اصل مطلب. ما عنوان کردیم در برنامه که ساختار حکومت غیر متمرکز و اشاره کردیم به فدرالیسم، سیستم فدرالی و چرا. اما اجازه بدید قبل از اون یه مدار از شما بپرسیم، یه مدار برگردیم به عقب، یه مدار به این مفهوم و تاریخ ایران و در تاریخ و همچنین موضوعی که اساساً این کلیت این موضوع چی هست که در ادامه بتونیم راجع به ایران صحبت کنیم و در تاریخ مشروطیت آیا چنین چیزی بوده، امکانش هست، و سوالات دیگری که به هر حال با مطرح کردن این موضوع هم یه عده ممکنه خوشحال بشن و یه عده رو ممکنه نگران بکنه که اگه فدرالیسم میشه چی میشه. پس ازتون خواهش میکنم که ابتدا در مورد این سیستم غیر متمرکز یا فدرالیسم صحبت بکنیم، ببینیم که در لابلای گفتارتون به سوالاتی که به نظرم میاد در خدمت رو خواهم بود.
1: خب ممنونم جناب الهی و تشکر که این سوال رو آوردید. ببینید سیستم های حکومتی شامل نوع حکومت هستن، فرم حکومت هستن و ساختار. نوع حکومت میتونه دیکتاتوری باشه یا دموکراتیک باشه. امروز بشر در قرون قدیم سیستم دیکتاتوری رو انتخاب نمی کرد، براش آورده می شود. این آوردن یا از طریق جنگ و اشغال کشورها بود یا از طریق دیگری که با موهبت الهی هم همراه می شود. بشر به مرور از این مسیر به سمت دموکراسی حرکت کرد که خودش انتخاب کنه. این نوع حکومته. فرم حکومت می تونه جمهوری باشه، جمهوری پارلمانی باشه، سوسیالیستی باشه، دموکراتیک باشه، پادشاهی مطلقه باشه یا شکلای دیگه باشه. ساختار حکومت اونجایی است که ما امروز می‌خوایم صحبت کنیم. ساختار حکومت اونجایی است که در واقع اون حکومت استراکچر و فرمش رو میاد میذاره برای اینکه بتونه اداره کنه کشور. اینجاست که مسئله تمرکز و عدم تمرکز مطرح میشه. تمرکز یعنی چه؟ ببینید تمام سیستم های دیکتاتوری، سیستم های توتالیته، سیستم های فاشیستی، سیستم های ولایت فقیه متمرکز هستن. یعنی چه؟ یعنی یک نفر دستور میدهد، این دستور تا پایین میاد، هر کسی هم با این مخالفت کرد یا گردنش زده میشه یا محروم میشه یا به زندان میفته یا از جامعه حذف میشه. این هم به طور تاریخی همیشه بوده پادشاهان قدیم در واقع آدم ها رو از بین می بردن، حبس و زنجیر می کردن. پادشاهان جدید اونها رو سعی می کردن به شکنجه‌گاه ها بفرستن با ترس و تهدید و تکنی اونها رو جز کنن. بنابراین این روش ها مشابه. خب در مقابل این روش های بسته، روش های متمرکز، چه روش دیگه وجود داره؟ روش حکومت با ساختار غیر متمرکز. یعنی چه؟ یعنی همان چیزی که شما امروز در سوئد، نروژ و دانمارک و 27 کشور با ساختار فدرال دارید، یعنی که در شهرتون شما تصمیم بگیرید، در استانتون شما تصمیم بگیرید و در کشورتون همه با هم تصمیم بگیرید. یعنی که همه تصمیم ها در یک در مرکز کشور گرفته نشه، توسط یک عده خاص گرفته نشه. یعنی که هر کاری که این مبنا و تئوری ساختار غیر متمرکزه، که هر کاری رو که میشه در هر جایی پایین‌تر و کوچکتر انجام داد همونجا انجام بشه. مسئله ترافیک شهر مسئله ایست که هر شهر میتونه جدا برش تصمیم بگیره. چرا؟ ببینید در نروژ اگر نگاه کنید، اسلو یه ویژگی های خاصی داره این شهر، ولی برگن ویژگی های متفاوتی داره. ویژگی هاش اینه که رانندهی که میخواد از اون دره ها و کوها بگذره، یه در واقع توان یا دانش اضافی باید داشته باشه. در کشور کانادا رانندهی که در استان بریتیش کلمبیا، استانی که من هستم، میخواد رانندگی کنه، اینجا یخبندان نیست، لازم نیست راجع به رانندگی روی یخ دانشی داشته باشه. ولی رانندهی که میخواد در آلبرتا و استان دیگه این کشور رانندگی کنه، باید راجع به یخ سیاه و یخ و برف هم دانش داشته باشه، هم تمرین داشته باشه. بنابراین قوانین رانندگی در استانی که من زندگی میکنم و استان بغلی یه جاهایش متفاوت. اینها یعنی چه؟ یعنی که از مرکز کشور نمیشه دستورالعملی صادر کرد که همه جا یکسان مشابه اون رو اجرا کنن. میان چیکار میکنن؟ یه قوانین کلی برای کشور تعریف میکنن پارلمان فدرال، و بعد استانها قوانین کلی تری رو برای استان تعریف میکنن، و حتی برخی شهرها میان اونها رو اصلاحیه هایی بهش میزنن تا در اون شهر استفاده بشه. این یعنی سیستم غیر متمرکز. در مورد مالیات به همین شکل، شما در استانی زندگی میکنید که کوچکتری امکاناتی نداره، مثل نوادا، ایالت نوادا در آمریکا، یک صحرای برهوته. اون استان میان، اون ایالت میان، مردم تصمیم میگیرن که مالیات بر خرید اقلام وجود نداشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه از شهرهای بغل، استانهای بغل، ایالتهای بغل مردم رغبت کنن بیان اونجا، و اونجا چون مالیات نداره خرید کنن. حالا برای اینکه اینا بیشتر تشویق بشن، میان و مراکز تفریحی بزرگی در این استان به وجود میان. این استان کشاورزی نداره، یک استان دیگه کشاورزی داره، میان بر اساس ویژگی های اون در واقع قوانین و قوانین مالیاتی و غیره میذارن که اون قسمت بتونه رشد کنه. این رشنات و چرایی است که یک حکومت باید غیر متمرکز باشه. حالا کدوم کشورها بهترن که غیر متمرکز باشن؟ چند تا ویژگی هست. یکی کشورهایی که گسترده هستن، یکی کشورهایی که جمعیت زیادی دارن، یکی کشورهایی که متنوع هستن به لحاظ فکری، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مذهبی، به لحاظ زبانی. حالا ویژگی های دیگه هم هست، ولی من همین دو سه تا رو میگم. بنابراین عدم تمرکز که شناخته ترین شکلش سیستم فدرال هست، و در 27 کشور جهان مردم انتخاب کردن. ببینید سیستم متمرکز رو، پادشاهی رو کسی انتخاب نکرده. بیاید تاریخ اروپا رو نگاه کنید، تاریخ آسیای آسیا رو نگاه کنید، هیچ پادشاهی رو هیچ فردی انتخاب نکرده. همه پادشاهان با جنگ، با زور، با حتی یه زمانهای شجاعتی که داشتن و تونستن یک کشور مثل آقا محمد خان، مثل برخی تک و توک پادشاهانی که تونستن به کشور ایران خدمت کنن اونجوری آوردن. بقیه هم به زور آوردن، با شمشیر آوردن. ولی سیستم فدرال رو مردم انتخاب کردن. این سیستم به عنوان شناخته شده ترین نوع سیستم غیر متمرکز امروز حاکمیت داره. در کدوم کشورها؟ در 27 کشوری که 54% از جمعیت جهان رو شامل میشه. این دلیلی است که چرا ما باید به سیستم غیر متمرکز رو بیاریم، به خاطر اینکه مردم مشارکت بیشتری داشته باشن، به خاطر اینکه مردم رضایت داشته باشن، به خاطر اینکه کشور ما گسترده است، از چاهبهار تا مرکز استان زاهدان تو یک استان ها 650 کیلومتر فاصله است. 650 کیلومتر تو اروپا من یادمه وقتی رد می شدیم 4 تا کشور رو رد کرده بود. کشور ما از پرجمعیت ترین کشورهای جهان هست، جز 20 کشور اول پرجمعیت جهان هست، فکر میکنم 16 یا 17 همه. کشورهای پرجمعیت 7 تا از پرجمعیت ترین کشورهای جهان در بین 10 کشور اول فدرال هستند. هندوستان، برزیل، آمریکا. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی جمعیت زیاد میشه، برای اینکه شما بتونید اونها مشارکت اونها رو داشته باشی، بهتره که حکومت‌های محلی و منطقه‌ای در داخل اون کشور باشه تا مسائل مردم رو حل کنه، تا مسائل کمتری بیاد بالا بالا بالا و بخواد تو پایتخت حل بشه. من فکر می‌کنم پاسخ به این که چرا سیستم غیر متمرکز رو تا اینجا داشتم براتون. اگر سوالی هست بفرمایید.
0: بله. آیه اسماعیل پور، آیا در تاریخ خود ما تجربه‌ای، ما به هر حال 120 سال از انقلاب مشروطیت میگذره، یا در گذشته تاریخ ما حکومت‌های غیر متمرکزی وجود داشته که بخوایم مثلا بهش استناد بکنیم؟
1: بله، سوال خوبیه. اگر شما یه حکومت فدرال نبوده، ساختار فدرال پس از انقلاب آمریکا در واقع توسط اندیشمندان علوم سیاسی جان جی مدیسون و همیلتون ابداع شد، ولی ویژگی ساختار فدرال دموکراتیک، در واقع در بستر دموکراتیک رشد کردنه. ولی ما ساختار غیر متمرکز داشتیم. شما هر حکومت در طول این 2500 ساله تاریخ ایران، که البته 2500 سال بیش از این هست، وقتی برگردید به حمورابی که به هر حال در منطقه خاورمیانه بوده، ما 4000 سال تاریخ پیدا میکنیم. وقتی برمیگردید عقب‌تر، تاریخ بشری که در این منطقه زندگی میکنه برمیرسه به 8000 سال. بنابراین 2500 سال مبنا نیست. ولی ما فرض کنیم این 2500 سال، این 2500 سال که خلفای عباسی هم زمانی حاکمیت داشتن، آیا هموطن من که امروز افتخار میکنه به 2500 سال میدونه که بخشی از این 2500 سال خلافت اموی و عباسی است؟ آیا هموطن من که میاد به 2500 سال افتخار میکنه میدونه که صدها سالش حاکمیت مغولها بوده؟ آیا به حاکمیت مغولها افتخار میکنه که بر این کشور مسلط شدن؟ آیا سلجوقیان، خوارزمشاهیان و غیره که از اقوام ترک بودن در این کشور، آیا به اینها افتخار میکنه؟ ما میخواییم واقعیت رو مشخص کنیم که تاریخ کشور ما ریشه بیش از 2500 سال داره. ولی نکته ای که میخواییم بگیم در مورد حکومت غیر متمرکز اینه، شما اگر تاریخ ایران رو بررسی کنید، همه حکومت هایی که در بخشی از تاریخ پایدار بودند، این حکومت ها غیر متمرکز بود. کدومشون؟ هخامنشی، ساسانی، اشکانی، اینها همه همون لفظ شاهنشاه قدیم رو که به کار می بردن، شاهنشاه یعنی شاه شاهان، و این شاهان همون حکومت های غیر متمرکزی بوده که در مناطق مختلف وجود داشته. آیا دموکراتیک بوده؟ نه. 2500 سال پیش مفهوم دموکراسی وجود نداشته. خب در تاریخ معاصرمون ما داشتیم؟ بله. کشور ما از حداقل از زمان صفویه یعنی سال 1501 تا 1304 که پهلوی اومد سر کار، ما کشورمون ممالک محروسه بوده. ممالک محروسه یعنی مملکت هایی که درون این کشور بودن و مسائل خودشون رو انجام میدادن. این ممالک شامل مثلا 1500 برگردیم گرجستان بوده، کردستان بوده، عربستان بوده که همین خوزستان امروزی است و بقیه ایران بوده. بعد این چهار مملکت بعدن به 5 مملکت و 6 مملکت اضافه میشه، تقسیمات تغییر میکنه و ما وقتی میایم به دوره مشروطیت و انجمنهای ایالتی و ولایتی رو میبینیم، دقیقاً طرح هوشمندانه و پیشرفته انجمنهای ایالتی و ولایتی آن چیزی بود که بنیان گذاشته شد، قانونش تصویب شد در مشروطه. مشروطیت دو تا در واقع دستاورد اساسی داشت: تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی. آیا اینها اجرا هم شد؟ بله. انجمنهای ایالتی ولایتی از 1286 تا 1289 در 4 ولایت ایالت و 11 ولایت، ولایت مثل شهر بود، ایالت مثل منطقه و استان بود، اینا شروع به کار کردن و در حال کار بودن. چی شدن اینا؟ وقتی که رضا شاه، اون زمان شاه هم نبود، حمله کرد در واقع در کنار در واقع لیاخوف، مجلس شورای ملی رو به توپ بست، بقیه نهادهای دموکراتیک این کشور رو هم تعطیل کرد. برخی ممکنه بگن که رضا شاه در کنار لیاخوف نبود، ولی دوستان دو تا فرمانده اصلی داشت ارتش قزاق اون زمان، یکی لیاخوف روسی، یکی رضا شاه. بنابراین شما میتونید تصور کنید که کار به این مهمی انجام بشه و رضا شاه که فرمانده اصلی بود اطلاع نداشته باشه. بنابراین حالا فرض کنید که این قسمت رو هم نبوده، بستن انجمنهای ایالتی و ولایتی و حذف اونها از قانون کاری بود که رضا شاه با ایجاد سلطنتش انجام داد. بنابراین پاسخ رو اگر بخوام بدم، ساختار غیر متمرکز هم در دوره پادشاهی های هخامنشی، ساسانی، اشکانی و غیره، هم در دوره صفویه وجود داشته، هم پیشتازان انقلاب مشروطیت این انجمنها رو قانونش رو تصویب کردن. این انجمنها شروع به کار کرد. انجمن ولایت ایالت اصفهان مسائل مردم رو حل میکرد، انجمن ایالت خراسان مسائل مردم رو حل میکرد و همه اینا رو تعطیل کرد. بنابراین ما در تاریخ مسابقه داشتیم، ولی دیکتاتوری، همون حکومت متمرکز، این دستاوردها رو از بین برده و تعطیل کرد.
0: بسیار ممنون. آقای اسماعیل پور، ببینید در وقت وارد این بحثا میشی، در کنار این شکلی که به ویژه در رابطه با انجمنهای ایالتی و ولایتی گفتی، خب این الان ما در یک دوره جدیدی هستیم، تحولات خیلی به اصطلاح سریع، اندیشه های متفاوتی است، تضادهایی در جامعه ما بروز کرده. مثلا فرض کن در انقلاب 57، ضد سلطنت 57، مسئله هویت ملت های دیگر چندان برجسته نبود، فقط کردستان بود که به اصطلاح خودمختاری میخواست که خمینی فاشی سرکوبش کرد، مثل شاه و مثل بقیه دیکتاتورها. ولی الان ما با تضادهای ملت‌های دیگری هم روبرو هستیم. چند تا واژه در گفتمان‌های سیاسی به کار برده میشه: حق شهروندی، خودمختاری یا همین اصطلاح فدرالیسم. این رو میشه تفاوت‌های براش قائل شد یا چه مفاهیمی داره یا چه معنی داره یا چه اختلافات اینا با هم دارن؟ مثلا ادعی برای توجیه مرکزگراییشون میگن نه حق شهروندی، یا خیلی خیلی که چیز بودن خودمختاری و تضادش رو با تجزیه مطرح میکنن. من خودم اگر امکان داره هلوهوش این مسائل هم یه مقدار توضیح بفرمایید که اصلا حق شهروندی چیه، خودمختاری چه مفهومی داره، اصلا آیا با این ساختار مثلا غیر متمرکز پاسخگو هست به این چیزا یا نه.
1: خب نکته مهمی رو عنوان کردی، مسئله حقوق شهروندی و حقوق جمعی در واقع سیستم های فدرال یا غیر متمرکز. برخی هموطنان میگن که حقوق شهروندی کافی است و هم با همون ما مسئله حل میکنه، در صورتی که توجه ندارن که حقوق شهروندی حقوق فرد شهروند در یه جامعه دموکراتیکه. حقوق شهروندی، من اگر پشت سرم یه مقدار دوربین رو بچرخونم رو به بالا، اون تابلوی بالا رو اگر ببینید، اون چارتر آف به مناسبت چارتر آف رایت آف فریدوم کاناداست. حقوق و آزادی های فردی یعنی منشور حقوق و آزادی های فردی. حقوق شهروندی اسمش از هست که حقوق و آزادی های فردی، در همه کشورها به همین شکله. در کانادا در مقدمه قانون اساسی اومده به اسم حقوق و آزادی های فردی، در آمریکا به اسم متمم قانون اساسی است، بیل آف رایت، در انگلستان به همین شکله و در کشورهای دیگه. حقوق شهروندی حقوق فرد رو و رابطه‌ش رو با حکومتی که برش حاکم هست تعریف میکنه. خب پس ما نمیتونیم ازش بگذاریم. اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میپذیریم، حقوق شهروندی انعکاسی از جا حقوق بشر هست که در قانون اساسی ها تدوین میشه. حقوق جمعی دیگر، اگر من شهروند حقوق فردیم تامین بشه ولی حقوق جمعیم تامین نشه، اون وقت من برای اینکه حق اداره شهرم رو داشته باشم باید به پایتخت برم. من برای اینکه بتونم شفافیت و پاسخگویی نمایندگانم رو داشته باشم باید به پارلمان فدرال پایتخت مراجعه کنم. ولی من شهروند جز حقوقم هست که اعمال اراده کنم و حاکمیت رو در روستا، در شهر و استان و منطقه خودم به وجود بیارم. این حق تعیین سرنوشت بخش داخلی اون هست که میتونه این رو بپوشونه، و حق تعیین سرنوشت که شامل دو بخش داخلی و خارجی است و خارجیش برمیگرده به مردمان این کشور در مقابل مردمانی که مال این کشور نیستن، که این کشور باید خودش رو حفظ کنه، که همه ما بهش باور داریم. اون چیزی که اینجا قربانی میشه حق تعیین سرنوشت داخلی است که من برای اینکه بتونم اعمال اراده حاکمیتی خودم رو داشته باشم باید حکومت‌های محلی داشته باشم. شهرداری‌ها یکی از اون حکومت‌های محلی، شهرداری که اختیار قانونگذاری داشته باشه، نه شهرداری که در جمهوری اسلامی یا در زمان شاه بوده. شهرداری که شهردارش رو مردم انتخاب میکنن و مردم هر کدومشون میتونن کاندیدا بشن شهردارشون. شهرداری که تمام کاندیداها میتونن بر سر صندوقهای رأی نماینده داشته باشن تا انتخابات متقلبانه پیش نره. من برای استانم باید استاندار یا نخست وزیر رو من انتخاب کنم تا بتونم اعمال ارادم رو برای اینکه اون حاکمیت در استانم باشه داشته باشم. بنابراین حقوق شهروندی به تنهایی پاسخگوی اعمال اراده من برای حاکمیتم نیست. به این خاطر تعریف شده حق تعیین سرنوشت که بخش داخلی داره که همین حکومت‌های محلی میشه و بخش خارجی داره که حاکمیت سرزمینی ما میشه، همون دولت مرکزی ما میشه که باید حقوق ما رو در مقابل کشورهای خارجی در واقع چیکار کنه؟ حفظ کنه. این حقوق همه به هم وابسته هستن من شهروند در کنار مردمم در شهر خودم و در استان خودم که هستم، حقوق شهروندی فردی باید اجرا بشه و حقوق جمعی حق تعیین سرنوشت داخلی. وقتی دیگه در کشور ایران هستم، حق تعیین سرنوشت خارجی من هم باید اعمال بشه و اون حق تعیین سرنوشت اینه که کشوری به کشور من تجاوز نکنه. این اختلاطی که سلطنت طلبان و آقای رضا پهلوی آورده که از شهروند ایرانی میپرسه آیا شما حق تمامیت ارضی رو قبول داری یا نداری، این خودش عنوان این سوال یک نوع توهینه. چرا توهینه؟ به خاطر اینکه تو از کسی که شهروند این کشوره، در این کشور زندگی میکنه، نمیتونی راجع به حق تمامیت ارضی صحبت کنی. مثل اینکه از کسی که داخل خانه ای هست و مالک خانه ای هست، راجع به مالکیتش بخوای بحث کنی. بنابراین حقوق شهروندی برای افراد هست، حق تعیین سرنوشت داخلی، حق اعمال اراده انسان ها برای داشتن حکومت های منطقه‌ای مثل دهداری ها، شهرداری ها، استانداری هاست که اینا رو خودشون انتخاب کنن، و حق تعیین سرنوشت خارجی اعمال اراده ما مردم ایران هست برای اینکه کشورمون رو حفظ کنیم و همه با هم در واقع در یک چارچوب باشیم. من یه نکته رو بگم، چه تفاوتی داره استانداری که الان هست و استانداری که ما در تعیین حق سرنوشت داخلی ازش صحبت می‌کنیم؟ تفاوتش اینه، من یزدی نمیخواهم و اجازه نمیدم در ساختار غیر متمرکز که استاندارم از تهران فرستاده بشه. من بوشهری اجازه نمیدم استانداری که در استان من زندگی نمیکنه، اونجا ساکن نیست و از مردم اونجا در اونجا کاندید نشده، این بتونه استاندار من باشه. بنابراین انتخابش با من خواهد بود، من نوعی، و برکنارش هم توسط من خواهد. میگن که دولت مرکزی پس چه نقشی داره؟ دولت مرکزی بر اساس قانون باید انتخاب مردم رو بپذیره، به رسمیت بشناسه و با اون گفتگو کنه تا بپرسه که خواسته های مردم اون منطقه چیست. امیدوارم که روشن باشه شده باشه تا حد.
0: بسیار خب. آقای اسماعیل، شما اشاره کردید که 27 کشور در دنیا سیستم فدرال دارن. من سوالم اینه که شاخص این فدرالیسم چیه؟ جغرافیای سیاسی است؟ قومیت؟ زبان چیه؟ مثلا در آلمان فدرالیسم وجود داره، در کانادا همچنین، در ایالات متحده آمریکا هست، 250 سال هم هست، ولی آیا این برای هر کشوری متفاوته؟
1: این هم سوال خوبیه، به خاطر اینکه اونهایی که علیه فدرالیسم تبلیغ میکنن، یکی از ادلهشون اینه که این 27 کشور درست فدرال هستن، ولی اینها هر کدوم فدرال خودشون رو دارن و اینها متفاوتن. من در ویدئویی که تهیه کردم و اسمش هست انواع سیستم های فدرال، یک ساعت ربع، تو یوتیوب میتونید نگاه کنید، از گروه 25 شهریور، قانون اساسی 13 تا از این کشورها رو آوردم، بقیهش قانون اساسی هم هست. شما اگر نگاه کنید به مهمترین بخش یک سیستم فدرال که اختیارات و مسئولیت های دولت فدرال و اختیارات و مسئولیت های دولت استانی است یا دولت ایالتی است، این مهمترین قسمت دیگه، به خاطر اینکه اساس اختیارات و مسئولیت است. شما میبینید که 90-95% اختیارات و مسئولیت ها برای دولت فدرال و دولت استانی در این 27 کشور یکسانه، یعنی اختلافات بسیار جزئی داره. خب پس آیا این سیستم های فدرال متفاوت نیستن؟ چرا هستن، ولی این تفاوت در مسائل بسیار جزئی است که مثلا بعضی از این کشورها مجلس سنا به عنوان مجلس دوم دارن، بعضی ندارن. بعضی از این کشورها مجلس دومشون مجلس سنا انتصابی است، حالا به شکلی که خود اینم میتونه غیر دموکراتیک باشه. بعضی دیگه نه، اینا انتخاب است. ولی اختیارات و مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای دولت فدرال گذاشته شده در تمام این 27 کشور، مثلا ارتش زیر نظر دولت مرکز است، در تمام این 27 کشور وزارت خارجه، توسعه کلان اقتصادی، گمرکات، بنادر در دست دولت مرکز است. خب اختلاف ها چیست؟ اختلاف ها آموزش و پرورش مثلا در اختیار دولت های استانی است. در برخی از این کشورها این آموزش و پرورش یک هماهنگ کننده مرکزی هم وجود داره که مطلع بشه. در برخی از اینا حتی مثلا در سوئیس این هم در سوئیس این هم وجود نداره. 4 ملتی که در سوئیس هستن و ملت بزرگ سوئیس رو تشکیل میدن، اینها هر کدوم برای خودشون سیاست های آموزشیشون تدبیر میکنن. بنابراین سیستم های فدرال در این 27 کشور اختیارات و مسئولیت ها که مهمترین بخش ممیزه سیستم فدرال هست، بیش از 90% با همدیگه مشابه هستند. ما اگر خواستیم سیستم فدرالی برای کشورمون ایجاد کنیم، ما سابقه‌ای که میتونیم داشته باشیم قانون انجمنهای ایالتی ولایتی مصوب مجلس در 1286 رو میتونیم یه نگاهی بندازیم، ولی قانون اساسی این 27 کشور که اتفاقا 24 تا کشورشون دموکراتیک هستن، این راهنمای خوبی است و به راحتی نشون میده که مثلا ما ارتش، امنیت کلی، منابع اصلی کشور مثل نفت و گاز و غیره، اینا در اختیار دولت مرکزی خواهد بود و مسائل دیگه که استانا میتونه باشه، همون آموزش پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، اقتصاد داخل ایالت ها و غیره، اینها به عهده دولت محلی. امیدوارم که این تفکیک روشن باشه.
0: بسیار عالی بود. من خودم اتفاقا راجع به این سیاست خارجی و ارتش صحبت کنم که شما کامل توضیح دادی، چون من مثلا خب مطرح میشه اگر ایالتی ولایتی باشه یا فدراسیون باشه و به هر حال هر منطقه برای خودش یک نوع خودگردانی، استقلال، پارلمان خودشو داشته باشه، به هر حال دولت‌های محلی داشته باشه. بنابراین در سیاست‌های کلی چه هست؟ بالاخره یک کشوری مثل ایران مثلا با این 1,680,000 کیلومتر مربع، جمعیت بیش از 90 میلیون نفر، این سیاست خارجیش چه خواهد شد؟ ارتش ملی چه نقشی داره؟ وظایف ارتش ملی چه؟ خب در ارتش هایی که ما در شاه و شیخ داشتیم سرکوبه. ارتش ملی فردا چه نقشی داره؟ در امور داخلی دخالت میکنه؟ سیاست شما اشاره کردید منابع ملی متعلق به هم است، اینا باید عادلانه تقسیم بشه در جاهای کشور بر اساس نیازهای هر استانی هر چیز. خب اما یه ببینید آقای اسماعیل پور، این مثلا شما الان به یک نکته جالبی اشاره کردید در صحبتتون که سوئیس 4 ملیت داره. چون یکی از بحثایی که به ویژه این بازماندگان نظام پادشاهی که میخوان با توسل به جنگ خارجی به گذشته برگردن، مسئله ملیت ها رو نفی میکنن. یعنی میگن یک ملت ایران، در صورتی که ما با ملت‌های دیگه در ایران روبرو هستیم. بلوچ‌ها هستند، دارای یک هویت مشخص و تعریف شده هستند. کردها هستند، این بزرگترینشونه دیگه، و آذری‌ها هستند. شما در مفهوم ملت در این چارچوب فدرالیسم چه تعریفی دارید؟ چیکار باید کرد؟ چون مثلا در سوئیس شما می‌دونید که وقت از خروجی به سمت ایتالیا میری، به زبان فرانسوی و ایتالیایی گفتن خروج اینه، یا به سمت آلمان بری هست، یعنی اونجا مشخصه، ولی یک زبان مشترکی هم دارن. زبان رو باید چیکار کرد؟ چون ببین آقای اسماعیل، خیلی این چیزایی که الان شما گفتی خب عمل میشه، ولی ما یک سرزمینی داریم که از یک پیچیدگی‌های جغرافیایی، قومی، مذهبی برخورداره. اینجا رو چجوری تعریف کنیم اینا رو؟ چون مثلا خیلی راحت بخوایم سوال بکنیم میگه نباید این مسائل امروز زیر فرش قایم کرد. آذری ها میگن آقا ما بزرگترین ملت این سرزمینیم. کردها 12 تا 15 میلیون جمعیت دارن. بلوچا درصدشو نمیدونم و بقیه‌ای که هست. ما در این سرزمین با این مقولات مثل ملیت، زبان چه باید بکنیم؟ اینو اگه لطف بکنید من باز بکنید، چون من در افکار عمومی ایرانیایی که در این شرح حداقل ما کنتاکت یا برخورد میکنم این سوالا هست. نه، اگر مثلا به کردستان خود مختاری بدیم جدا میشن، اگر به آذری یا چیز بشیم آقا فلانی میاد میگیره. من میخوام اینو امدار این بحث های علمی و دانش علوم سیاسی اجتماعی که شما دارین رو روی این سرزمین امدار برانداز بکنیم که بتونیم به سوال های اونایی که خواهان این سیستم هم و اونایی که نگران این سیستم هم رو توضیح بدیم. در رابطه با ایران چیکار باید بکنیم؟ بر اساس منطقه جغرافیایی بریم؟ بر اساس هویت ملی بریم؟ اینها رو چجوری میتونه حل و فصل کرد؟ و اون اهدافی که در نهایت این سرزمین باید به سمت توسعه، پیشرفت، رفاه بره رو تضمین بکنه؟
1: خب ممنونم از سوالتون. البته سوال گسترده بود، اگر من جایی جا انداختم لطف کنید یادآوری کنید.
0: خواهش میکنم.
1: ببینید فرمولی که گفتیم بر اساس اون این 27 کشور اومدن که رو به افزایش هم هستن و فدرال شدن، این فرمول نیاز به در واقع سیستم غیر متمرکز شدن و نیاز به فدرال بودن. اتفاقا دلایل انتخاب این سیستم همین مشکلات بوده. وقتی که در سوئیس 4 ملت هست و 4 زبان، راه حلش چیست؟ راه حلش انتخاب کردن اینکه 4 زبان رسمی داشته باشه. حالا سوئیس یه مشکلی هم داره، اونی که زبان رابط نداره. این یه مشکله. ما در کشورمون ایران این ویژگی رو داریم که به هر به دلیل تاریخی زبان فارسی زبان رابط بوده. حالا برای اینکه این زبان رو حاکم کنن از زور هم استفاده

0: کشورمون ما زبان فارسی به عنوان زبان رابط برای پیوند کامونیکیشن ارتباط من فارس با ترک با کرد با دیگران باشه و من در مدرسه ای که در مثلا کردستان هست بچه‌ام هم فارسی یاد بگیره هم کردی، اون مدرسه ای که در آذربایجان هست هم فارسی یاد بگیره هم ترکی. دوستان امروز اگر مسئله زبان رو نگاه کنیم، از بین 200 کشور جهان، حالا عددها تقریبی یکی دوتاش میتونی بالا پایین بره، 125 کشور چند زبانه هستن، یعنی زبان رسمی در اون کشور بیش از یک زبانه. سوئیس 4 زبان، کانادا 2 زبان، آفریقای جنوبی 11 زبان رسمی داره، هندوستان 22 زبان و عراق بغل دست ما 2 زبان و بقیه کشورها. دوستان شما یک روز یک نفر این رو به عنوان استدلال به من گفت و من رفتم تحقیق کردم و خیلی جالب بود. ایشو گفت زبان که در همه یک کشور باید یکسان باشه، همه کشورهای دنیا اینجوره. ببینید این استدلال هایی است که بدون تحقیقه. شما همین الان دوستان هموطنان که دارید گوش میدید، برید روی یکی از گوگل یا جایی تحقیق کنید در بین 200 کشور جهان چند کشور تک زبانه وجود داره. یه چیز حدود 70 زبان، 70 کشور، یعنی 2/3 کشورهای جهان چند زبانه هستن. مثل روسیه 28 زبان و ملت داره روسیه و 1/3 اونها یه چیز حدود 70 تاشون تک زبانه هستن. کشور ایران جزی کشوری است که به لحاظ قانونی تک زبانه است، ولی ما میبینیم که این تنوع وجود داره. بنابراین اون چیزی که باید تغییر کنه مفهوم و درک حقوق انسانی است که انسانهایی که در منطقه زندگی میکنن که زبان مادریشون متفاوته، این یک ارزشه، یک در واقع asset و سرمایه است. زبان سراسری برای همه کشور میتونه باشه، در کنارش زبانی که در یک منطقه مردم اون منطقه زندگی میکنند، فرهنگشون زبان مادریشونه، اون زبان هم باید به رسمیت شناخته بشه. چه اشکالی داره که در کشور ما 4 زبان رسمی داشته باشیم؟ هیچ اشکالی نداره. در کشور کانادا 2 زبان رسمی نیست و بقیه زبان هم در مناطقشون به رسمیت شناخته شده. در کشور سوئد یا نروژ شما قوم سامی رو میشناسید؟
1: بله.
0: دوستان قوم سامی عرب نیستن. SAMI قومی هستن که در سوئد، نروژ و بخشی از روسیه هستن. جمعیت اینها در مثلا سوئد یا در نروژ اگه اشتباه نکنم 80,000 نفره. بله. ولی این زبان به رسمیت شناخته شده در اون جایی که در منطقه‌ای که سامی ها زندگی میکنن، دادگاهی اگر برقرار بشه مردم سامی حق دارن قاضی که اونجا به مسئله گوش میده زبان سامی بدونه. آیا فکر میکنید این برای کشور سوئد و نروژ هزینه نداره؟ معلومه داره، ولی این هزینه بابت ارزش انسانی است، بابت اینه که اون سامی این رو باور کنه که میپذیرند که در این کشور هست، متعلق به این کشور هست. حالا چه اشکال داره که مردم کرد ما، مدارس ما در مناطق کردی زبان فارسی و کردی با هم درس بدن؟ چه اشکال داره که در شهر ارومیه هموطنان آسوری زبان فارسی و آسوری رو با هم یاد بگیرن؟ چه اشکال داره؟ این اون چیزایی است که مردم ما از در واقع جهان امروز کمتر مطلعن و سعی کرده بیشتر فریب داده بشن. این بخش از سوالتون رو من پاسخ دادم، ولی میدونم که دو سه قسمت دیگه‌اش موند چون سوالات مهمی بود. اگر بفرمایید. آها من اینو بگم دوستان، ملت‌ها. دوستان در حقوق بین الملل که بر اساس عهدنامه وستفالیا 1648 حقوق بین حقوق بین الملل جدید تدوین شد، در مقابل هر دولت یک ملت

0: یعنی به لحاظ حقوق بین الملل هر کدوم از این کشورها در مقابل واژه استیت یک نیشن هست، یعنی ملت دولت سوئیس در مقابل ملت سوئیس مسئول است و در جامعه جهانی به عنوان ملت سوئیس نمایندگی میکنه. ولی این ملت سوئیس شامل 4 ملت یا ملیت است: ملیت فرانسوی، ملیت آلمانی، ملیت ایتالیایی و ملیت روماش. در کشور آفریقای جنوبی انواع حزبیش از 1000 ملیت است. دولت آفریقای جنوبی در مقابل ملت آفریقای جنوبی در قوانین بین المللی شناخته میشه و مسئول است، ولی اون ملت از ملیت‌های متفاوت تشکیل شده. در کشور کانادا ما ملیت فرانسوی در کبک داریم، ملیت غیر فرانسوی در بقیه کشور داریم و ملیت‌های فرست نیشن ها داشتیم، ملل اولیه داشتیم و داریم که فرهنگ اونها، زبان اونها و غیره تدریس میشه، سعی میشه اینا تقویت بشه. ما در کشور کانادا وزارت زبانهای رسمی داریم که از وظایفش هم ترویج و توسعه زبانهای انگلیسی و فرانسه و هم حفظ و نگهداری زبانهای دیگه است. یه مثال ساده از یک کشور فدرالی که اتفاقا به سر دیکتاتوری شده و این رو مردم تغییرش خواهند داد، روسیه. روسیه 28 ملت مختلف هستند، این تو قانون اساسیش هست، و 28 زبان به رسمیت شناخته شده، ولی زبان سراسریش روسیه. بنابراین در آینده ایران چه اشکالی داره که زبان رسمی سراسری فارسی هست و باشه و ما زبانهای دیگر کردی، ترکی، عربی، حالا ترکمنی هم ظاهرا در دسته زبانهای ترکی است می گنجه و بلوچی، اینها زبانهای رسمی دیگر کشور باشند که در استانهایی که این زبانها حاکمن اسناد و مدارک رسمی بجز به زبان فارسی به اون زبانها رسمیت داشته باشند. این باعث تقویت وابستگی و دوست داشتن مردم بلوچ در اینجایی که زندگی میکنند است. دوستان، هموطن بلوچ من در زاهدان و خاش و سراوان وقتی نگاه میکنه به کشور دیکتاتوری مثل پاکستان، اونجا میبینه همتبارش در واقع بلوچ ها مجلس ملی دارن، زبانشون رسمی زبان بلوچی و مشارکت دارن در همون کشور دیکتاتوری. ولی نگاه میکنه میبینه در ایران نه زبانش رسمیت داره، نه حاکمیت داره. تنها سهمی که از حاکمیت در بودن در ایران داره سربازی است که میفرستن که اونجا قربانی بشه و مردم بلوچ رو سرکوب. بنابراین مسئله ملت و ملیت بحثی است که بسیار ساده میتونه باشه. در مقابل هر ملت، هر دولتی، یک ملت به لحاظ حقوق بین المللی تعریف میشه، ولی اون ملت میتونه شامل ملت ها و ملیت های مختلف باشه یا قومیت ها و اتنیک های مختلف و هیچ آسمان به زمین نمیاد، بلکه زمین ممکنه به آسمان بره که تشویق کنه از اینکه حقوق انسانی دیگر مردم هم به رسمیت شناخته شده. مرسی.
1: آقای اسماعیل‌پور، این زبان یا این ملت واحدی که میگن یا آخوندا میگن امت واحد،
0: واحده
1: آره، ریشه سیاسی چیه؟ چرا مثلا، چون من شخصا روی تجربه‌ای که خودمون مطالعه کردیم و دیدیم، یعنی 60-70 سال اخیر یا نظام پادشاهی بوده یا نظام ولایت فقیه بوده، بر این تکیه میکنن و بر هویت‌های دیگه در واقع خط بطلان میکشن. این ریشه سیاسی داره یا نمیدونم دیکتاتوری داره؟ چرا این هویت‌ها در این سال‌ها به رسمیت شناخته نشده و جنگ‌هایی هم و سرکوبایی هم شده و قتل‌عام‌هایی هم شده، به ویژه در آذربایجان و به ویژه در کردستان؟
0: خب این سوال بسیار جالبیه. چرا ما به این سمت رفتیم؟ مایی که ممالک محروسه داشتیم، مایی که در کشورمون از تفلیس گرجستان که بسیار هم کشور زیبایی سلام برید ببینید، تا آذربایجان، تا کناره بلوچستان بوده. چرا امروز به روزی افتادیم که حاضر نیستیم حقوق مردم خودمونو بپذیریم؟ ببینید این ویژگی، این بلا فقط سر ما نیامده. شما نگاه کنید، من شعار حزب نازی در 1933 فکر میکنم در انتخاباتی که رایش اومد و در واقع حاکمیت رو در دست گرفت، شعار اینه که این فولک، این رایش، این فوره.
1: شعاری که در برلین تکرار شد.
0: بله، یک پرچم، یک رایش، یک پیشوای کشور. شعاری که موسولینی در میدان ونیزیا داشت اون هم همین شعار بود. شعاری که اعلی حضرت داشتن خدا شاه میهن، و منظورش یک خدا، یک شاه و یک میهن بود. درسته ما یک میهن داریم، ولی ما مردم داریم، مردمان داریم. امروز در کانادا نمیگن که ملت کانادا، میگن کانادایی ها. در آمریکا نمیگن ملت آمریکا. ببینید اینا نکات دقیقی ها، میگن people of United States، میگن people of کانادا، یعنی مردم کانادا، مردم آمریکا. چرا؟ به خاطر اینکه مردم شامل ملت ها و ملیت ها و تبارهای متفاوت هستن. خب اینا چطور به وجود اومد؟ برای اینکه حکومت ها بتونن حاکمیت داشته باشن و در واقع اون بلوک تاریخی خودشونو به گفته گرامشی ایجاد کنن، یعنی فقط زور نباشه، یک ایدئولوژی هم به وجود بیاد، همبستگی هم به وجود بیاد، در قسمت ملت سازی که بنیانی است برای اینکه بتونی دولتت رو در مقابل برای حاکمیت داشته باشی، میاد و روشی برای ملت سازی ایجاد میکنه. در زمان صفویه، صفویان برای ملت سازی مذهب شیعه رو استفاده کردن که ما در مقابل، چون رقیب اصلیشون دولت عثمانی بود، در مقابل دولت سنی عثمانی ما شیعه است، و به این روش این تفاوت و افتراق رو ایجاد کردند و ملت رو بر اساس ملت شیعه ساخت. در کشورهای دیگه، زمانهای دیگه به همین شکل، جنگهای صلیبی، هویت چی بود؟ ما مسیحی هستیم. زمانی که در اروپا ملیت با مذهب، ملیت هنوز نیامده بود و مذهب بود، مسیحی ها یک طرف بودن، غیر مسیحی ها در طرف دیگه. در واقع اون امتی که کلیسا ساخته بود امت مسیحیت، بر اساس عهدنامه وستفالی و بعد انقلاب فرانسه و بعد قانون کنکوردا که فرانسوی اول امضا کرد با کشیش، این رو شکست. چطور شکست؟ گفتن که در واقع روش ملت سازی رو تغییر دادن، روش ملت سازی بر اساس یک مذهب، یک زبان و یک در واقع ملیت ایجاد نشد. این رو تغییر دادن به ملیت های متنوع، مذاهب متنوع، فرهنگ های متنوع. کشور متنوع اینجوری ایجاد شدن، سوئیس اینجوری ایجاد شد، روسیه حتی اینجوری ایجاد شده، هندوستان اینجوری ایجاد شده. خب ما چرا اینجور شدیم؟ یا ترکیه چرا اینجور شد؟ به خاطر اینکه در ترکیه ملت ترک رو میخواستن بسازن در مقابل ملت عثمانی، و اومدن استراتژی آتاتورک انتخاب کرد و روشنفکرانی که اون زمان بودن که بتونن برای ملت سازی عظمت ملت ترک رو علم کنن، و نتیجهش این شد که ترک ها ارمنی ها رو به یک شکلی، اون جنوساید ارامنه وجود داره، برای اینکه باید پاک میشد فقط ملت ترک. نتیجهش این شد که کورد ها رو سالیان سال دارن سرکوب میکنن. رضا شاه اومد رفت الگویی رو یاد گرفت از آتاتورک. البته آتاتورک فرد باسوادی بود، آتاتورک فرد به شکلی نظامی در واقع شایسته‌ای بود. آتاتورک همفکرانش، روشنفکران در حزب ملیگرایی و تجدد ترک بودند، با روشنفکران در جنبش ملیگرایی همدم بود. رضا شاه سواد نوشتن و خوندن هم نداشت، بنابراین این فرد رفت ترکیه و ارادت خاصی به آتاتورک پیدا کرد، حجاب رو الگو گرفت، اومد و به زور روسری ها رو برداشت. این نتیجه لایسیته‌ای که به طور ناقص در ترکیه آتاتورک اجرا کرد و مذهب رو به جای اینکه از دولت خارج کنه مذهب دولتی کرد و آخوندها شدن کارمند دولت. رضا شاه وقتی اومد داخل کشور ایران، اولا آخوندها سر جاشون موندن، حوزه های علمیه سر جاشون موندن، خمس و زکات و این حق امام گرفتن ها سر جاش موند، یعنی اون چیزایی که در ترکیه آتاتورک اینها رو دولتی کرد و اونا نمیتونن داشته باشن، ولی اومد یک ظواهری رو مثل حجاب به زور انجام داد. تو همین چارچوب رضا شاه یکسانسازی رو ایجاد کرد، فکر کرد که دولت متمدن این هست که همه کلاهاشون یکسان باشه، طرح لباس کلاه پهلوی. فکر کرد که ملت متمدن اونیه که همه فقط به یک زبان صحبت کنه. فکر کرد که ملت متمدن یعنی که از بالا هر دستوری داده میشه تا آخر اجرا بشه. اینها نتیجه‌ای که میخوایم، روشنفکران ما چیکار کردن؟ روشنفکران ما در شرایط تاریخی وحشتناک اون سالها یا اینکه شیفته رضا شاه شدن و یا اینکه از استیصالی که در جامعه وجود داشت گفتن که خب این بهتر از بی‌نظمی است و پذیرفتن. بعد به جای اینکه سخن بگن یا فرصت سخن گفتن داشته باشن، همشون یا به زندان افتادن یا خانه نشین شدن یا مثل تیمورتاش و دیگران در واقع کشته شدن توسط رضا شاه. بنابراین این یک ملت، همه چیز در قالب یک ملت، یک زبان، یک پرچم از کجا اومده؟ از اندیشه رضا شاهی که دانش نداشت سیستم تفکر انسانی و پیشرفت توسعه انسانی رو نمیشناخت، رفت یک کپی کرد از آتاتورک و نتیجهش این شد که همه باید شبیه هم باشه. خب امروز همچی چیزی پذیرفته نیست، امروز همچی چیزی برخلاف کنوانسیون مثلا بین المللی حقوق کودکه که شما مجبور کنید کودکی که زبانش زبان مادریش چیز دیگه یه، شروع آموزشش رو با زبان غیر مادری شروع کنه. امروز هر کسی که در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنه میبینه مدرسه های پرچم دارن، کلاب های ورزشی پرچم دارن. خب چه اشکال داره استان ها و شهرها هم پرچم داشته باشن؟ دارن. من الان اگر اینجا پیدا باشه، اونجا اگر نگاه کنید اون گوشه، بله من پرچم ایران اینجا هست، سرنگ، پرچم کانادا رو دارم، پرچم استان بریتیش کلمبیا هم دارم. خب پس من پرچم کشورم ایران پرچمی است که از قدیم رنگش قرمز، سفید و سبز بوده، حالا علامت وسطش کار ندارم و کاری هم به اون شمشیر مذهبیش ندارم و این داستانش، ولی چه اشکال داره هر استانی مثل کانادا، مثل نروژ، مثل بقیه یک پرچم داشته باشه؟ حالا این پرچم ها به چه شکل قرار میگیره؟ در مراسم کاملا رسمی پرچم کشور بالاتر، مثلا 10 سانت بالاتر، پرچم استان پایینتر، پرچم شهر پایینتر. این روالی است که در کانادا ما حفظ میکنیم. در بقیه جا هر کسی خواسته پرچم بگیره ممکنه پرچم مدرسه‌ش رو، پرچم باشگاهش رو ببره. چرا باید پرچم رسمی کشور رو شما ببرید در یه مراسمی توی کلوب میخوای بری پرچم نمیدونم رسمی کشور رو برداری ببری اونجا.
1: حالا نمیتونم پاسخ بدم.
0: به هر حال دوستان، ما بحث یک پرچم، یک ملت، یک پیشوا رو ریشه تاریخیشو گفتیم، فاشیسم و زمانی که بشر به درک امروز نرسیده بود و زمانی که ملت سازیشو بر اساس یک ایدئولوژی و یک مذهب می آورد ایجاد شد. ولی ما اگر بخوایم به ملل متمدن جهان در واقع بپیوندیم، راه حلش کنوانسیون‌های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و بقیه مبانی است. بنابراین بپذیرید و به دنبال این باشیم که آینده‌ای که ما می‌سازیم یک ساختار غیر متمرکز داشته باشیم تا مشارکت همه مردمان کشورمون ایجاد بشه، زبان‌های که در کشور در مناطق مختلف صحبت میشه. ما نمیگیم 100 تا زبان، نه. در زبان دیروز اتفاقا از یک دوست کردی شخصی پرسید که وقتی شما میگی زبان کردی ممکنه این زبان کرمانجی باشه، سورانی باشه و فلان، کدومش رو؟ گفتیم آقا آموزش پرورش جز مسئولیت استان هاست، خود اونها انتخاب میکنن و شما در قانون اساسی میاری که زبان فارسی، زبان کردی، زبان عربی، زبان اینها زبانهای رسمی هستند و در مناطقی که این زبانها زبان مادری مردم هست، مدارس میتونن در واقع اون آموزش ها رو، آموزش به اون زبان ها رو داشته باشه. مرسی، امیدوارم چیزی از اون این سوال باقی نمونده باشه.
1: خب آیه، نه من تا اونجا که یادم، در مورد ارتش که خب توضیح دادی، در مورد سیاست و منابع اقتصادی شما توضیح دادید. فقط اجازه بدید من یک یادآوری بکنم. دوستایی که از دوستان هم پیام داده، هم احتمالاً به همین خاطر زنگ زده که صدا یه مقدار در خارج از کشور، نه در سوئد، نه در داخل سوئد، نه احتمالاً از سیستم خودش ما، چون من همزمان چند بار رو موبایلم، رو فیسبوک، یوتیوب و سایت چک کردم، صدا خوب شنیده میشه. احتمالاً صدایی که شما در اونجا دارین اشکالات فنی خود اون فرد هست که صدا رو خوب نمیگیره، یه مدار نوز میگه داره. ولی من الان شما متوجه شدیم، من گاهی با پوزش از شما که متمرکز شده چیز اینه که به هر حال من چک کردم، چون من سیستم رو اینجا چکم میکنم، چیزی مشکلی نداریم. احتمالاً در خارج از سوئد اینترنتی چیز مشکل داره. خب در مورد ارتش و منابع که اینا چجوری باید حل و فصل بشه، سیاست خارجی، ارتش ملی، وظایفش همه به هر حال تدوین شده است، به هر حال قدرت سرکوب درش نیست.
0: بله جناب الهی، یه نکته رو بگیم. در سیستم دموکراتیک ارتش حق در واقع سرکوب مردم رو نداره، وظیفه ارتش حفاظت از مرز است. این یه نکته. نکته دومی که دوستان، در رابطه با نیروی نظامی ما نظم شهری داریم و استانی، یعنی نیروی انتظامی. اون نیروها در سیستم‌های دموکراتیک ادارهشون، مدیریتشون با شهر و استان هست. همونجور که شما در شهر مالمو اگر زندگی میکنید، پلیسی که انتظام و نظم شهری رو به عهده داره شهردار هست، که شهردار اون شهر هم انتخابی است و هر مدتی بار تغییر میکنه. به اضافه اون شهر مسئول هیئت نظارت بر نیروی پلیس از مردم است، از مردم شخصی. بنابراین تفاوت نیروی انتظامی و ارتش رو ما بدونیم، برای اینکه این مشکلی نشه. من گفتم اینم توضیح بدم.
1: بسیار آقای اسماعیل پور، آقای فلاحی که زنگ زده بودن گفتن که میخوان صحبت کنن، اشکال نداره که ما وصلش کنیم.
0: نه خواهش میکنم
1: آقای رضا فلاحی، اگر که میخواهید که تماس بگیرید با 2046 7320 16 421 که به سیستم شما، به پریوات من زنگ زدی نمیتونم وصل کنم، اگر میخواهید تماس کنید. اما قبل از که این ارتباط برقرار بشه، من از شما یک سوالی دارم که دارم شاید چی میگن چالشی هم باشه. ببینید الان ما یک مشکل داریم که نمیخوایم سیستم مقتدر، اون چیزی که تجربه کردیم بعد از مشروطیت، در گذشته خب انجمنای ایالتی و ایالتی داشتیم، انقلاب مشروطیت بوده، حتی بعد از انقلاب ما چند ماهی دموکراسی رو تجربه کردیم تا که سرکوب شروع شد. ولی الان برای آینده، ما برای آینده باید از این نظام عبور کنیم. آیا سوال من اینه، آیا مطرح کردن حقوق ملت‌ها یا فدرالیسم یا از این خواست‌ها در اولویت مبارزاتی از چه اولویتی یا تقدم تأخری برخورداره که ما الان بگیم آقا اگه می‌خوایم همبستگی کنیم آقای گروه فلان، آقای شخص، آقای انجمن، اول بیا بپذیر فدرالیسمو، اول بیا بپذیر که آقا زبان‌ها همه باید به رسمیت شناسه. این وظیفه نیروهای سیاسی است که وظیفه سردگونی رژیم رو دارن، یا وظیفه آینده جامعه دموکراتیک مجلس مؤسسان یا هر چیزی که متصور باشه؟ شما اینو چه جوری می‌بینید؟
0: خب اینم سوال عمومیه که دوستان دارن و خیلی هم خوبه. دوستان ما نمیتونیم خواسته های حداقلیمون رو شرط با هم بودن بذاریم، به خاطر اینکه خواسته هامون متنوع، در اون صورت نمیتونیم کنار هم بیاییم. ولی ما یک چارچوب کلی و دموکراتیک رو میتونیم بپذیریم که اگر گروه کنار من، فرد کنار من چارچوب دموکراتیک رو میپذیره، بنابراین ما میتونیم با هم پیش بریم. حالا این چارچوب دموکراتیک این چارچوب دموکراتیک پایش این هست که خواسته های افراد برای اعمال ارادهشون برای اداره کشور توش هست، پذیرش کنوانسیون های بین المللی تو چارچوب دموکراتیک هست. و من به این سوال پاسخ بدم، آیا هموطن کرد و بلوچ و آذری من حق داره بگه که من فدرالیسم رو میخواهم یا خودمختاری میخواهم قبل از اینکه سرنگون کنیم؟ بله. چرا؟ یک، به خاطر اینکه چند انقلاب شده و این هموطنان ما نتونستن به خواستشون، یعنی اداره شهرشون و استانشون به شکلی که میخوان دست پیدا کنن، بنابراین این عدم اعتماد به وجود اومده. بنابراین امروز اگر یک هموطن کرد برای من شیرازی بگه که من شرطم اینه که شما بپذیری که سیستم غیر متمرکز اجرا بشه، من به اون حق میدم، به خاطر که چند بار این قول به اون داده شده و اجرا نشده و سرکوب شده. بنابراین به لحاظ مبارزاتی ما حقوق همدیگر رو هم راجع به صحبت میکنیم، هم که لازمه که کلیتش رو بپذیریم، در جزئیات یک کسی خودمختاری میخواد، یک کسی سیستم فرانسه رو میخواد، یک کسی سیستم ایتالیا یا اسپانیا که اونا هم غیر متمرکزه میخواد. راجع به اینها ما میتونیم به بعد موکول کنیم، ولی میتونیم راجع به صحبت کنیم. این صحبت کردن اساس و پایه است که باعث میشه ماها به سمت همبستگی بیشتر پیش بریم. در جنبش هایی که اخیراً بود هموطنان ترک کمتر وارد شدن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها انتظار دارن که حقوقشون به رسمیت شناخته بشه تا اونها هم وارد بشن. خب این پذیرفته شده است، این با گفتگو میشه همه این مسائل رو حل کرد و به سمت همبستگی بزرگتری رفت.
1: آقای فلاحی شما صدای منو داری؟
2: بعد صداتون دارم جناب حیدری گرامی.
1: بله. آقای اسماعیل پور شما صدای آقای فلاحی رو دارید؟
0: بله صداشون رو میشنم و من سلام عرض میکنم خدمتشون.
1: آقای فلاحی بفرمایید، در خدمت هستیم.
2: ممنونم. سلام و عرض ادب دارم هم خدمت شما شنوندگان و بینندگانتون و همطور جناب کیقوباد اسماعیل پور. امیدوارم که واقعا به نظر من برنامه بسیار خوبی بود، من گوش کردم و به هر حال من فکر میکنم یکی از مطالبی که باید بهش پرداخته بشه همین مسئله است که امروز دارید صحبت میکنید. ولی شما یه سوال کردید از جناب اسماعیل پور. من و جناب اسماعیل پور خب همدیگر از کلاب هاوس میشناسیم و یکی از شاید بگم یکی از دلایلی که در واقع مشترک هست اینه که هر دو به فدرالیسم باور داریم. ولی شما پرسیدید راجع به اولویت. خب به صلاح هم من هم جناب اسماعیل پور که بیشتر در کلاب هاست و فضای مجازی بوده، به خصوص ایشون، همیشه دوستان ملیتی یا ملیت ها در واقع چرا بر فدرالیست تاکید میکنن. خب خیلی ها بهشون میگن که خب بیایید امرو مبارزه کنیم، این رژیم رو ورداریم. بعد که رژیم رو ورداشتیم در یک مجلس مؤسسان به هر حال این رو ما مطرح میکنیم، اگر رأی آورد که ما باشه میپذیریم، اگر رأی نیاورد دیگه. ولی جواب این دوستان چیه؟ البته ببینید همیشه اکثریتی هستن که خواسته های اصولی دارن، یک اقلیت بسیار نادری هم هستن که یا عصبانی هن یا هر مورد دیگه داره میان و به هر حال توی به خصوص کلاب هاست ما دیدیم میاد میگه که ما کردها اینجوری هستیم، ما کردها فارس ها رو نمیدونم این کار میکنیم. من با اون اقلیت عصبانی کاری ندارم، ولی اون اکثریت اصولی میگن که ببینید ما در دو تا انقلاب اومدیم کمک کرد، یکی در انقلاب مشروطیت که بعد دیدیم که چه به روز ما آوردن، و بعدش هم در انقلاب ضد سلطنتی و باز هم دیدید که چه به روز ما آوردن. بنابراین ما حاضر نیستیم این اشتباه رو سه باره بکنیم و من فارس که هم از طرف پدر هم از طرف مادر فارس هستم، وقتی که دلایل اینها رو میشنوم واقعا بهشون حق میدم که چنین به صلاح خواسته به حقی رو در واقع داشته باشن. و بنابراین به نظر من این اولویته، یعنی من شخصا معتقدم که حتی این رو نباید سپرد به بعد از سرنگونی این رژیم و بعد از مجلس مؤسسان. ما میدونیم که به صلاح شورای ملی مقاومت ایران در واقع حق خود مختاری برای خلقهای تحت ستم رو پذیرفته از جمله کردها، و من دیگه اینجا به اصطلاح توقف میکنم. ممنون از شما.
1: خیلی ممنون، تشکر. البته من این سوالو به شکل دیگه ای از آقای اسماعیل پور پرسیدم که الان در این همین گفتمانهای فضای مجازی سوالها جوابا این مسئله همیشه روی میز هست، چه کار بکنیم، اما در مبارزه از چه اولویتی و یا تقدم تأخری در کار مبارزاتی ما برخوردار باشیم. آقای اسماعیل پور، برای که این مسئله چون گفتن ما در افکار عمومی زیاد باش روبرو بشیم، بهتر نیست که با صراحت تأکید بکنیم که به طور مطلق اقتدار مرکزی رو ما باید رد بکنیم، چرا که در تجربه دو نظام جواب نداده، و اینکه ولی با مطرح کردن این خواست بر به اصطلاح وحدت ها هم برای مبارزه و سرنگونی به اصطلاح چیز بذاریم، تلاش و انرژی بذاریم، بهتر این نیست تا اینکه این سوالات و ابهامات مانع از این پیوستگی همبستگی که لازمه شرایط امروز ما هست بشه. و همزمان من فکر کنم به طور خصوصی هم که صحبت کردم به شما گفتم خیلی از هموطنان ما هم هستن که الزاماً به نظام گذشته وابر ندارن، ولی یه نوع عرق ملی دارن و از تجزیه میترسن. آقای اسماعیل پور، این نگرانی رو در قشری که خب ایران رو دوست داره، چون برخورد کردم میپرسم، مثلا در رابطه با کردها یا آذری ها میگیم آقا این چیزی که برای ما گفتن یا این نظام گفته یا اون قبلی گفته که آقا نمیدونم آذربایجان اینجوری بود، رفتیم سرکوب کردیم، کردستان قاضی محمد این کار رو کرد، رفتیم اعدامش کردیم، الانم که این خود رضا پهلوی هم که دستور داد که منم سر کار بیام دستور ارتش میدم که برون ببندن به خاطری که کردها رو تجزیه طلب میدونه. ولی بخشی از این جامعه که به هر حال گرایشات اونجوری نداره ولی نگران این موضوع هست، این رو چجوری میشه برای این مجموعه توضیح داد؟ همچنین که الان توضیح دادی که خب فدرالیسم یعنی چی و ملت های دیگه چه حقوقی دارن، این نگرانی رو چجوری باید پاسخگو باشیم؟
0: خب این نگرانی بجاست و منی که به ساختار غیر متمرکز و به سیستم فدرالی باور دارم، دلیل این که این راه حل رو دارم پیشنهاد میکنم همین هست که نمیخوام مملکتم تجزیه بشه. حالا چطور؟ من باید به این سوال پاسخ بدم که چطور پیشنهادی که من دارم برای سیستم فدرال میتونه تضمین کننده همبستگی کشور باشه. دوستان، هموطنان، امروز که این ارتباطات و تکنولوژی وجود داره، لطفاً برید و تحقیق کنید. هیچ کدام از این کشورهای 27 کشور فدرال از روزی که تشکیل شدن تجزیه نشدن. شما برای اینکه مثالی داشته باشید برای اون فریبی که ترسی که ایجاد کردن برای اینکه شما غیر متمرکز رو بپذیرید داشته باشید، راه حلش تجربه تاریخیه. 27 کشور فدرال هیچگاه از روزی که تشکیل شدن هیچ کدومشون تجزیه نشدن. برعکس، کشور کانادا میتونست کبکش تجزیه بشه، ولی به خاطر فدرال بودن، یعنی پذیرش حقوق دیگران و گفتگو، تجزیه نشد. کشور هندوستان بخش پنجاب و کشمیرش میتونست جدا بشه، ولی تجزیه نشد. و کشور بلژیک با فدرال شدن از تجزیه شدن جلوگیری شد. حتی کشور یوگسلاوی که در دوران دیکتاتوری بود، در دوران دیکتاتوری هم تجزیه نشد، ولی وقتی در دوران اروپای شرقی دارم میگم، ولی در زمانی که تیتو فوت کرد، حاکمان جدید صرب که دیکتاتورهای تمام عیار بودن، منجر به در واقع تیکه پاره شدن اونجا شدن. بنابراین هموطنان، ما سیستم فدرال دو تیپ کشورها رو دور هم جمع میکنه. یکی اون کشورهایی که تیکه پاره بودن، درست میگید شما، و دور هم جمع شدن برای اینکه با هم باشن، مثل آمریکا، مثل آلمان، مثل کانادا، یا کشورهایی که یک کشور واحد بودن، هیچ وقت چند کشور نبودن، مثل اتیوپی، مثل بلژیک، مثل مکزیک، و اینها برای اینکه همبستگیشون حفظ بشه و اتفاقا تجزیه نشن، دور هم جمع شدن. ما برای ایران اگر این پیشنهاد رو داریم، به این خاطر که این تفرق، این جدایی که ناشی از عملکرد دیکتاتورها در طول این 100 سال بوده و بین من فارس و هموطن ترک و هموطن بلوچم فاصله انداخته، این فاصله ها کمتر بشه. نگرانی شما جای درستی است. من همین دیروز یه توییت زدم که بذارید بخونم اگر الان پیدا کنم. دوستان، راه حل برای مناقشه فلسطین و اسرائیل یک زمانی دو دولت اسرائیلی و فلسطینی بود. من هم طرفدار این راه حل بودم. امروز تحولاتی بعد از 7 اکتبر ایجاد شده که امروز این راه حل تقریبا داره کنار میره. چرا؟ به خاطر اینکه اندیشکده های در واقع اسرائیلی که یکیشون هم اگر من الان بتونم بیارم میتونیم نگاه کنیم، که مقاله‌ای بود که پریروز از یکی از اندیشکده‌های اسرائیلی منتشر شده بود. دولت اسرائیل، اون بخش صلح طلبش که میخواد با فلسطینی‌ها در واقع صلح کنه و ایجاد ثبات کنه، امروز نگران این هست که اگر یک کشور کوچک فلسطینی ایجاد بشه، این میتونه تبدیل به حماسستان بشه. حماسستان اصطلاحی است که استفاده کرده بودن. حالا پیشنهادشون چیه؟ پیشنهادشون اینه که ما بیایم با قبیله ها و تبارها و عشیره هایی که در بخش فلسطینی هست، با اونها توافق کنیم و در واقع یک ساختار عشیره‌ای به وجود بیاد. خب دوستان، این زنگ خطر رو برای من ایرانی به صدا در میاره که پس برای کشور من هم ممکنه که همچی راه حل‌هایی رو در نظر داشته باشن. بنابراین من از هموطن ترک و کردم نگران نیستم که اونا بخوان تجزیه کنن. من از نیروهای بین المللی، همونهایی که پشت این جنگ بودن، نگرانم که اونها به این نتیجه برسن که این کشور رو به جای اینکه بذارن به سمت دموکراسی و صلح بره، به جای اینکه حکومت سرکوبگر رو به مردم کمک کنن که کنار بره، به جای اینکه سمت مردم بیستن، در سمتی بیستن که بخواهن هدفشون این بشه که کشور من تجزیه بشه. بنابراین نگرانی شما درسته، این نگرانی رو ما اتفاقا میتونیم با همبسته شدن با هموطن ترک و کرد و بلوچ به وجود بیاریم، که همون جور که اونها سالیان سال، صدها سال به عنوان مرزبانان ما، من امیدوارم که این کلمه اسای ادبی به اونها نباشه، انجام شده، امروز هم این کشور رو همه با هم حفظ کنیم. دوستان، گرجستان یه چیز حدود فکر میکنم 100 سال جز حاکمیت ایران بوده، یعنی گرجستان تفلیس که شما با هواپیما از ایران هم برید 3 ساعت پرواز دارید، مرزهای ما اونجا بوده، اونها مرزهای ما رو نگه می‌داشتن. امروز به جایی رسیدیم که نگران هموطن عرب ما در خوزستان هستید که 3000 سال پیش رو در اونجا زندگی داره میکنه، 3000 ساله که به عربی داره صحبت میکنه، و ما حاکمیتی براش، ما که میگم اونایی که دیکتاتورها، حاکمیتی براش به وجود آوردن که میگن تو نمیتونی عربی صحبت کنی، بچت نمیتونه صحبت کنه. خب چرا؟ اگر اون احترامش، کرامت انسانیش اینه که اجازه داده بشه به زبون خودش صحبت کنه، چرا من باید برای اصرار کنم؟ بنابراین راه حل کشور من، نگرانی من و شما این هست که ما بتونیم در آینده در کنار هم باشیم. برای اینکه بتونیم در کنار هم باشیم، باید حقوق همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، باید هویت همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، و این راهش راهی جز حکومت غیر متمرکز نداره. حالا اگر شما گفتید که من میخواهم مدل فرانسه رو داشته باشم که اسمش فدرالیست، اشکال نداره، ولی شما باید توجه کنید که فرانسه طی یک فرایند 400 ساله شده غیر متمرکز. اگر بخواهید قانون بذارید و اون قانون وظایف رو تقسیم کنی، نمیتونیم ما 400 سال منتظر باشیم. باید از روش سیستم های فدرال پیش بریم، همونجور که مونتنگرو فدرال شد، همونجور که اتیوپی فدرال شد. اتفاقا اتیوپی کشوری که امپراتوری داشته، مثل ماها که ادعا میکنیم، کشوری بوده که در طول تاریخش هیچگاه تجزیه نشده، کشوری بوده که مثل ما پادشاهی داشته، دیکتاتوری هم داشته، آدم کشی هم داشته، امروز به فدرالیسم رسیده. بنابراین اگر بپذیریم که همه ای ماها که تمرکز رو روش خط بکشیم به هر شکلی و هر کاری که در هر مرکز کوچکتری میتونه انجام بشه به همونجا محول کنیم، من فکر میکنم بسیاری از مسیری که ما باید بریم طی شده و ما میتونیم راجع به نگرانی های همدیگه که این نگرانی ها چطور کمتر کنیم پیش بریم. یکی از نگرانی های این هست که اگر گفته میشه اگر مردم کرد و ترک و غیره به زبان خودشون مسلط بشن، اینا میرن به کشور دیگری میپیوندن. دوستان، مگر ایتالیایی های سوئیس رفتن به ایتالیا پیوستن؟ مگر آلمانی های سوئیس رفتن به آلمان پیوستن؟ امروز تعریف کشورها بر اساس آنهاییست که در یک منطقه جغرافیایی که زندگی کردن مایلن در کنار هم باشن. به این دلیل هست که کشوری مثل بلژیک شامل بخش فرانسوی زبان، آلمانی زبان و هلندی زبان در کنار هم هستن. آیا بلژیکی ها، فرانسوی ها میخواهن تجزیه بشن و به فرانسه بپیوندن؟ نه. اصلا این سوالو بپرسید واقعا سوال مضحکی است. آیا ملت آلمانی زبان و ملت هلندی زبان بلژیک به دنبال این هستن که زبانشون رو به دست آوردن، به دنبال این هستن که به هلند بپیوندن؟ اصلا همچی چیزی. بنابراین هموطن کرد و ترک و بلوچ من با به دست آوردن حقوقشون که زبانشون رسمی بشه، بتونن با زبان خودشون گفتگو کنن، فرهنگ سرزمینی کشور ایران رو تقویت خواهند کرد و ما میتونیم میبینیم که چه شکوفایی در فرهنگ و موسیقی و هنر و نوشتار اون مملکت ایجاد میشه. امیدوارم که تونسته باشم حداقل اگر شکی هست این دوستان بتونن برن بیشتر مطالعه کنن و سوالاشون رو حتما در میون بذارن.
1: بسیار سپاسگزارم. ما کم کم به پایان برنامه میرسیم، ولی آقای اسماعیل پور شما تو گفتارتون الان اشاره کردید به بحث تضییع که مطرح شد که نیروهای خارجی، خب ما توی جریان تأخیر داشتیم داستان این فاشیسم سلطنتی یا هر اصطلاح اکادمی ها میگن راست افراطی یا هر چی دیگه، ولی به هر حال روی این مسئله تضییع بسیار حساسیت و انگوش گذاشتن، بقیه رو نفی کردن، اصلا میگن همه تضییع طلبن و غیر ذلک. و شما اشاره کردید که ممکنه نیروهای خارجی وجود داشته باشن که روی مسئله انگوش بذارن و ما یه شرایط جنگی بسیار بسیار پیچیده و التهاب زاییز به سر میبریم. چقدر این تهدید از طرف یک نیرویی که خودشو با جنگ گره زده در یک اقتدارگرایی مرکزی تکیه میکنه و با زبان فارسی متاسفانه، از اون طرف چنین انگیزه هایی هم خارج از مرزهای ما وجود داره و با توجه به اینکه رژیم هم به این سادگی دست بالا نمیکنه، ما این رژیم رو میشناسیم دیگه، این تا تش چون چیزی نداره برای باختن، هرچی بوده دیگه قتل و غارت و فلان کرده و میگه یا باید به جنگم بمیرم یا اینکه بالاخره جلو زنده میمونم. آیا چنین تهدیدی در چشمانداز اگر روند دموکراتیکی همبستگی ملی نیروهایی که خواهان چنین جامعه دموکراتیک فدرالیز برابری رفاه برای یک آینده بهتر هستن به یک تفاهمی نرسن، به یک وحدتی نرسن، به شکلی چنین تهدیدی در چشمانداز جامعه چقدر جدیه؟
0: خب این سوال سختیه. من همیشه مخالفت کردم با اینکه ایران رو کسی بتونه تجزیه کنه و همیشه گفتم که مردمان ایران که در کنار هم زندگی کردن هیچ کدام مایل نیستن که جدا از هم زندگی کنن. این رو من از هموطنان ترکمنم، بلوچم، کردم، ترکم، عربم بارها شنیدم. هموطن عرب من میگه که من 3000 سال اینجا زندگی میکنم. هموطنهای ما نمیدونن که عربی که در خوزستان زندگی میکنه از قبل از هخامنشی اینجا زندگی میکرده. هموطن ترک و کرد من به همین شکل. من تا حالا هر وقتی که صحبت این شده باورم بر این بوده که کسی نمیتونه ایران رو تجزیه کنه مگر دیکتاتوری. میتونه کشور ما اینقدر مردم به استیصال برسن، دیکتاتوری به اونجا برسونه که مردم براشون اهمیتی نباشه که حتی این کشور حفظ بشه. ولی دوستان توجه کنید، مردم ما نمیخواهند جدا بشن و جدا باشن. ما باید شرایطی رو فراهم کنیم که این همبستگی بیشتر بشه. ولی نیروی خارجی چرا؟ نیروی خارجی از زمانی که در واقع این به شکلی مقاومت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی در مقابل مردم با کشتن بیش از چند ده هزار در 2 روز و با ایستادگی بیشترش در مقابل خواسته هایی که ملت‌های دیگه دارن، صلح، آرامش، عدم حمله به هم رو دیدم، من دارم به این نتیجه و به ویژه بعد از اینکه مقاله آقای مردخای کیدار که من در توییت همین چند داشتم رو دیدم، به این نتیجه میرسم که اگر اسرائیل برای مردم فلسطین که اونجا هم بخش حماسش تروریستی است، بخشای دیگه ای که گروه های تروریست هستن تروریستی است، نمیتونه راه حل پیدا کنه و بعد از راه حل های صلحی که قبلا اجرا شده و احتمالا گروه های دست راستی اسرائیل هم نپذیرفتن، به این نتیجه رسیده که امروز مقاله‌ای به عنوان بازگشت به نظام قبیله‌گرایی امارات فلسطینی میشه، خب من اگر وطنم رو، کشورم رو دوست دارم و دوست دارم هم بسته باشه، من نگران میشم. پس ممکنه که برای کشور من هم یکی از طرحاشون این باشه که اگر نتونستن به هر شکلی این مسئله رو حل کنن، اون وقت به فکر این بیفتن که چرا ما برای ایران نظام قبیله‌گرایی و امارات درست نکنیم و با هر کسی در یک گوشه توافق نکنیم. این اون چیزی است که هیچ سلطنت طلبی به فکرش نیست. اونها، شما میگید که چرا به یک دولت خارجی تکیه کردن؟ به خاطر اینکه نیرویی که پایگاه اجتماعی نداره، برای اینکه بتونه به حاکمیت برسه، تنها راه حلش تکیه به نیروی خارجی است. کودتای 1299 همین جور شکل گرفت. کودتای 1332 به همین شکل شکله و کودتای رسانه‌ای که امروز سلطنت طلبان با تکیه بر دو رسانه مشخص بر اون تکیه دارن و از نوع کودتاهای قرن 21 است، بر همین شکل تکیه داره. وقتی شما نیروی اجتماعی نداری، مردم در داخل کشور رو نداری و میخوان سریع، تند، فوری نتیجه گیری کنند و بر سر کار بشینند و مهم نیست که چه کسی، در واقع نوکری چه کسی رو بپذیرن، نتیجهش این خطر میشه و این زنگ خطری میشه که دیگران برای کشور ما طرح قبیله گرایی بریزن. این قبیله گرایی، این به هیچ وجه اون چیزی که میگن قومیت ها و ملیت های ما نیست. اون سیستم دموکراتیکی است که اون هموطنان ما خواهانش هستند، حقشون هست و اونها قبیله نیستند. دوران قبیلگی طی شده، دوران شناخت هویت اتنیکی پیش رفته، دوران خواستار مشارکت در حاکمیت به وجود اومده و هر نیروی اتنیکی که خواستار اعمال اراده سیاسی باشه در فرهنگ علوم سیاسی میتونه ملت تلقی بشه. بنابراین این بحثی که ما داریم میکنیم با بحث قبیله گرایی فقط و فقط و صرفاً در چارچوب متعصبانه نیروهایی است که میخوان به کشور خارجی وصل بشن. حالا این قبیله زمانی میتونه یک نیروی داخلی کودتاگر باشه، یک زمانی میتونه قبیله یا فرقه، ببخشید من اینو به کار میبرم ولی کسی به کار برده بود، من معمولا به کار نمیبرم ولی این کلمه ظاهرا داره معمول میشه، فرقه سطلیه باشه. میگم من عذر میخوام ولی این چیزی که اتفاق واقعیت میخوام بگم. بنابراین من نگرانم، نگران تجزیه کشورم، ولی به دست کی؟ به دست نیروی خارجی، با عاملیت نیرویی که تکیهشو بر نیروی خارجی گذاشته، نه به دست مردمانم و نه به دست شیرمردان کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن و فارس. مرسی.
1: عطف به گفته شما، حتما دو هفته پیش کنفرانس یا گفتگوی جی دی ونس هم شنیدی، یه گفت که اونجایی که نقطه افتراق اسرائیل با آمریکا برجسته شد که صحبت کرده بودن برجسته هم شده الان هست، که گفت که میخواستن ایران را لیبیایی کنن، در واقع در لیبیه، لیبی الان 4 تا قدرت هست دیگه، اگر هر گاه همه هم نفت دارن، حالا اونا خوشبختانه همه قسمتاشون نفته. آقای اسماعیل پور، با سپاس فراوان و تشکر از وقتی که دادیم و وقتی که گذاشتیم، واقعا استفاده کردیم. با آرزو این که مجددا بازم شما رو در ادامه برنامه های دیگه داشته باشیم. اگر شما در پایان صحبتی دارید که بفرمایید، در غیر صورت از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
0: من تشکر میکنم از شما و شنوندگانتون. من امیدوارم که در آینده اگر سوالاتی بود به طور مشخص بتونیم اثبات کنیم که چرا وقتی در قانون اساسی اختیار دولت مرکزی و دولت‌های استانی یا ایالتی تعریف میشه، اون وقت همه اختلافا میتونه کنار بره و همه مشارکت داشته باشن و همه برای این کشور و برای توسعهش تلاش کنن. ممنونم از شما و دیگر شنوندگان و بینندگان. مرسی.
1: با آرزوی وقت بخیر برای همه عزیزانی که در هر جای دنیا ما را میبینن و میشنوند. بدرود میگم تا درودی دیگر. خب دوستان عزیز، گفتگوی ما بود با آقای کیقوباد اسماعیل پور از ونکوور کانادا به مدت 1.5 ساعت در رابطه با سیستم های اقتدارگرا و فدرالیسم و سوالاتی که به طور مشخص در افکار عمومی ایرانیان در این طرف و اون طرف در کلاس ها پاوس ها در فضای مجازی مطرح میشه، ما خیلی ساده راحت بدون هیچ گونه خلاصه اما اگری که نمیدونم با اشاره روی میز گذاشتیم راجع به کردها، ترکها، آذریها، نمیدونم ملتها غیره و از اون طرف هم خب جریان فاشیست سلطنتی هم که آقای چیز فرقه سطلی گفتن که همه جا به کار برده میشه. به هر حال ساعت 22 دقیقه است در استودیو صدای چکاوک. گفتگوی ماراتونی زیادی بود متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چی بگم، رادیو چکاوک گفتگوهاش ماراتونیه. اونایی حوصله میکنن که حوصله بکنن این بحث های به نوعی خلاصه خیلی عمیق سیاسی و گاهن سنگین برای شنونده رو دنبال بکنن، ولی اگر که دوست داشته باشید که پیگیری کنید حتما به فیسبوک رادیو چکاوک و یوتیوب رادیو چکاوک مراجعه بکنید و اونا اونجا هست تا زمانی که دوباره بخون ما را بزنن مثل دادگاه همه ما را پرونده ما را بردن، ولی خب حالا یاد گرفتیم که جای دیگه نگه میداریم، مهم نیست دوباره میذاریم. به هر حال ادامه هستم در خدمت شما تا لحظات دیگه، حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن 2046 73 20 16 421 با پوزش از آقای فلاحی. من نمیدونم احتمالاً سیستم آقای فلاحی دچار مشکله چون واتس اپ رادیو چکاوک رو دارید آقای فلاحی، من پریوات نتونستم وصف کنم، برمی خود خودم تو برنامه حواسم پرت شد که بتونم برای شما سیستم رو آماده کنم. با هم موزیک میشنویم رفع خستگی بکنید چون خیلی از اون موقع تا الان 1.5 ساعت ما حرف میزنیم و شما هم گوش میکنین، بهتره که یه مقدار به قول معروف آرامش رو داشته باشی. بدرود تا درود دیگر. 1 2 3 4 1 2 3

0: Sometimes we get together.
1: Hot time.